0: Kantoor Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

Buite is het koud en nat. Buite waar die wind verwoed. En ek staan en loer na die afgrond wat my daar

per mai. Ria, e si è rotto mai. Entrana.

Wanneer jy dit waardig Vat my hand Ek vat jou siel en vlees plaas Tussen die bosse en boopie sand Wanneer jy dit bemoedig Pak jou goed En ek sal jou by die afdraai kry Ek en jy kan aan nou rei Naar die stadslewe groet Is een bitter besie dagbreek Die volk het begin oorbreek En die lach is zoet

0: Be Okay Headlines.
1: Een minuut na 5 hier op Bulk Radio. In die nuus, Lamona spreek kommer uit oor Zuma se besoek aan Indië en Zimbabwe se president sê burgers wat terugkeer huis toe sal ondersteun word.
0: Be Okay News.
1: Goeiemôre, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking sê Ronald Lamola sê oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië wek kommer. Die MK-partyleier verskyn op 'n foto saam met die voortvlugtige Ajay Gupta en Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië Anil Suklai by 'n tempel in Haridwar. Die minister het 'n ondersoek gelas na Suklai se betrokkeheid by Zuma se besoek. Lamola sê dis kommerwekkend dat 'n voormalige staatshoof 'n buitelandse beleid kan voer wat parallel is aan die van die huidige regering. Johannesburg Metro Polisie het motoriste gewaarsku oor verkeersontwrigting saterdag rondom die Ellis Park Stadion as gevolg van die rugbywedstryd tussen die Springbokke en Engeland. Die strate in New Doringfontein word reeds vanaand gesluit met uitgebreide padsluitings wat tot saterdag aand sal duur. JMPD se woordvoerder Zelani Vila sê beampte sal ontplooi word om verkeer te bestuur en veiligheid te verseker, terwyl toeskouers aangeraai word om parkeer en ry pendeldienste te gebruik om verkeersopeenhopings te verminder. Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa sê sy regering is gereed om burgers te ondersteun wat uit Suid-Afrika terugkeer na die betogings teen onwettige immigrante. Dit volg nadat betogings reg oor Suid-Afrika vrese onder buitelandse burgers veroorsaak het, met verskeie buurlande wat burgers help om terug te keer huis toe. Mnangagwa sê die Zimbabwese regering sal maatskaplike beskerming, tydelike bystand en berading bied. Ten slotte, net weer die hoofnuus, Lamola spreek kommer uit oor Zuma se besoek aan Indië. Dis die einde van die eerste nuusbulletin hier op Bok Radio se BOK Breakfast. Ons het vir jou nog nuus die volgende een volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Tamako!
2: Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bokkelerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Timbakor.co.za.
0: Be Okay Weather.
1: Eerst een kijkje naar die weer vir vandag, hier is in die BOK Breakfast Show, en ek kan vir jou sê, dit is baie koud, dit voel, die aanvoelbare temperatuur, dit is 7 grade vanoggend hier so in Brackenfell. Dit is koud vanoggend met reënbuie en een ligte noordwestelike wind, dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag. Dit bring saam met temperature en een windspoed van so 20 km per uur, en dit bring temperature vir jou van die stad vanmorgen 17, die Parel is op 18, Brackenfell is op 17 en Booster is op 17 grade. 18 vir Malmesbury, 18 ook vir Langebaan, 20 Redelinghuis, Glenwilliam en Vredendal is op 18. In Hermanus vanoggend is het 16 grade, en as jy reis daar in die Suidkaap heen, Mosselbaai, dis lekker 18 grade by jou, 19 vir George en 19 ook in Plettenbergbaai. As jy jouself bevind volgend in Port Elizabeth, dis 19 by jou, Pretoria en Gauteng is op 18 en Johannesburg 4 volgend as jy wakker word, maar dit gaan opgaan na een maximum van 16 toe. Bloemfontein 1, net so boek aan vriespunt, en dan word het 13 grade later volgend. Durban is op 21, Kimberley 13, en in Oost-London is het 20. Koudste plek in die land, weer eens volgend, is Sutherland, minus 2, gaan opgaan na 'n maksimum van 10 grade vir vandag. Jou naweek lyk so hierso in die Kaap vir Brackenfell. Môre is dit Saterdag, is 16 grade, dit is 17 Sondag en Maandag is dit 'n lekker 22 grade hier in goeie ou Brackenfell. Dis dit wat ek vir jou het vir die weer aanbetref vir nou. Ons het nog weer, dit sal volg net na die 6 uur nuusbulletin vir jou. Sal ek kyk of daar 'n update is op die jongste wat ek vir jou gegee het sopas. Dit is nou 7:05 in die môre. Jy is by die BOK Breakfast. Wimpie is so 'n bietjie solo vanoggend, maar Marisa is so 'n bietjie lang naweek gevat. So ek is alleenig sal met jou, maar dit gee vir my verskoning om lekker vir jou lekker van die heel beste musiek uit te pak wat ek ken hier op 'n Vrydag en is my Feel Good Friday breakfast vir volgend. So kom ons kry jou in die regte by vir die naweek. Hoop dit gaan 'n goeie een wees vir jou. Skop maar vir Cliff Richard.

0: Radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy

0: www.bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Okay, traffic.
3: Well, het is die eerste en die volgende. Kom ons kyk vir jou vinnig wat aangaan verkeer gewys hier in ons my deel van die wêreld. En daar is niks nuus nie. Daar was 3 minute oor 8 gisteraand los iets gewees en dit was 'n motorongeluk gewees by die Parel daar oor kant Waldevie op by die R45 en dit is sekerlik lank al uit die berg uitgeruim. Geen ander verkeersverslag waarvan ons bewus is nie of enigiets waarvan ek weet nie. As jy weet van iets, dan kan jy vir my laat weet hier in die atelier. Ek is al ledig vanmôre. So ek sal kan doen met die geselskap ook sommer. So as jy weet van iets, laat weet vir my hier in die atelier. 074-2009-89 is die ateliernommer of per telegram of jy kan vir my kontak ook op WhatsApp. Maar op hierdie stadium niks waarvan ek bewus is nie of waarvan jy behoort bewus te wees nie. As ek so by die venster uitloer hier na die Bokhoek kyk, dan is dit ook 'n pretty stil oggend hier op die paaie. Die pad is so bietjie aan die nat en gladderige kant as ek hom so kyk, maar daar is net een motorvoertuig by die verkeerslig en dit is dit. So like my, die meeste mense het alreeds 'n naweek daarvan gemaak. 20 minute oor 5 is 'n lekker groot sport naweek wat op Jebag Suid-Afrika se in aksie met die rugby, die eerste toets, eerste volwaardige toetswedstryd van die jaar vir die Springbokke. Wanneer hulle teen Engeland te staan kom, het gaan 'n groot wees daar op Ellis Park in Johannesburg. Ek het vir jou interessante nuus oor daai toetswedstryd daar in Ellis Park en ons het vir jou so 'n bietjie vroeër in die week het ons weer 'n berig vertel dat hulle sukkel om die kaartjies verkoop te kry en Suid-Afrikaanse rugby wat onder geweldige kritiek deurloop omdat die kaartjiepryse baie baie hoog was. So daai kaartjiepryse is drasties verminder vir die toetswedstryd en daai kaartjiepryse is gister verminder. Ticket prices have gone down drastically from 2000 rand to 650 rand and these are good seats. As South African rugby tries to avoid the embarrassment of many empty seats on Saturday when the Springboks take on England. So daar het jy dit, dit is van die nuus wat gebeur het, die kaartjiepryse drasties verminder van soveel as R2000 na R650 per kaartjie. Ek dink dit sê nogal heel wat van die huidige ekonomiese klimaat waarin Suid-Afrika homself bevind. Ek dink is hier net Suid-Afrika nie, dit is ook reg oor die wêreld waar almal maar besig is om as gevolg van die duur petrolprys en dit is as gevolg van al Donald Trump se eskapades daar in Iran en al daai veroorsaak natuurlik druk op die petrolprys en die petrolprys reg oor die wêreld is baie baie hoog op die oomblik en dit beteken dat inflasie in alle lande is net besig om mond uit te ruk, want as die petrolprys opgaan dan gaan die vervoerkoste van alles op en dan gaan alle pryse van alles op. Dit is nou maar net hoe dit is. En ek dink Suid-Afrika is starting to feel the pinch. Alle Suid-Afrikaners voel dit. Hier is Kate Rock.
4: Baby,
3: feel like making love. So vroeg in die oggend, 22 minute oor 5, so goeie tyd. Dit gaan vir ons neem na die sportiesbulletin toe om 5:30 met Johan Ferreira.
4: Darling,

0: Warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Be okay sport. Goeiemôre Wimpie, môre Marisa en aan al ons Be Okay Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met 'n hartseer storie. Engeland het die halfeindronde wedstryd in die wêreld T20 cricket toernooi teen Suid-Afrika met 40 lopies gewen. Engeland het eerste gekolf, hulle was knie diep in die moeilikheid op 23/3. En toe kom 'n terugvegpoging tussen Nat Sivabrand en Heather Knight wat in 'n 133 lopie vennootskap gedeel het. Sivabrand uiteindelik is uit vir 75 van 47 balle en Knight het 58 van 47 balle gemaak. Suid-Afrika moes 170 jaag, maar uiteindelik het ons by 129 vir die verlies van 8 paltjies uitgekom. Tasman Brits het die hoogste telling gemaak van 51. Suid-Afrika wat dan uitval in die halfeindronde en dit beteken Engeland en Australië sal uitspeel vir die wêreld T20 trofee. Kom ons bly by Engeland, maar hierdie keer die rugby span, want die Springbokke in Engeland speel môre teen mekaar in die eerste toets van die nuwe Nasies Kampioenskap. Engeland het 5 veranderings aan hulle span gemaak wat in die 6 Nasies reeks teen Frankryk verloor het. So die spelers wat inkom: George Furbank, Emmanuel Faiwaboso, Jack van Poortvliet, Tom Curry en George Martin, en hulle vervang Elliot Daly, Tom Roebuck, Ben Spencer, Guy Pepper en Maro Itoje. Ons weet Maro Itoje kry ruskans, hy is die kaptein van Engeland. So ons sien uit na 'n kookwaterwedstryd. Die wêreld onder 20 rugby kampioenskap is sover 'n goeie een vir Suid-Afrika. Ons het ons eerste wedstryd ver gewen en nou ook Georgië geklop. Die eindtelling was 33-5. So Suid-Afrika 2-2 in groep A en speel volgende teen Wallis. En Wallis is ook onoorwonne in ons groep. So ons het nou 2 wedstryde, 137 punte aangeteken en net 12 afgestaan. So dit lyk baie goed vir Kevin Foot se jong manne. Die BMW Internationale Golf Kampioenskap in Duitsland is 'n goeie storielyn vir Suid-Afrikaanse spelers. En die Du Plessis en Jaden Schaper saam voor met 'n 8 onder baan syfer 64 en JC Ritchie van Suid-Afrika is gesamentlik derde danksy 'n eerste ronde 65. Ek sluit af met die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi, die 2 uitslae wat ek vir jou het: Spanje wat Oostenryk geklop het 3-0 en Portugal het Kroasie uitgeskakel. Die telling was 2-1. So Spanje en Portugal wat aanbeweeg na die ronde van 16. Die wedstryd wat tans aan die gang is, is tussen Switserland en Algerië. Ons gesels weer sportsake om 6:30.
3: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin hier op Bok Radio. Dit is alles wat ons vir het op die oomblik wat die sport aangaan. Lekker sokker gewees gisteraand en al daai dinge. En goed gedoen deur Portugal. Ek het vir Cristiano Ronaldo gesien 'n doel aantekening, ek dink dit was strafdoel. En daai strafdoel het beteken dat hy die eerste speler word om in elke wêreldbeker wat hy ingespeel het 'n doel aan te teken, as ek dit nou nie mis het nie. Dit is 5:34 hier op Bok Radio, en die uithaal is dit 26 minute voor 6 in die môre. Jy is by die BOK Breakfast, vanoggend so 'n bietjie solo. Marisa is op pad waar sy nice na toe, as ek nou nie mis het nie. En ek dink sy gaan saam met Johan hardloop.
4: Môre julle, Johan hier. Ek moet sê, dit is nog ons toevallig, jylle liedjie kies op die oggend, Rantro de Django, Ons gaan môre 'n bietjie National Forest rond doen, die halfmarathon, so ja, dan gaan ons bietjie rond through the jungle. Baie dankie julle, mooi dag.
3: Lekker, jy gaan vir Marisa daar kry, sy is al reeds daar. Tyd hier Bokkerorie 534. Hierdie is Bamford & Sons en Chris Stapleton.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
2: Verkeersdienstheid, die Silbok Radio en die nies is daar geen nies is. Daar is absoluut niks aan die gang op paie nie. Ek weet van niks nie en daar is nie een stikkie verkeersnies wat ek eers met jou kan deel nie. Die laaste verkeersverslag wat ek gehad het was gisteravond rondom 3 minute na 8 en het was 'n ongeluk daar by Wildewie. Verder is daar absoluut niks nie. Sorry julle, ek kan nie vir jou help nie. Het is eintlik 'n goeie ding, het is 'n goeie ding dat daar nie enige verdere verkeersprobleme vir oggend is nie, want dit beteken jy kan lekker op jou tyd doen wat jy moet doen en jy hoef nie te bekommer te wees dat jy daar in die verkeer gaan sit vir die res van die dag en dat jy vir die res van die dag gaan sit in jou ek sal maar nie vir jou sê wat dit is wat die meeste mense doen nie. Ok, so dis dit, as jy van iets weet, asblief laat weet vir my, jy kan vir my WhatsApp stuur of jy kan vir my ook laat weet via Telegram en die nommer is al by die selle, is 074-2009-89 as jy van enig iets weet. Ok, so dis dit, ek gaan vir jou muziek maak. Die Richard het vir my gevra vir een stukkie ICDC. Richard is op pad, ek gaan het vir jou doen so binnen die volgende paar minute, so bly waar jy is. Ek gaan ook vir jou The Band Perry doen, het ek vir jou opgelaan. Hulle sal terugsien, ek met 'n groot comeback. As jy country muziek volg, dan sal jy weet dat hulle opgehou optree het vir 'n rukkie. Sy was swanger gewees, paar kinders gehad en dies meer. En haar broer het besluit, hy wil eerder produce as wat hy in 'n band wil wees. En toe het hulle besluit, hulle maak 'n comeback. En hulle comeback was hierdie jaar. En ek verlede jaar begin met 'n opvolg van een van hulle songs wat hulle gedoen het. Maar sy het al van al solo gedoen. En hulle was die eerste keer weer terug by die CMA fees hierdie jaar, daar in Nashville. Belwel, ons het julle gesê, iets groter en beter is hier en hier om te bly. Die wagtyd is verby, OBC Blockmans, splinternieuwe winkel is oop en Bok Radio 4 steeds saam. Ons saai weer uit by OBC Blockman, Sunbel gebouw, dis op die hoek van Voortrekker en Quarryweg. Dis in Belwel en ons doen dit van 12 uur tot en met 4 uur toe, vanmiddag, vrijdagmiddag, die 3de juli. So gemaak gerus het draai na, dit is by OBC Blockman en dit is op die hoek van Voortrekker en Quarryweg. Dan gaan sê hulle vir Heinrich de Plooi wat daar sal wees en hy saai vanaf ek te kon of Natisha daar is, ek dink Natisha is ook daar. Tyd hier op Bok Radio nou, is kwart voor 6 in die morgen, ek het jou beloof ietsie van The Band Perry, hier is alle van hulle, so dan is Done. I'm Just Done. ICDC is a part 3-0.

Jongens, we schemen horen klanken van A Bank met 4 power chords in rock and roll. Hallo namens ICDC, Isil Book Radio. Ek het vir jou Adam Lambert en hierdie ene se naam is Ghost Town. Het gaan jou vat in die nuus bulletin. Dis jou hoofnuus vir die BOK breakfast volgend. Gebeur om 6 uur, dis in die volgende 3 minute.

0: is a ghost town.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Be okay. Headlines.
3: Daar is 6 hierdie op Bokradio in die nuus uit af vra strenger toesig om Johannesburg se Eskom skuld te vereffen en 'n man lewend gevind nadat hy 8 dae lank vasgekeer was na 'n aardbewing.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, die organisasie teen, laat ek dit gou geraai doen. Okay, die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom versoek om hul ooreenkoms met die stad Johannesburg bekend te maak voordat enige onderbrekings in die elektrisiteitstoevoer oorweeg word. Die organisasie het ook strenger toesigmaatreëls voorgestel, insluitend onafhanklike monitering van elektrisiteitsinkomste en gereelde openbare verslagdoening. Julius Kleinhans van Outhans sê, hoewel die nutsmaatskappy die reg het om geld wat aan hulle verskuldig is te verhaal, moet inwoners en besighede wat betaal nie gestraf word vir die stad se finansiële mislukkings nie. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê hulle sien uit na samewerking met die pas aangestelde minister David Meynier om biodiversiteitsbewaring, klimaat, veerkragtigheid, volhoubare ontwikkeling en werkskepping deur groen ekonomie te bevorder. Die departement bly verbind tot die beskerming van Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne terwyl ekonomiese geleenthede uitgebrei word. Meynier se leierskap kom op 'n belangrike tydstip terwyl Suid-Afrika voorberei vir belangrike internasionale omgewingsvergaderings later vanjaar. 'n 44-jarige sekuriteitswag is gister lewend gevind nadat hy 8 dae lank onder die puin van 'n ineengestorte winkelsentrum vasgekeer was na Venezuela se 2 aardbewings. Volgens berigte was Hanan Alberto Gil Flore aan diens in 'n klein betonhokkie in die kelder van die parkeerarea langs die Galei Playa Grande winkelsentrum in Catia La Mar toe die aardbewings verlede week plaasgevind het. Dit blyk dat sy hokkie hom teen verpletterende pyn beskerm het. Byna 2300 mense is in die aardbewings dood en duisende word steeds vermis. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin hier op die BOK Breakfast Show. Ten slotte net weer die hoofnuus. Uithaal vir haar strenger toesig om Johannesburg se Eskom skuld te verheffen. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met die afskopspan.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ready to go?
3: No, can't.
2: Your mother raised you. She can look after him for one day.
3: But he's just your baby.
2: He's 7.
3: Just your baby.
2: I've packed his favorite toy and blanket.
3: Okay, just grab his heels food.
2: Always.
4: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
5: Be okay with her.
6: Bring ons by die weer hier in ons deel van die wêreld en vandag is eintlik 'n lekker dag. Is eintlik 'n lekker naweek wat op jou wag. Kom ons so kyk, dit was 'n naweek wat nie veel belofte getoon het aan die begin van die week nie, maar soos wat ons aangegaan het met die week saam, het hierdie naweek vir jou 'n bietjie beter uitgedraai as wat ons verwag het. So, kom ons kyk gou-gou vir jou wat hou dit vir jou in. Dit is volgens so effe bewolk en koelerig met reënbuie, 'n ligte noordwestelike wind. Daai wind waai so tussen 10 en 20 km per uur. Dat word deels bewolk en koel teen vanmiddag. Wat die temperature aanbetref, die stad is vandag op 17, die Parel is op 18, Brackenfell 17, die 17 ook in Worcester, 18 grade vir Malmesbury en Langebaan, 20 in Redelinghuis, 18 vir Klein William en 19 grade in Vredendal. Parel, het ek jou gesê, is op 18 grade en Brackenfell is op 17, Hermanus is 16 vir jou en dan Ribbersdal, Mosselbaai en George en Plettenbergbaai is tussen 18 en 19 grade. Ons het ook vir jou nuus dat die Port Elizabeth omgewing kan so 19 grade verwag en in Gauteng, Johannesburg is op 16 en in Pretoria is dit 18 grade, maar Johannesburg is lekker koel 4. Dink hulle voel die naskok van die koue wat ons gehad het vroeër van dese week. Dan Bloemfontein 1 op na 13 grade vir vandag en in Kimberley is dit 13, in Oos-London 20 en in Upington is dit 15 grade vandag. Koudste plek in die land, daai titel onomwonde is weer eens in die hande van Sutherland, waar het minus 2 is vanmorgen, gaan opgaan na een maximum van 10 grade later vandag. Dan net so vandag, die rest van jou naweek, ons kyk vir jou naweek weer hier so in Brackenfell, 16 grade vanmorgen, dis aan Saterdag, 17 Sondag, en dan Maandag kan jy 'n lekker 22 grade verwag. Hier so by ons in goeie ou Brackenfell. Jou naweek weer in Malmesbury is 17, 18 en 21 teen Maandag. Dis dit wat ek vir jou het, wat die weer aan betref. Ons het vir jou weer, dit sal wees in jou afskopprogram, saam met stem, hy doen het gewoonlik so 5 minute oor 7. Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, en daai tyd van die oggend is wanneer ons vir jou 'n konsert weergawe doen van 'n liedjie. Ons vat 'n bekende sang, en dan vat ons daai een en ons gaan soek daar waar die band om live gedoen het vir jou. Ek het vanoggend vir jou 2 bitter goeies en 2 baie spesiales. Ek wil hulle met jou deel. Dit word aan jou gebring ouder gewoonte deur ons saam met ons vriende van Geely.
7: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep.
6: So jou konsertweergawe van 'n liedjie vanoggend. As jy hierdie hoor, dan gaan jy denk, hey, is Queen. Wat hierdie speciaal maak is, dit was live gewees in Suid-Afrika in 2003. Dit was tydens die 4664 Nelson Mandela concert wat hier plaasgevind het. En as jy denk aan die jaar 2003, dan sal jy weer dat Freddie Mercury nie meer saam met ons was nie. So dit beteken, dis Queen wat jy hoor in die achtergrond, met Brian May, Roger Taylor natuurlijk. En jy sal nou wonder wie is dan nou die sanger hier by hierdie geleentheid gewees, en die sanger was actually 'n sangeres. Was Queen saam met a girl van die naam van Anastasia. Kijk hoe jy van hierdie en sy naam is We Will Rock You. Dit is jou eerste concert weergawe, ek het 2 vir jou vanoggend.

Die musiek van Queen saam met Anastasia. Dis nou een wat jy nie so verwag het nie. En die cover van We Will Rock You, son of Freddie Mercury. Nou, ek het jou beloof vir 2 vir ochend. Hier is die Annie, hè? Die was live geweest at the Capitol Theater in 1984. Hoe oud was jy in 1984? Is George Thorogood, hierdie is sy grote Bad to the Bone. Is 10 minuten na 6. Goeiemorgen, welkom hierdie is die BOK Breakfast.

0: Sê eenvoudige riff, maar so powerful. George Thorogood vat jou terug in tyd. Die jaar is 1984, live at the Capitol Theatre. Dis hy 13 minuut na 6 in die morgen. Baie dankie aan ons vriende by Geely, wat vir die concert weergawe van Nikkie Borg vir oggend. Soos elke oggend. Twee goeies gehad volgende, Anastasia en Queen en hierdie een van George Thorogood. Dis kwart oor 6 in die morgen.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Okay, traffic.
0: Bring ons by die verkeersnuus, dis half en half vir my en useless om het te doen, want ek weet van absoluut niks nie, en al wat ek wel van weet, kan ek jou vinnig vertel, is dat die pad is weer oop, Baden-Powell Rylaan is oop, ek weet of hy voor en toe was nie, ek neem aan hy was voor en toe, want ek nou een notification gekry dat hy wel oop is, so daar het jy dit, die Baden-Powell weg afrit is oop vir verkeer. Die N1 is vry vloeiend, open vry vloeiend, die N2 is vry vloeiend, geen probleme nie. So as jy van enige iets weet, dan kan jy ons oor wees op die pad, stuur vir jou boodskap, of Telegram, of WhatsApp boodskapie, na 074-2000-989. Dit is nou 16 minuut na 6 in die morgen, jy is by die BOK Breakfast, dis baie lekker saam met jou, op hierdie vrijdagochtend, en op 'n vrijdag, dan probeer ek jou gewoon ek so, half en half in die buik kry vir 'n lekker naweek, en hopelik gaan jy 'n lekker naweek hê, wat dit is wat jy ook al gaan doen hierdie naweek. Ek is so 'n bietjie pas daar op pad na die Weskus toe, gaan so 'n bietjie na Weskus dinge doen, kreefie eet of wat ook al. Dit is net so 'n bietjie laag lê daar by die Weskus, is altyd lekker. 'N groot week wat wag op my volgende week, so voordat daai week aanbreek, ek net so 'n bietjie gaan die batterye herlaai. Baie dankie aan Andre, wat so pas my laat weet het, daar was ongeluk so pas by Durbanweg op die brug by die N1 uitgaande, is 'n motorfiets en 'n motor, daar is personeel op die toneel, allemaal lyk ok, die motor word weggesleep tans. Baie dankie aan Andre vir jou boodskapie, dankie vir die laat weet, as jy dan een stadige verkeer ondervind daar by die N1 by Durbanweg se brug uitgaande, dan weet jy hoekom, motorfiets en 'n kar ongeluk, personeel is op die toneel, allemaal is ok, jy nie bekommerd te wees nie, so baie dankie vir die laat weet aan Andre. Die tyd is nou 17 minuut na 6 in die morgen, gister toe staan ek hier buiten, en ek sê vir die produksiespan, ek sien daar is een paar liedjies van die speelhuis af, of wat rus, of wat ek al, wat ek graag in die show wil sit vandag, en baie dankie aan Zian, wat gesorg het dat het reg is vir my, en dat het hier in die speelhuis is, so dankie Zian, is muziek aan die rolprente uit vir jou, ek wil vir jou so 3 doen, uit paar movies uit, en een van hulle, die rolprent was The Idolmaker, as jy ooit tyd het in jou leven, The Idolmaker is op YouTube, jy kan die hele rolprent daar gaan kyk, baie cool movie, dis van 'n ou, wat eindelijk baie talentvol is, maar hy het nie die looks, hy is die ou achter die skerms, hy gaan en hy create hierdie idols, en dan noem hy homself The Idolmaker, en uit die rolprent uit, dit was in die 70s gewees, laat 70s, vroeg 80s, ek denk 79 daar rond, het 'n klomp lekker muziek gekom, en een van die liedjies wat hier uitgekom het, het ons gedoen in Tydloos, en ek denk het was Tydloos 2 of Tydloos 3, Tydloos 3 het ons die liedjie gedoen, uitgekom uit die rolprent uit, die rolprent se naam was The Idolmaker, en dan het ek ook vir een wat ook uit die rolprent uitkom, David Landon, weet nie of jy dit sal onthou nie, liedjie se naam is Samantha, en dan het ek vir jou ook uit tydloos, uit tydloos 5 uit, om vir die waarheid te sê. Toe Kurt Darren in tydloos was daar 'n rolprent gewees, en die rolprent was Caddyshack, en uit Caddyshack uit Kenny Loggins, was verantwoordelik vir muziek uit

baie bekende Caddyshack rolprent, baie van nie, as jy dit wil kyk, gaan kyk het, dis oud, maar nog steeds snaaks, en uit Caddyshack het ek vir jou, I'm Alright, van Kenny Loggins opgelaan. So, om jou sportdienst toe te vat, kyk of jy hierdie kan onthou, dis Jesse Frederick. Die movie was The Idol Maker. Jy kan het kry op die Idol Maker soundtrack.

0: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport.
4: Be okay sport. Dit kom vir ons bring by die sporties bulletin hier so Bokradio, Johan Ferreira, goeiemôre. Hoe gaan dit my vriendjie?
5: Goeiemôre, Wimpie, môre aan ons luisteraars. Dit gaan goed, baie dankie. Jy sien uit na 'n toets naweek.
4: Lekker. Kan nie wag nie. Ek sien die manne hier by die werk het hulle springboktruie aan en allerhande goed. Dis net ek wat hier sit sonder my springboktrui, maar ek's nog in my pyjamas, dit tel nie eintlik nie.
5: Ja, jy werk nie gewone werksure nie.
4: Daar's hy.
5: Kan jou
4: baie dankie, man. Ten minste iemand wat dit raak sien, ek's bly.
5: Ek kan het bevestig. Ok, Wimpie, kom ons kyk na sportsake en ek dink ons kan maar so bietjie neergesels vir die rugby. Engeland het hulle groep ook bekend gemaak vir die toets teen Suid-Afrika. Anders hierdie nuwe nasieskampioenskap Noord teen Suid en die Noorde besoek die Suide eerste, so geleentheid vir ons om teen Engeland te speel. 5 veranderings aan die Engelse span wat teen Frankryk in die 6 nasies kompetisie gespeel het. George Furbank, Emmanuel Faiwaboso, Jack van Poortvliet, Tom Curry en George Martin, wat inkom vir Elliot Daly, Tom Roebuck, Ben Spencer, Guy Pepper en Manu Itoje. En al was al een geruime tyd gelede wat het Steve Borthwick besluit om vir Manu Itoje ruskans te gee, en hy sal nie deel wees van die eerste gedeelte van die nasieskampioenskap nie. Maar Suid-Afrika is een gelaaide span en ons is die wereldkampioen en ek glo regtig ons gaan vir Engeland bil.
4: Ek hoop so, Jan, want dit sal vir my bitter pil wees. Ek het baie vriende nog in Engeland en een van hulle, ek het gister met hom gepraat, toe sê hy vir my, are you guys ready for us? Toe sê ek vir hom, ready as we could be, to say, you know, nothing will give me a bigger pleasure than giving you a call on Sunday morning. Sê toe vir hom, don't worry, my phone will be off.
5: Ek dink jy kan jou foon aanhou. Daar gaan geen moeilikheid wees vir jou om
4: ja.
5: Jou foon aan die gang te hou nie.
4: Jy hoef nie te worry, ek gaan hom bel.
5: O, jy moet jy kan maar begin spaar. Moenie vandag mense bel nie sodat jy geld oor het dat jy langer kan praat Sondag. Ek dink dit moet jou strategie wees.
4: Ja.
5: So jy uit dat die toetswedstrijd. Intussen is dit ook Argentinië se voorreg om die naweek in aksie te wees. Hulle speel teen Skotland. En Matias Almano word die 5de speler van Argentinië om 100 wedstrijde te speel. So jy hou van jou trivia, ek weet jy hou baie van jou trivia. So kom ek hard op deur die ander manne wat dit gedoen het. Nicolas Sanchez, Augustin Crivi, die haker, wat ek wil nie sê 3, ek moet gaan kyk hoeveel 3 hy gedruk baie bus gery het. So as jy nou nie verstaan wat dit beteken, die haker in moderne rugby, die haker gooi in, dan hardloop hy so om na waar die slotte die bal afbring grond toe en dan maak hulle losgemaal en dan loop hy net. So lekker, die harde werk word voorgedoen en dan gaan die haker oor die doellijn en dan val hy net met die bal en dan sit sy drie. Ek wonder hoeveel het hy van dit gedruk.
4: Baie.
5: Pablo Matera, ek dink hy was een van die wat het begin het,
4: ja.
5: Wat deel was van die busberade. Augustin Crivi dan sal het Pablo Matera en Julian Montoya. Dis die spelers wat het al recht gekry het vir Argentinië, as jy van die trivia hou. Ongelukkig het Suid-Afrika se vroue cricketspan verloor in die halfeindronde van die Wêreldbeker 20 en dit moes nou teen Engeland wees. Engeland 169-5, maar Wimpie eerlik, dis, ek dink dis ons eie skuld. Ons het hulle, ons het hulle in soveel moeilikheid gehad, 23-3 en toe laat ons toe dat Nat Silverbrand en Heather Knight 133 lopie vennootskap by mekaar sit, kom by 169-5 en ja, ons het echt te gewoond geraak om te steen op iemand soos Laura Wolfhard. Tasman Brits het 50 gemaakt, maar as jy nou kritisch wil wees, het die 51 gekom van 45 balle. En jou treftempo van 113 is net nie genoeg as jy 170 moet jaag. Ek meen, net so bebrand het die wedstrijd weggevat van ons. 75 van 47 balle, 11, 4 en 6. Ek dink die tactiek om Marizaan Kap deur te bal, 4 bal deur te aan 1, 4 bal deur te 1 vir 16, was 'n goeie tactiek, maar die opvolgwerk was nie daar nie. Nou, Dien de Klerk bijvoorbeeld het gegaan vir 13 per balbeurt in 3 balbeurte, 3 beurte vir 39. Ayabonga Kaka het gesikkel, 4 balbeurte vir 40. So jy vat net die siektes daar, 7 balbeurte vir 79, en daarin kan jy sien, die skade was gedoen, en toe Laura Wolfhard uit is vir 17, en niemand anders probeer regtig, of kan vastskop nie, toe is dit verby. So Suid-Afrika wat verloor met 40 lopies, en dit beteken Engeland en Australië speel in die wêreld T20 finaal teen mekaar. Ek sluit af met FIFA Wêreldbeker nuus. Spanje 3, Oostenryk 0, geen verrassing nie, Wimpie. Portugal 2, Kroasie 1, ook nie vir my verrassing daar nie, en ons is tans besig om te kyk na Switserland teen Algerië, en Switserland is 2-0 voor, en ons 13 minute met beseringstyd wat oorblyf, so Switserland is ook op pad na die volgende ronde, die ronde van 16. Dis dit wat ek vir jou het vir sport, ons doen het weer met afskop om 7:30 vanoggend. En ja, Wimpie, vir jou, jy moet een wonderlijke toets naweek hee, en nee wat, bere jou foon, stof hom af, en tel my net jou alarm vir wanneer jy wil bel.
4: Yes, ja, en ek kan nie wacht, het gaan een lekker ene wees, ek kan rarig nie wacht vir die springbokrek, weet nie, het gaan awesome wees, jy met een heerlijke naweek hee, ek en jy het sal maandag daar oor, en dan, ja, chat ons weer, soet wees ja. tot maandag, draai jy sal.
5: Tot maandag, ja, absoluut, ek in Natal, so ek mis die toets. Ek is by een functie en ons school is nou net nie anders te doen nie. So ja, ek gaan het moet opvang, maar het is nou maar, elke sport het sy besering vir my.
4: Lekker, jy moet het geniet by Frenkie. Chat maandag.
5: Yes. Bye.
4: Jan Ferreira met die sportdienst moet het tennis op Bok Radio 637. Okay. Jy het my gevra vir dit. Wel meer gesoebat. Ons deed dit vir jou 6:37, 6:38 laaste verkeersdienst bulletin vir my kant op pad volgend in Russia.

Lilletjie, wat seker die grootste impak gemaak het hierdie jaar op die BRK Breakfast Show, dit is Rasputin. Kyk uit vir dit by die Bokkies 2026, daar gee ek so een klein bykie weg, wat ek nie veronderstel is om weg te gee nie. Bokkies 2026 kaartjie verkoop en vandag oor een week maak het oop. Maak seker jy kry jou nie, want is jou Bokkies hierdie jaar. As jy wil weet wat ons met Rasputin gaan doen, en as jy wil weet wat ons met die rooi rok gaan doen, en wat ons met oom Paul alles gaan doen, dan moet jy jou kaartjie kry vir die Bokkies 2026 kaartjies. Begin by R99 'n kaartjie. Ons wil soveel as moontlik van ons families en gesinne daar hê, want ons wil soveel bokradio luisteraars daar hê as wat ons moontlik kan. Hopelik verkoop ons die plek weer 'n keer uit. 5500 mense sien uit daarna en ons gaan jou vertel wat ons gaan doen met al hierdie klomp KAI liedjies, soos byvoorbeeld Rasputin en die rooi rok en oom Paul. Jy sal dit wil sien, glo my. Hierdie is Easy Top. Wat jy na die laaste verkeer toe vir my.

0: kramskakel, benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse, elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay traffic. Gaan ons bring met die laaste ene vanoggend. Ons het so goed begin met verkeer, maar ek is bevrees dat so goed is wat begin het. Nou is ons weer daar in daai spitsverkeer dinge en so die verkeersprobleme begin nou kop uitsteek.
3: Radio, ja, net aan die kant van Bakkeveld Boulevard is al nou ongeluk, het ek gesien daar so, nou so pas voorbij dit gerei, richting Kaapse kant toe, net aan die kan die robot van Bakkeveld Boulevard, richting Kaap, in Frans, Conradie, twee voertuie daar betrokke, ja. Lekker dag vir julle hoor.
2: Baie, baie dankie, dankie vir julle, dat week dan ook, daar was ook een ongeluk geweest op die hoek van Voortrekker en Haltweg in Goodwood, daar by die, by daai kruising is gesluit op die oomblik, so wees op die uitkyk daarvoor, en dan Fabriekstraat en Kuilsrivier was daar ook een ongeluk geweest, 2 motorvoertuie betrokke daar, wees op die uitkyk vir hom, en daai vroere een wat ons gehad het, die N1 ingaande, dit is by die Durbanwegse brug, was daar een ongeluk geweest. Ek dink, hulle sê, alles is opgeklaar aan daai kant, so alles is vry vloeiend. Dit is dit wat ek vir jou het, wat die verkeersdienste aan betref. Verkeersligte buitewerking op die hoek van Kuiberg en Tanside Straat in Milnerton, dit flits net, en dan Broadway Boulevard en George Straat in Strand, ligte wat net flits. Die departement is bezig om te werk daar. Baie dankie, dis vriende by Western Cape Live Traffic and Safety Alerts, wat sorg dat jy op hoogte bly met alles wat die verkeerssake aanbetref. Jy kan hulle gaan volg, hulle het 'n groepie daar op Telegram en allerhande goed, so wees vir bedag daarop, of gaan maak gerus draai daar by hulle. Laaste enetjie wat ek vir jou het,
4: ongelukse slag hoek van Botlerhuis tussen Morgan en die by Son Eike, 2 voertuie aan mekaar pas, die is die sloop en sloop dient is op die toneel, maar is nog geen verkeersbeamtes is nie, verkeerslichte werk, gelukkig is die verkeer daarom nie erg nie, maar die karre staan nie aankomende verkeer, so ja, mense maar net versichtig rijd alweer.
2: Kosai, baie baie dankie, dankie vir die laat weet. Dis dit van my kant af vir vandag. Jy moet 'n fantastiese dag hê, daar steeds vir jou geleentheid, as jy nog nie aangetrek het vandag nie. Onthou dit is Springbok Vrydag of Springbok Friday, so maak seker dat jy iets groen aan het, of jou groen Springbok trui, wat ook al het is wat jy het. Van my kant af, jy moet 'n heerlike, fantastiese naweek hê. Sterkte aan die bokke teen Engeland môre. Ek is seker ons gaan nie knoop die deur raak, het gaan 'n lekker eenetjie wees, en ons sien uit daarna dat die bokke die Engels is gal vir hulle gaan werk. So sterkte met dit alles, die afskopspan staan gereed, Stefan is in vir Martin, hulle gaan by my oorneem en vir jou vat tot en met 10 uur toe vanoggend. Jy moet 'n heerlike dag hê, lekker naweek van jou. Ek is terug met jou maandagoggend net vir 'n weile, net maandagoggend, dinsdag en woensdag is ek hier nie, ek is bykie in Johannesburg, maar tot en met dan, jy moet 'n fantastiese dag hê, lekker naweek, sterkte aan die bokke, ons gesels weer maandag op die BOK Breakfast. Baie dankie, lekker naweek vir jou, bye!

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Ramaphosa vra lande om nie DRK te midde van Ebola uitbraak te isoleer nie en Outa vra strenger toesig om Johannesburg se Eskom skuld te vereffen.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa sê hy hoop die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda sal beperk bly en nie ander lande in Afrika of die wêreld bedreig nie. Hy het gister in sy hoedanigheid as die Afrika-Unie se kampvegter vir voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies in Kinshasa in die DRK besoek. Meer as 1400 gevalle en 438 sterftes is net in die DRK aangemeld. Ramaphosa vra ook lande om nie die DRK te isoleer nie. Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom versoek om al ooreenkoms met die stad Johannesburg bekend te maak voordat enige onderbrekings in die elektrisiteitstoevoer oorweeg word. Die organisasie het ook strenger toesigmaatreëls voorgestel, insluitend onafhanklike monitering van elektrisiteitsinkomste en gereelde openbare verslagdoening. Julius Kleinhans van Outa sê hoewel die nutsmaatskappy die reg het om geld wat aan hul verskuldig is te verhaal, moet inwoners en besighede wat betaal nie gestraf word vir die stad se finansiële mislukkings nie. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê hulle sien uit na samenwerking met die pas aangestelde minister David Meyneer om biodiversiteitsbewaring, klimaatsveerkragtigheid, volhoubare ontwikkeling en werkskepping deur groen ekonomie te bevorder. Die departement bly verbind tot die beskerming van Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne terwyl ekonomiese geleenthede uitgebrei word. Meyneer se leierskap kom op 'n belangrike tydstip terwyl Suid-Afrika voorberei vir belangrike internasionale omgewingsvergaderings later vanjaar. En 'n 44-jarige sekuriteitswag is gister lewend gevind nadat hy 8 dae lank onder die puin van 'n ineengestorte winkelsentrum vasgekeer was na Venezuela se tweede aardbewing. Volgens berigte was Hernan Alberto Gil Flores aan diens in 'n klein betonhokkie in die kelder van die parkeerterrein langs die Galerias Playa Grande winkelsentrum in Catalamar toe die aardbewings verlede week plaasgevind het. Dit blyk dat sy hokkie hom teen verpletterende puin beskerm het. Byna 2300 mense is in die aardbewings dood en duisende word steeds vermis. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,177, 13 cent per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,314. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Ramaphosa vra lande om nie die DRK te midde van Ebola uitbraak te isoleer nie. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre en welkom by Afskop. Dis nou 6 minute na 7 en dis nog steeds 'n koue een vandag, Vrydag die 3de Julie. Koud vanoggend met reënbuie en 'n noord 'n ligte noordwestelike wind en het word deels bewolk en koel teen vanmiddag. Baie dieselfde as gister. So Vredendaal op 19 grade, 18 vir Klein William, Relinghuis Evans warmer op 20, 18 vir Klein William, vir Langebaanskies, Ceres op 15, Malmesbury Jy is 18 grade, die Strand op 17, 16 vir Grabouw en Hermanus, Kopagallas en Riversdal is 17, 18 in Mosselbaai vandag, George en Plet Julle is 19, Uitsoring op 15, 15 vir Langsburg, Woester is 17, 18 in die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell 18 grade vandag.
1: Afskop weer.
8: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Ons split die flapjacks, jy kan net ontspan.
9: Hey, hey, hey, Askop.
1: Met Martin, Jolandi en Stem, Bok Radio.
10: Goeiemôre, dit is so 10 oor 7, dit is Bok Vrydag, dit is Rock Friday, dis alles wat lekker is vandag net hier op Afskop. Goeiemôre julle twee.
11: Gaan met jou, Stefan.
10: Goed, ek is reg vir die bokke, ek het my boktrui aan, Stem, het jy jou nou aan?
7: Ek sien, ok, so kom ons sê maar net hoe het is. Ek het uitgeruip in my huis en ek was net oor die brug, Jolandi. En soos ek oor die brug ry, besef ek, dis Bok Friday. Yeah. En Wena het nie sy hemp aan nie. So moenie ek wees nie.
11: Ok, so
7: please.
11: Gee my 2 sekondes, want
7: go right ahead.
11: Hy weet al hoe werk dit.
7: Yeah.
11: So ek lees nou so toevallig op Afskop vanoggend, dis nou die e-pos wat uitgestuur word aan die bokspan na die dag se show. Aan die einde staan daar, dis môre Bok Friday. Trek jou hemp aan, Kaapstad.
10: En wie daai e-pos gestuur, kan ons net gou dit bevestig?
11: Stem,
7: ja.
11: Ook bekend as Stefan Leroux.
7: Dis hy.
11: Ja.
10: Hy het vir ons laat weet om ons boktrui aan te trek en toe het hy syne vergeet.
7: Ja.
11: So ek is 'n Petty Patricia en hy gaan nog tot 10 uur toe hierdie hoor. Maar ek en jy dit aan.
10: Ons sit dit aan. Ons is reg vir die bokke. Ons is gereed.
11: Yes.
10: Nou, om te sien ons afskoop so 'n bietjie verkeerd het afgeskoop het met jou wat nie jou bok trui het nie, is dan net een manier om dit reg te maak en dit is om te begin met jou banger of mash.
1: Meer bangers, minder mash.
12: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pot gaan ons wimpy kry.
13: Papa, waarom maak jy boys nou wimpy by so naike?
10: Asai, is tyd vir jou banger of mash, saam met ons gesels Marlies de Waal. Marlies, goeiemôre, hoe gaan het met jou?
14: Goeiemôre, Afskop, dan, hoe gaan het met julle?
11: Nee, baie lekker.
7: Goed.
11: Jy?
10: Het jy jou boktrui aan vandag?
11: Ja,
14: ek het hom aan.
11: Het jy? Kan ek vir jou interessante stalkie vertel? Een interessante feit wat jy dalk nie geweet het nie. So, dit is hoekom Stem nie 'n kamera uit nie. want stem trek nooit sy bok hempie aan op 'n Vrydag nie. Net so vir Inke is daar 'n quiz is en jy moet iets antwoord en daar is die antwoord op die vraag oor. As iemand vra, hoekom het stem nie 'n kamera nie? Dit is hoekom.
10: Want hy het nie sy boktrui aan.
11: 100%. Maar jy het 'n spesiale naweek wat voorlê. Wat gaan aan? Vertel vir ons meer.
14: Ja, so hierdie naweek is my verjaarsdag naweek, ek verjaar maandag en ek verjaar mos eintlik hele naweek. So almal in die huis weet, almal weet as mamma verjaar, dan is dit van die Vrydag, so haar steur tot met my verjaarsdag.
11: Dis hoe jy dit doen. En sê my gou, ek weet 'n mens vra nooit 'n vrou hoe oud sy raak nie. Raak jy 29?
14: Ja.
11: Wonderlik, ek is ook 29, hoe toevallig.
14: Yes,
11: like it. Yes, en wat wil jy vanoggend luister, voor jy daar kom, wil jy dalk vir iemand een shout-out stuur op die lig, vir wie wil jy hallo sê?
14: Ek sal graag vir my man een shout-out stuur, vir Neville, hy luister ook elke oggend getrou na julle, so hallo Nossie, ek hoop jy het 'n lekker dag.
10: Wat is jou bynaam sê geweer?
14: Sy bynaam is Nossie.
10: Nossie,
11: dis goed.
10: Goeiemorgen Nossie, ons hoop jy geniet die liedjie wat sy vir jou as banger of mash gekies het. Nou as jy nog nie saam met ons gekeur het nie, hier is het werk, jy laat weet vir ons, is hierdie liedjie een banger of een mash? As het een banger is, Marlies, dan krijg jy R200 breakie voucher by Wimpie, en as jy Wimpie son eike toe gaan, dan gee ons vir jou 2 extra polk bangers absoluut gratis by.
14: Dis recht.
11: En wat wil jy vanoggend luister?
14: Goed, so, is jylle reg om hierdie Bok Rock Friday af te skop?
10: Hey,
11: I'm ready.
14: Hazai, met Loufie se bokke.
11: Hazai.
10: Hazai, hier is hy, Loufie bokke.
11: Bye, lekker verjaar.
14: Dankie jylle, bye, dankie.
10: Jy kan nou maar begin dans, dis Bok Friday.

0: het woe.
1: Banger of mash vir oggend hier op afskop. As ek na die WhatsApp lyne kyk, dan sê dit banger, banger, banger, banger.
2: Ja, ja nee, kyk, maar is hy, sy en Nossie is op pad spur.
3: Ja, ja, verseker. En dit is definitief 'n banger en ek hoor Lofie Prolof van ons gaan jou nek vou. Dis asof hy met Henry Pollack gepraat het die naweek. So, Mr. Pollack.
1: Ons gaan jou nek vou.
2: Hoorie en Henry sit op die bench die eerste deel, nê? Ek het dit raak gelees, ek dink ons gaan nou by Johan hoor, ek wil nou myself verstout om te sê, ek dink hy is die eerste rikkie op die bench.
1: Jy sê hom al reg, hy is op die plaasvangerbank.
2: Look at you.
1: Hy gaan later opkom, wat eindelijk sleg is, ons waar hy nekkie gevou het, al met die eerste skram, ons sal maar die nekkie buig in die tweede helfte van die game.
3: Ons los hom vir die tweede helfte.
1: Ons los hom vir die tweede helfte, net die beste muziek wat jou kan te kom op afskoop vandag, skry hier enkie gang, dit is François van Kouk met Dagdrome in Suburbia.

vandag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Hierin van Motley Crue, Home Sweet Home, om jou Rock Friday mee te begin. Baie welkom, jy is op afskop, saam met my Stefan, vir die laaste keer vir oggend, wat ek instaan vir Martin, volgende week is hy terug op sy pos, saam met my stem soos ouder gewoonte in Jolandi. Goeiemôre julle twee.
1: Ja. Hi, hoe gaan dit nog met jou? Geniet jy nog jou week hier by ons?
0: Heerlik, julle laat my so thuis voel, is so lekker om saam met julle te kuier, maar ek is seker julle is ook opgewonde vir julle kaptein om terug te kom maandag.
1: Kyk hier. Hy gaan knoppe druk.
0: Hy gaan knoppe druk.
1: Nog nooit knoppe gedruk het nie.
2: En as jy luister, Martie, jy is op die prep maandag.
1: 100%.
2: So, straight back into it.
1: Lekker.
0: Straight back into it. Hylikie, home sweet home, moet my laat dink aan hoe die bokke saterdag moet voel as hulle op Ellis Park speel. Dit is ons maar die huis waar die 95 World Cup ook begin het. So, kom ons hoor bykie wat sê Johan Ferreira vanoggend vir ons daar hoor.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Skopsport. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit volgens met jou?
4: Goeiemôre Stefan, Stem Jolandi en almal wat luister. Nee, dit gaan goed. Dit is 'n persoonlike goeie dag vir die Ferreira gesin. Ek is nie daar nie, so dis nie kom dit 'n goeie dag is. Maar maar ja, so, Milan speel vandag binne sy hokkie vir Boland. Dis haar eerste geleentheid om provinsiale hokkie te speel en natuurlik paar van die jaar is nie daar nie, so ja, fantasties. So ja, eindelijk vir haar sy sterkte en al haar spanmaats. Ek weet, een van haar skoolvriende, Lia, is saam met haar in die voertuig op pad, so vir hulle al twee sterkte en net allemaal wat eindelijk kom keier het in die Kaap om deel te wees van die hokkiefeest. Maar ek moet sê, bietjie emotioneel om vandag nie daar te wees nie. So ja, ek wil eindelijk maar net sê
1: baie geluk Johan, dis nog steeds iets om op trots te wees en weet jy wat, you've got to bring home the bacon, so ek is seker sissa gaan jou trots maak, daar was jy moet wees en jy doen wat jy moet doen om die pot aan die kook te
2: hou. Ja nee, verwag een nieuwe hokkiestok tenminste, volgende week.
4: Ja, ek wil net van my land sê ek verjaar oor 17 dae, as ek vir my een hokkiestok wil kook. So kom ons kyk na die wereld van sport en ons begin met die rugby wat Stefan jy verwijs mooi dan al, ek het soms hoofdvlees gekry terwijl jy daarover gepraat het, want mens dink terug aan 1995 en net wat gebeur het in die wereldbekerfinaal. Ons speel nie teen Nieu-Seeland nie, maar ek het die emosie rondom Ellis Park en wat het vir Suid-Afrikaanse rugby beteken het toe ons teruggekom het en ja, die 15-12 oorwinning teen Nieu-Seeland met die skepskop van Joel Stransky, maar die naweek is dit Engeland. Ek ben die statistiek, ek hou maar van nommers, dus dit is my niet lekker om daarmee te werk. Eerste keer was toets gespeeld tussen Engeland en Suid-Afrika op die 8e December 1906. Al ons dit weet was omdat Albertus Scotse die berig gedoen het, die nieuwsverslag geskryf het vir die wedstrijd. Maar as jy kyk na die laaste drie wedstrijd, hier is vir jou bietjie statistiek wat jy mee kan werk toe gaan, as jy nou sit en broodjies eet en koffie drink, dan sê jy vir jou collega's het jylle geweet. En Springbokke jaag nou hulle vierde achtereenvolgende oorwinning teen Engeland. Daar is vir jou nogal een om mee te begin. En dan as jy nou regtig vol slim klink, dan gaan ek nou vir jou enig gee wat jy kan gebruik en moet nie sê wat by my gekry nie. Die laatste keer dat ons Engeland in Suid-Afrika gewen het, was 16 juni 2018. Dit was in Bloemfontein. Die telling was 23-12. Die laatste keer wat Engeland in Suid-Afrika gespeel het, was by Nieuweland in Kaapstad, 23 juni 2018, en Suid-Afrika het verloor, 25-10. So daar is vir jou iets om met dit te
2: Johan,
4: maar vat het vir jouself.
2: Vat my eerder 2019 toe in Japan, in die wereldbeker finaal, toe Colby vir own Farrell sidestep. Skets die prentjie vir ons.
4: Kan ek vir jou gegooi, kan ek vir die liedjie gee?
1: Ja.
2: Yes, okay,
4: voel jy nou beter?
1: Ja.
2: Baie.
4: Okay, so ons het drie rij, en hopelijk is het vier in rij. Dit is die 48ste toets tussen die twee spanne, en ons glo dat Rassie Rasmus' span weer gaan mooi maak die naweek. Kom ons praat oor cricket, ongelukkig die einde van die pad vir Suid-Afrikaanse vrouwenspan, ons het teen Engeland verloor.
0: Dit is nooit lekker om teen hulle te verloor, Dis nooit lekker om te verloor nie.
4: Hoorie, maar ons het hulle in moeilikheid gehad. Hulle was 23-3 en toe eindig hulle op 169-5 en dit was maar net Sibbebrand, die kaptein, 75 van 47 balle en 58 van Heaven Knight en dit was deel van 'n vierde balkie vennootskap van 133 lopies en dit het ewesklik die wedstryd heeltemal gedraai. En toe Suid-Afrika beperk tot 129-8 waar Tasman Brits 51 gemaak het. So die einde van die dag, ons het nou verloor met 40 lopies. Laura Wolfhard en ons span, geluk dat julle in die halfeindronde was. Dit is nie jammer, ons kan nie teen Australië speel in die finaal nie, maar dit is hoe sport werk. Ek sluit af met die FIFA Wêreldbeker toernooi en ons wedstryd wat nou klaar gemaak het. Ons kan nou vir jou bevestig dat Switserland ook in die ronde van 16 sal speel. Want hulle het Algerië geklop 2-0 in die twee wedstryde voor dit, gisteraand en vroeg vanoggend, Spanje 3-0 teen Oostenryk en Portugal 2-1 teen Kroasie. En ja, het was een verrassing dan, ek weet of julle dit anders gesien het nie, maar vir my was dit die uitslag wat die mens gedink het gaan gebeur in die drie wedstryde.
0: Ja, want dit, wat ook, dit beteken ook dat gaan een paar mense van die WhatsApp groepie weer vir oogend
1: 100%, daar is een paar vlamme wat geblis word vandag.
4: Oh, dit is hartseer nie, maar
2: en,
4: ja.
2: En Johan, jy is vanavond in actie teen Egypte, jy is Australië, ne? So jy is in actie teen Egypte, so good luck, Mo Salah's.
1: Net
2: so
1: dat jy weet, ek werk op naweke op die WhatsApp line, so as jylle oor die naweke sien, jy is removed, it was I.
4: Let me just tell you that I never made the WhatsApp group, so just great.
1: Ja, maar ek wil allemaal met jou nummer heen, Johan. Dis Poppy, Poppy Goeters.
4: Ek is Poppy, net, noem my net Poppy Joinkie. ek wil net sê, ja, start jy, dit was, ek kom met julle te praat, ek gaan vir julle stem boodskap stuur vir 8:30, want ek moet nou maar gaan werk verder.
1: Dankie.
4: Maar ja, dit is goeie naweekse vooruitsigte en start jy vir die bokke, en geluk ook aan ons 120 rugby span, wat Georgië geklop het 33-5 die 120 rugby kampioenskap, wêreldkampioenskap, so dit is 2-2 vir Kevin Foots se span, en ons laaste wedstryd is teen Wallis wat ook onoorwonne is in die groepfase.
0: Baie dankie Johan, het was heerlik om hierdie week bietjie met jou te kuier, Martin gesels weer maandag met jou, en volgende week mag ek dalk baie vroeger met jou gesels, en dan wil ek definitief 'n bietjie UFC met jou gesels volgende week, as Conor McGregor vir Max Holloway gaan aanvat.
1: En Driekus okay, is op 'n vliegtuig nou, op pad, iewers heen.
0: Hy is op pad, hy moet ook binnenkort weer sy handskoene aantrek.
4: Ja, lekker. Dankie Stefan, jy moet ook een lekker tyd hê, dit was lekker om met jou ook te gesels. En ja, kom ons hoor maar wat sê jou van die Merwe as hy terugkom.
1: Okay, bye.
0: Bye, tot ziens. Afskop Sport.
5: You have family when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
6: when you buy at King Cars. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
0: Belwel, ons het julle gesê iets groter en beter is hier en hier om te bly. Die wagtyd is verby, OBC Blokman se splinternuwe winkel is oop en Bok Radio 4 steeds saam. Ons saai weer uit by OBC Blokman, dis by die Sanbel gebou op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg. Dit is vandag tussen 12:00 en 4:00 wat Natisha en Triple H deploy vir jou daar genou. Gaan maak gerus 'n draai, dis by OBC Blokman op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg by die Sanbel gebou.
8: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Albert Frost met Tonight. Jy is ingeskakel op Afskop saam met my Stefan, Jolandi en Stem. En ek wil graag met julle meedeel wat ek gisterand gedoen het. Nou nie Tonight soos Albert nou gesing het nie, maar gisterand.
1: So ek net is 'n PG-13 show, né?
0: Ja, dit is absoluut. Ek het gisterand die voorreg gehad om die bokkies van 2019 te kon kyk. En dit het begin met drie manne sonder hemde wat net verskriklik dromme speel en slaan. En toe die eindste Albert vir ons daar, 'n gitaar solo van ons in mekaar gesit. Wow. En toe kom Roan de Tooi op met sy liekie Bok Radio.
2: Ja.
1: Ek onthou
0: dit. Dit het nou vir my in die bokkie gees gekry en ek is so excited om te sien wat alles hierdie jaar gaan gebeur. Ek het ook 'n voeltjie oorvlei dat dinge so bietjie anders hierdie jaar gaan werk, want ons is nou in 2026, 7 jaar later as die bokkies wat ek gesien het.
1: Ja.
0: En kunsmatige intelligensie het ook 'n draai kom maak.
1: Ooh.
2: Dis waar, ek weet die opening, ek het gehoor Wimpie gesels ook vanoggend oor die opening gaan iets ongelooflik wees en AI gaan daar betrokke wees.
1: Yes.
2: So, ons het gewonder hoe het jy al bietjie met AI gedabbel?
0: Ek het al, ek hou baie van kunsmatige intelligensie. Dit voel amper vir my asof ek 'n assistent langs my het.
1: Ja.
0: Jy weet, gaan doen gou hierdie, gaan vind gou vir my, doen gou vir my daai navorsing.
1: Ja.
0: So ek hou baie van kunsmatige intelligensie om te kyk hoe mense dit kan betrek. Ek weet ook Lulu het 'n insetsel op haar program waar sy vir die luisteraars vra om 'n liedjie op Suno te maak en dan in te stuur en sy speel dit dan uit en Heinrich Triple H deploy het ook die KI top 3 wat hy uitspeel.
2: Ja. Yeah.
0: So kunsmatige intelligensie wat definitief sy plek binne die musiekbedryf maak en ek dink ons gaan dit daar so 'n bietjie van dit ook sien by die bokkies hierdie jaar, maar ek het vir julle twee ietsie voorberei.
1: Het jy wat?
0: Ek het vir julle ietsie voorberei. Ek het vir julle ietsie so ek het so 'n bietjie op Suno gaan speel en ek dink ons moet die luisteraars ook uitnooi om te doen en vir ons liedjies in te stuur van wat hulle gemaak het, maar ek het spesiaal vir die ontbytspan, vir die afskoopspan het ek vir ons hierdie liedjie voorberei op Suno, luister gaan hom.
1: Okay. Hoor jy al die woord?

0: Hoe klink hy
1: veel? Dit is so cool, Stefan.
2: As ek nou Engelsman sien, dan gaan ek laag. Ek vat vir my.
1: Hoorie, ek my knie werk hier, maar ek sal nou...
2: Dis
1: baie. Sal nou 'n ding tackle.
2: Dis cool. Hoe lank het jy gevat?
0: Wil jy regtig weet?
1: Ja.
0: 10 minute.
1: 10 minute om daai te doen.
0: 10 minute gewees. Jy skryf vir my lirieke en as jy nie jouself die lirieke kan skryf nie, dan gaan jy nog na AI toe en jy sê vir hom, ek wil graag 'n liedjie skryf oor hierdie, hierdie is wat gebeur.
1: Ja.
0: Ek het byvoorbeeld vir hom gesê, Martin is op verlof, ons moet ietsie daar inskryf.
1: Ja. Okay.
0: Ek wat vir hom instaan dat dit 7 tot 10 is, dan spoeg hy vir jou ietsie uit en dan werk jy so 'n bietjie daaraan.
2: Okay.
0: Skryf jy hom oor so nou toe en jy klik net 'n knop en dan sê jy ook vir hom hoe jy dit wil hê. Soek jy rap of soek jy wat ook al en ja, dan maak jy vir jy
1: sweet. Hoorie, maar jy's goed. Watch this space.
0: Watch this space.
2: Baie nice. En ek wonder of die luisteraars ook al so iets probeer het, want dit is toch maar wat jy invoer.
1: Ja, jy,
2: wat jy vir KIG om te doen.
1: Hulle verwys na dit as prompting en dis nogal 'n ding wat jy leer om beter te doen. Hoe beter jy prompt, hoe beter is die resultaat wat KIG vir jou uitspoeg. So stuur vir ons jou sinoliekies wat jy al mekaar gesit het, nou luister ons 'n bietjie, kry ons mekaar reg vir die bokkies.
2: En wie weet, dalk is daar 'n kategorie vir dit.
1: Ooh.
2: Hey, ons ek hoop ek kom met luister, ek dink is 'n goeie idee om om 'n kategorie te skep dalk vir dit. Kan jy jouself indink die wenner, hoe goed daai liedjie kan wees.
0: Fantasties.
1: Nou kom ons luister. Kom ons wag en kyk. 074-2000-989.
0: Kom ons gaan kyk gou en like jou baie vanoggend.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ek is so vinnige kykie, daar was 'n ongeluk op Frans Konradie in H.O. de Villierstraat in Springbokpark in Brackenfell, daar is beserings op die toneel, motorongeluk op die R44 en die R43 in Kleinmond, ongeluk op Brighton en Lunardweg in Kraaifontein en dan druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ongeluk op die M3 suidwaarts by Wynberg Hewel, dis lyk vir my 'n motor wat daar in die kant van die pad teen die heining vas is, die nooddienste is op die toneel. As jy enige probleme teekom, stuur ons gerus 'n boodskapie na 074-2000-989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
7: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 45 rand. Lay's Potato Chips, 120 grams, any 3 for 62 rand. And Parmalat or Bonita Salted Butter, 500 grams, any 2 for 149 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
8: Wereldwijd, net vir jou. Bokradio.co.za.
9: Stefan, hierdie was nou excellent. Goeiemôre, Bokspan. Jy sê my skouertjies skit hier agter die stuurwiel en ek is sommer lus en het voel of ek op 'n eiland is. Dit was nou lekker geweest. Lekker Vrydag, julle.

0: Hierdie een van een wana vir jou om jou vrijdag nie af te skoop. Smells like teen spirit. Jolandi, ons het hele paar interessante boodskappe gekry op die WhatsApp-lijn, is dit reg?
1: Hoorie, hierso is enetjie wat ek dink ons gaan om definitief moet inwerk na 8. Die man se naam is ook Stefan. Hy sê, hy het 'n liedjie op Suno gemaak, my hart klop sokkie, ek het 'n stukkie van hom geluister, hy lang arm lekker. En hy sê, dit is op Spotify en YouTube, so ons kan dit na 8 'n bietjie luister, ons is mos nou in, ons gesels oor KI, hoe dit gaan deel maak van die bokkies, hierdie jaar is dit bokkies 101, Afrikaans 101, ons gaan 'n bietjie terug en kyk, wat ons begin, hoe lyk die toekoms, en hierdie jaar is jou bokkies. So na 8, gesels ons nog bokkies.
0: Stuur vir ons in, as jy enetjie gemaakt het, stuur vir ons in, ons luister graag daarna 074-2989, is nou tyd vir jou hoofnuus om 8.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. President Ramaphosa versoek lande om nie die DRK te isoleer te midde van die Ebola-uitbreking nie en die ANC steun die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa sê hy hoop die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek, die Kongo en Uganda sal beperk bly en nie ander lande in Afrika of die wêreld bedreig nie. Hy het gister in sy hoedanigheid as die Afrika-Unie se kampvegter vir voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies Kinshasa in die DRK besoek. Meer as 1400 gevalle en 438 sterftes is net in die DRK aangemeld. Ramaphosa vra lande om nie die DRK te isoleer nie. Die sekretaris-generaal van die ANC Fikile Mbalula het president Cyril Ramaphosa besluit om Dina Poole as die minister van maatskaplike ontwikkeling aan te stel verdedig, en sy het voor die aanstelling omsigtig ondersoek gedoen. Poole is voorheen weens onethiese gedrag uit die kabinet ontslaan, toe bevind is sy het haar amp misbruik deur haar verbintenis met die sakeman Posani Mkabisa geheim te hou. Hy het voordeel uit hul verhouding getrek met betrokkenheid van 6 miljoen rand by die Cape Town ICT in Daba. Mbalula sê Poole het uit haar foute geleer. En die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom versoek om sy ooreenkoms met die stad Johannesburg bekend te maak, voordat enige onderbrekings in die elektrisiteitstoevoer oorweeg word. Die organisasie het ook strenger toesigmaatreëls voorgestel, insluitend onafhanklike monitering van elektrisiteitsinkomste en gereelde openbare verslagdoening. Julius Kleinhans van Outa sê hoewel die nutsmaatskappy die reg het om geld wat aan hom verskuldig is te verhaal, moet inwoners en besighede wat betaal nie gestraf word vir die stad se finansiële mislukkings nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van goud is $4,180, 85 cent per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.31 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,454. Ten slotte net weer jou hoofnuus, president Ramaphosa versoek lande om nie die DRK te isoleer te midde van die Ebola-uitbreking nie. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Afskop weer.
4: Goeiemôre, dit is nou 4 minute na 8, dis Vrydag, die 3de Julie, Rock and Roll Vrydag, jy is by Afskop. Dit is koud vanoggend met reënbuie en 'n ligte noordwestelike wind. Dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag, soos hy sonnetjie oor die berge kom. Wat 'n pragtige dag wat vir ons wag. So Vredendal, jy kan 19 grade verwag. Klein Willem, jy is op 18, 20 in Relinghuis vandag. Dan is Langebaan 18, 15 in Ceres. Malmesbury is 18 grade. Soms het Wes op 18, 16 vir Grabouw en Hermanus. Kopagallis, jy en Riversdal is 17, 18 in Mosselbaai, George en Plet op 19. Uitswering, Effens Koeler op 15, 15 vir Lyngsburg. Woester is 17, 18 in die Parel. Kaapstad 17 en Brackenfell. Jy is 18 grade vandag.
3: Weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
3: Ons vir die klapjacks. Jy kan net ontspan. Met Martin, Yolandi en Stem. Bok Radio.

0: Hierdie en vir jou, Aces met Wonderful. Jy is ingeskakel op Afskop. Vir heel laaste keer, saam met my, Stefan, Jolandi en Stem. En dit lyk vir my ons hierdie WhatsApp groep lekker besig, lekker besig.
1: Baie dankie vir al jou boodskappe. Ons het vir jou gevra, het jy al 'n liedjie op Suno gemaak? En ons wil dit baie graag hoor. Ons het 'n hele paar gekry wat ons nou met jou gaan deel oor so 10 minute van nou.
2: Ek moet vir jou sê, weet jy wat 'n wonder net voor ons aangaan? Dat Papa Beer is een van ons luisteraars. Hy was stout en hy het nou vir Stem een springbok trui gebring. So Stem het nou groen aan.
1: Ja, so moenie ek wees en waar toe gaan sonder jou springbok. Jy gaan dit die heel dag hoor.
2: Hier sit hy
0: nou. En as ek, jy doen, maak seker jy kry vir jou vriend soos Tobias, wat vir jou een springbok trui bring, as jy hom nie het.
2: Oorie.
1: Ons het aan my beste luisteraar.
2: Beste luisteraar.
0: Absoluut. Kom ons kyk gelijk jou finansiële verslag vandag.
3: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
4: Goeiemorgen, Bokradio en verluister. Kom ons kyk nou wat die mark gemaak het gister. Dit was 'n groen dag in die mark met die JSE Index aandele wat 0.76% wen en staan op 110.449 punte. Top 40 Index ook in die groen met 0.8%. Die Euro Bond 10 Index was die uitskieter vir die dag met 'n toename van 1.71%. Financiële 15 index wen 1.48% en die Nywerheids 25 index die enigste index in die rooi met 'n afname van 0.63%. As jy die aandele met wie dit goed gevaardig die dag, sien ons die vermiste prijs in die groen met 'n toename van 4.26%, sy aandele van althans R182 'n aandeel. De Fossini Group wen 3.32% en British American Tobacco in die groen met 2.92%. As dan kyk jy die aandele met wie dit nie so goed gevaardig het, sien ons die van Naspers in die rooi met 'n afname van 4.23%, sy aandele van althans R800.28 'n aandeel. Proces ook onder die verloders met 'n afname van 3.05% en Telkom in die rooi met 2.62%. En in die nuus sien ons dat die konstitusionele hof het van dese week 'n tegniese en ingewikkelde uitspraak gelewer oor jarelange beweringe van 'n samenswering tussen banke om die waarde van die rand te manipuleer. Die uitspraak is goeie nuus vir 3 Suid-Afrikaanse banke, Nedbank, FirstRand en Standard Bank, wat eindelik vrygespreek is, maar verskeie oorseese banke moet volgens die hoogste hof steeds teer mededingingsowerhede verhoor word. Die saak is na die konstitusionele hof verwys omdat die mededingingskommissie appel wil aanteken teen sekere aspekte van 'n uitspraak deur die mededingingsappelhof. As ons kyk na wat die rand gemaak het, die rand het 'n algehele versterking vertoon teen die ander eenhede. Tans van die rand R16.27 in Amerikaanse dollar, R18.59 in Europese euro en R21.71 teen die Britse pond. Dit is als van my kant af, ek hoop dit 'n wonderlike dag verder.
3: Vertrou ons om na u beleggings om te sien, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
5: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
6: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
7: Sit. Ek maak tee. Afskop op Bok Radio en Bok Tee.

0: Blur met song toe om jou Rock Friday af te skop. Het is nou so kwart oor 8 en die dinge is lekker besig hier in die atelier. Die WhatsApp lyn is lekker besig met almal wat vir ons liedjies instuur. Ons sit heerlik hierso en luister na hulle stem. Wat het jy daar?
1: Ja, ons het 'n hele paar wat ons gaan uitspeel. Ek wil dit graag met die luisteraars deel. So ons gaan kyk na verkeer en dan gaan ons jou liedjie speel.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
4: Daar was 'n ongeluk op die hoek van Botlary en Amandel in Brackenfell Suid. Al die bane is wel oop. Ongeluk op die M3 suidwaarts by Wynberg Heuwel. 'n Motor wat daar teen die heining vas is. Baie dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het van daardie ongeluk wat plaasgevind het op die hoek van Brighton en Lunard weg in Kraaifontein. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet gerus vir my op 074-2000-989.
3: Verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.

0: ACDC, TNT en ons luisteraars vandag is Dynamite.
1: Yes.
0: Want hulle het vir ons liedjies ingestuur en ek dink nie hier is al ooit gedoen nie dat jy as luisteraar 'n liedjie kan maak het vir ons stuur en ons speel het vir jou uit op die radio.
2: Ja, imagine, daar is soos 'n kategorie.
1: Ja.
2: En ons kies beste KI luisteraar liedjie van die jaar.
1: Ja, en ek kan nie wag om vir julle die volgende twee liedjies te speel van ons luisteraars sê. Ek dink is Stefan.
2: Stefan.
0: En Peer.
1: En Peer.
2: Ja. En Peer.
1: Het ons twee ongelooflike snoe liedjies gespeel. Ek bedoel, hierdie kan op die radio wees, enige tyd van die dag.
0: So. Dit gaan nou op die radio wees. Hierdie ene van Peer. Laat weet vir ons hy daar van 074-2000-989. Kaffee in die intro.

0: Wat weet vir ons 074-2000-989?
1: Ek
0: weet van hierdie ene van Peer hou, laat ek het gegaan.
2: So diep, dis die ding, jy kan jou eie levensverhaal inbring, jy weet, dalk gebeur iets met jou, en jy wil iets daar skryf, en so nou geef vir die tools.
1: Dis mos maar eintlik wat het is, muziek skryf, of as jy lirieke skryf, is eintlik, is jy vertel een story, ja. Dit is waar muziek gaan, en dit is eintlik vir my beautiful, dit is eintlik baie cool.
0: Ja, nou dit is vandag definitief die Stefan en Jolandi show, want ons het nou een derde Stefan op die show vandag, wat vir ons ook ken ek, hierheen sy naam is My Hartklop Sokkie, nou dit is ons nou maar net 100% reg en dit is definitief wat ek ook vanavond gaan doen as ek bykie later Adam Tas gaan kyk dan gaan ek bykie my Pretoria dansbewegings hier kom uithaal, kyk in Pretoria moet, jy word met sokkies gebore dit is hoe dit daar werk,
1: hoe is het, jy leer sokkie,
0: jy leer sokkie voor jy leer praat
1: of kouse, soos wat jylle dit daar boven noem het so hierdie ene keer ek in stem geluister en ons voel hierdie is jou hoor hierdie, as jy nou vanavond daar by die dansplekke gaan, jy betaal die cover charge en jy gaan in, hierdie is die oukie waarop jy gaan langarm, so ons gaan die hele een vir jou speel en dan gaan ons sommer reguit in die sport in.
0: Laat weet vir ons, hy van hom 074-2000-989.

0: Hoe klink daai nie vir julle?
1: Hallo?
0: 'N luisteraarslied, selfgemaak deur Stefan.
2: Oorie, en Afrikaners, ons hou van 'n beat.
1: Ons
2: geef ons 'n baseline.
1: Jy two-step, loop, dans, daai liedjie vanaand, flow daar by daai plek, daar waar Zian 'n bietjie DJ.
2: Ja,
1: hy moet hom vanaand eindelijk inzet.
2: Ja. Ons gaan hom in sy DJ box pak.
0: Hy is môre aan daar, ek het net met hom gepraat.
1: Okay,
0: hy is môre aan daar.
1: En die mense is mal oor, hulle sê dis bevange. Is eindelijk aan een woordkie, maar ek kan nie dit sê nie. Kan Pierre asblief sy liekie slaai. Ek kan vir jou goeie nuus gee. Pierre het vir ons laat weet, dit is eindelijk op YouTube en Spotify. So jy kan gaan soek, wat is sy naampie? Dis Afrikaans sokkie, laat ek net gaan Pierre sy boodskap, laat ek gaan Stefan sy boodskap net gaan soek, laat ek vir die regte naam kan deurgee. Jy het hom daar oop voor jou.
0: Dit is ek het hom nie.
1: Ai, nou klink ons...
0: Afrikaanse sokkie.
1: Afrikaanse sokkie. Ek gaan hom nou vir jou deurgee, maar jy kan hom gaan soek op YouTube en Spotify, en dit is nou deur Stefan, en allemaal sê, dit is amazing. Hulle love dit, hulle wil dit onmiddellik aflaai.
0: Dit is ook een lekker sport naweek, die bokke wat speel, die heel eerste toets van die jaar, die eerste amtelike toets, ons is baie opgewonde daaroor, daarvoor kom ons gaan luister sommer wat sê Johan Ferreira.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
4: Goeiemôre Stefan Stem, Jolande en ons Bokradio luisteraars. Kom ons gesels sport laaste een van afskop vir vandag. Dit is die groot rugby naweek. Die Springbokke speel teen Engeland. Suid-Afrika die laaste 3 toetse teen Engeland gewen. 27-13 by Twickenham op 26 November 2022. By die rugby wêreldbeker toernooi 21 Oktober 2023 was dit 16-15 vir Suid-Afrika. Wat 'n wedstryd om te onthou. En dan 16 November 2024 by Twickenham, 29-20 was die eindtelling vir Suid-Afrika. So jy kan sien, dit was redelijk naby die afgelope ruk. As ons na die een voor dit, van die een wat Engeland laas gewen het, 20 November 2021, het Engeland ons gewen met 1 punt. So redelijk naby aan mekaar, maar het is toets nummer 48 tussen die twee lande. Engeland het 16 gewen, Suid-Afrika 29 en daar was 2 gelyk op uitslaan, maar die interessante statistiek is die feit dat Engeland hulle laaste wedstrijd in Suid-Afrika gewen het teen die Bokke en dit dateer terug na 23 Junie 2018. Dit was by Nieuweland gewees in Kaapstad. 25-10 was die eindtelling. Kom ons praat ook oor die junior Bokke, die onder 20s, het hulle tweede groepwedstrijd by die wêreldkampioenskap gewen. Dit was 33-5 teen Georgië, 2-2 vir Suid-Afrika in groep A. Ons speel volgende teen Wallis. Hy is ook onoorwonne. So Suid-Afrika het 2 wedstryde gespeel, 137 punte aangeteken en 12 afgestaan. In kriketnuus het Suid-Afrika se vrouespan ongelukkig teen Engeland in die halfeindronde verloor. Engeland het 169 vir 5 van hulle toegelate 20 beurte aangeteken en Suid-Afrika toe beperk tot 129 vir 8. Tasman Brits wat 51 bygedra het van 45 balle. 'N wen vir Engeland met 40 lopies en dit beteken hulle speel teen Australië om te bepaal wie is die wêreld T20 kampioenspan. In golfnuus, die DP Wêreldtoer kuier by die BMW Internasionale Ope, dis in Duitsland, en die Du Plessis en Jaden Schaper van Suid-Afrika was die gesamentlike voorlopers na ronde nommer 1 met 'n 8 onderbaan syfer 64 en JC Ritchie van Suid-Afrika was gesamentlik derde met 'n 65 op sy telkaart. Die spel het nou begin vir ronde nommer 2. Die PGA Tour is by die John Deere Classic. Lucas Glover en Zach Blair is die gesamentlike voorlopers. Die twee Amerikaners het begin met 'n 8 onderbaan syfer 63 en dit is 1 beter as 3 spelers, insluitend Zach Johnson wat begin het met 'n 7 onderbaan syfer telling. Wimbledon is ons fokuspunt wat tennis aanbetref. Dit is Grand Slam tyd en die eerste week van ons grasbaan oppervlak Grand Slam is amper verby. Novak Djokovic open vandag op die hoofbaan, 'n derde ronde enkelspel wedstryd wat vir hom wag. Arina Sabalenka speel teen Jelena Ostapenko en Jannik Sinner ook in aksie, die nommer 1 gekeerde in die mans afdeling speel teen Jensen Brooksby. Dit is wedstryd nommer 2 op baan 1. Naomi Osaka speel teen Daria Kasatkina, Coco Gauff teen Claire Liu, wat gekwalifiseer het vir Wimbledon. Dit is van die groot name wat jy toe na kan uitsien om vandag dop te hou. Dit is wat ek vir jou het wat sport aanbetref. As jy dit gemis het, net vinnig die FIFA Wêreldbeker uitslaa van gisteraand en vroeg vanoggend. Spanje 3-0 teen Oostenryk, Portugal wat Kroasie geklop het 2-1 en 'n wen vir Switserland teen Algerië. Die telling was 2-0, so dis die drie spanne wat nou aanbeweeg na die ronde van 16. Ons praat weer sport later vanmiddag met Zian en Monique. Dit is om 4:30. Vir ons afskop luisteraars, wonderlike naweek vir jou. Ons gesels weer maandagoggend. Afskop sport.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Ag lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
0: Balbo, ons het julle gesê iets groter en beter is hier en hier om te bly. Die wagtyd is verby. OBC Blokman se splinternuwe winkel is oop en Bok Radio 4 steeds saam. Ons saai weer uit by OBC Blokman Sunbel gebou op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg by Balwil. Dit is vandag van 12:00 tot 2:00. Jy kan van Natasha daar sien en ook vir Heinrich Triple H deploy. Dit is Vrydag 3 Julie tussen 12:00 en 4:00.
7: 98.9 FM Bok Radio.

0: Metallica met Nothing Else Matters. Jy is ingeskakel op Afskop vir oggend saam met my, Stefan Stem en Jolandi. Wat 'n lekker program, ons het so 'n bietjie KI musiek ingebring, ons het so 'n bietjie oor die bokkies gesels, lekker besig ook op die WhatsApp groepe vir oggend.
1: Ons het baie talentvolle luisteraars, ons gaan met die komitee met praat, daar is so baie talent op buiten, as het kom by jou eie musiek maak, so kom ons kyk wat gebeur.
0: Kom ons kyk gou, lyk jou paai vir oggend, het is nou 9:15.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
4: Ons kyk gaan na die paaie, dat ek sien daar is een voorval op Okavango. Hulle sê soos wat jy rechts draai op die N1. Wees net op die uitkyk daarvoor. Ek is nou nie seker, is dit nou ingaande of uitgaande nie. Ek gaan vir jou 'n bietjie in ondersoek instel. Dan is daar een ongeluk gewees op Durban weg, dis bo op die N1. Belville omgewing, wegsleepdienste is reeds daar. Vragmotor ongeluk op die N2 uitgaande by Baden-Powell. Al die bane is oop, geen vertragings nie. En een motorfiets betrokke in een ongeluk op die hoek van Youngs weg en Tukai weg. In die Tukai omgewing. As jy enige probleme teekom op die paaie, kan jy vir ons laat weet op 074-2989.
5: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf, lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Wereldwijd, net vir jou, Bok Radio, 107.0.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, afskop.
2: Dit is nou 9 uur in die nuus. Openbare beskermer het meer as 800 ondersoeke in die eerste kwartaal afgehandel. Ramaphosa vra lande om nie DRK te isoleer nie en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Yulandi Viljoen. Die openbare beskermer het 859 ondersoeke in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar, wat op 30 Junie geëindig het, afgehandel. Dit sluit in 714 klagtes van dienslewering, 102 bestuurs- en integriteitssake en 43 vroeë beslissingssake. Van die klagtes wat geïdentifiseer is om opgelos te word op alternatiewe wyse, is 25.6% afgehandel teen 'n 54% afhandelingstempo. Die woordvoerder van die openbare beskermer, Ndile Msoki, sê een van die sake wat suksesvol deur die bemiddeling opgelos is, is die Ekurhuleni terugbetalingsdispuut. President Cyril Ramaphosa sê hy hoop die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda sal beperk bly en nie ander lande in Afrika of die wêreld bedreig nie. Hy het gister in sy hoedanigheid as die Afrika-Unie se kampvegter vir voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies in Kinshasa in die DRK besoek. Meer as 1400 gevalle en 438 sterftes is net in die DRK aangemeld. Ramaphosa vra ook lande om nie die DRK te isoleer nie. Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom versoek om hul ooreenkoms met die stad Johannesburg bekend te maak voordat enige onderbrekings in die elektrisiteitstoevoer oorweeg word. Die organisasie het ook strenger toesigmaatreëls voorgestel, insluitend onafhanklike monitering van elektrisiteitsinkomste en gereelde openbare verslagdoening. Julius Kleinhans van Outa sê hoewel die nutsmaatskappy die reg het om geld aan, wat aan hul verskuldig is te verhaal, moet inwoners en besighede wat betaal nie gestraf word vir die stad se finansiële mislukkings nie. En die burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, het aangekondig dat vandag 'n dag van rou in die Oekraïense hoofstad sal wees, nadat minstens 18 mense dood en meer as 90 beseer is, toe Rusland gister honderde hommeltuie en misiele afgevuur het. Verskeie ontploffings het Kiev geskud, terwyl duisende inwoners in bomskuilings en ondergrondse metrostasies geskuil het. Staatsamptenare sê daar is steeds mense wat in beskadigde geboue vasgekeer is. Die aanval was die dodelikste sedert Mei, toe 24 mense dood is na 'n woonstelblok getref is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,177, 13 sent per fyn ons, en die prys van Brent ruolie is $72.22 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,651. Ten slotte net weer jou hoofnuus, openbare beskermer het meer as 800 ondersoeke in die eerste kwartaal afgehandel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
5: Dis nou 6 minute na 9, dis Vrydag die 3 Julie, dis Rock and Roll Vrydag en ons bou op na 'n ongelooflike bok naweek. So dit is koud vanoggend en het gemorre ook koud wees, perfekte braai weer met 'n klein bietjie reën later vanmiddag en dan ook morre. As jy in Vredendal is, 19 grade vir jou, 18 in Klein Willem, 20 vir Redlinghuis, Langebaan jy is 18, 15 in Ceres vandag, Malmesbury 18 grade vir jou, die strand op 17, Grabouw, en Hermanus is 16, 17 vir Kopekalas en Riversdal, Mosselbaai, jy kan 18 grade verwag, 19 in George en Plet, Oudtshoorn en Lyngsburg is 15, 17 vir Woester, die Parel op 18, Kaapstad 17 en Brackenfell 17 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, die en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Linkin Park met What I've Done om jou Rock Vrydag mee af te skop. Het is nou so 9:15, ons laaste uur hierso. Stem is 'n paar mense op die WhatsApp lyn wat vir my vra oor daai WhatsApp groepie.
1: Yes,
0: en wil Jansie nie gou vertel wat daar aan.
1: So Jolande het daai WhatsApp groepie gestig. Dis vir ons wêreldbeker kompetisie saam so met Halfway Ford Kelservier R15,000 as jou land die wêreldbeker wen. En dit raak al hoe kleiner Jolande. Daar's nog 3 spanne en 3 luisteraars uitgeskakel gisterand. Dit was Spain en Austria. Spanje het gewen 3-0, so as jy vir Austria Oostenryk het, gaan jy heel waarskynlik nou slegte nuus kry op die WhatsApp groepie,
0: dan bye.
1: Portugal, Kroasie, Kroasie is uit, en dan ook Switserland het gewen teen Algerië. Ok, gaan ons dit doen?
2: Ok, hou vas, ek wil net nie die verkeerde naampie delete nie, net 'n oomblik, kom ons kyk gou, Kruik, Bespier, dit was baie lekker om jou hier te hê.
0: Goed gaan my vriend.
2: Tot ziens.
0: Bye bye.
2: Daar is hy weg.
1: Ok.
2: Ok, wie is nog, laat ek gou kyk hierso. Ons het vir Austria, Caroline van Greenen. Ons kyk gou waar is jou naampie.
1: Dankie vir alles.
2: Dit was regtig baie lekker dat jy so met ons gekuier het, Caroline. Ongelukkig, you are the weakest link.
0: Jy het R15,000 verloor, skiesie.
2: Ons is weg.
1: En Algerië okay. is die laaste een.
2: Algerië is die laaste een, dis Junet of Junette. Dis Alexander Rossien, ag nee, Junet, ek is so jammer, ek is baie jammer, sê vir Alexander, ek vra om verskoning, dan ek gaan vir my roomhuis koop, daar is jy nou weg.
1: Yes. Ok, so jammer vir daai drie, maar as jy een van die origes is, jou kans het nog weer verbeter.
2: Daar is hy,
0: hoeveel is nou oor?
1: Ons het nou, ons is nou 18, wat oor is.
0: 18, dit raak nou, nou raak jou kans groot om R15,000 te wen. Sjoef, Janie, ek sal, maar sê nie wie achtig wees as ek op baie WhatsApp groepie is en jy sê net remove. Jolande, kom ons kyk gou like die baie volgend.
3: Op radio, afskop verkeer.
2: So vinnige kykie nou hoe die paai lyk op 'n Vrydag, want gewoonlik ry almal in hulle eie motors werk toe. Dit lyk vir my daar's 'n bietjie druk verkeer op die Verhewe snelweg ingaande, wees op die uitkyk daarvoor. Dan was daar 'n motorfietsongeluk op die hoek van Youngsweg en Tukai weg in die Tukai omgewing, dan ook 'n ongeluk op Durbanweg, dis bo op die N1 Belwelse omgewing, wees op die uitkyk daarvoor. As jy enigiets teekom op die paai deur die loop van die oggend, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Cherry serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe. Family you can trust.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: Bartu en Zaan Sonnekus met Ryk met Tyd. Nou, dit sou as ons hom in die oggend gespeel het, dink ek, hy was definitief 'n banger gewees. Wat my bring by ons banger vir maandag. As jy dink jy het 'n banger en hier so dit werk, jy stuur vir ons 'n liedjie in, ons speel hom uit en die volk besluit of dit 'n banger of mash is. As dit 'n banger is, dan kry jy 'n R200 brekkie voucher en as jy dit by Hoompie Soneike gaan eer, dan kry jy 2 bok bangers by. Nou, ek wil graag die luisteraars moet nou 'n lekker liedjie kies om vir Martin terug te verwelkom. Hy gaan nou maandag hier aankom, daar gaan klaar 'n banger wees.
1: Ja.
0: Kom so welkom om nou ordentlik terug met 'n lekker banger wat die maandag goed gaan afskop en vir Martin ook terug verwelkom. Stef ons.
2: En die bokke wat ons nou vir Engeland 'n bietjie gaan ore aansit. Ek dink ons moet soos half 'n tipe van 'n oorwinningslied, so as jy enetjie het, stuur dit vir ons 074-2989.
0: Ek dink so, stuur hom vir ons deur, is gou tyd vir jou plaaslike nuus met 'n dame wat ek voel seker een van ons beste nuuslesers in die land is, Jolandi.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die regering verwerp Ghana se beweringe dat die noodlottige skietvoorval van 'n Ghanese burger in Nyanga, Kaapstad verbind hou met Dinsdag se betogings teen migrante. Die polisie sê die man is Maandag geskiet tydens 'n vermeende afpersingsverwante rooftog in sy haarkapper salon 'n dag voor die betogings plaasgevind het. Woordvoerder William Baloyi beskuldig Ghana van die verspreiding van vals inligting. En Cape Nature se marine bewaringswerk sal bekendgestel word in die nuwe Afrikaanse avontuurreeks Hy Skipper, wat Saterdag op Kyknet op DStv begin. Die reeks van 13 episodes sal die Wes-Kaapse marine beskermde gebiede en ander natuurreservate bekendstel en pogings om seelewe en kus-ekosisteme te beskerm beklemtoon. Cape Nature sê die program sal help om bewustheid van bewaring te verhoog, volhoubare toerisme te bevorder en mense aan te moedig om die provinsie se kuslyn te waardeer en te beskerm. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
5: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreeks Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.

0: Hier een ekie vir jou van The Who, Baba O'Reilly, net die beste muziek om jou vrijdag nie af te skop. Lekker muziek so op een vrijdag, nee?
1: Amperbreke, naweek. Amperbreke snor.
2: Nou like het levels.
1: Hy het levels.
2: Hy het vlakke.
0: Hy begin lekker starig en vat hy jou en dan bring hy jou weer terug.
2: En is ook CSI se thema lied. Ons probeer uitfigure wat die een.
1: Ja, want ek en Stem het gedink dis die Horatio Kane in Miami, maar dit is hy. Ek dink Miami is 'n ander een. Ek dink hierdie een is dalk Las Vegas.
2: Ja, kudos as jy vir ons kan sê watter CSI daai is.
0: Okay. 074-2009-89 is amper kwart voor 10 vir laaste keer vanoggend. Kyk ons gou, lyk jou baie.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So laaste keer hier op afskop, daar is drukverkeer by die Verhewe snelweg ingaande en vroeger was daar 'n ongeluk waar 'n motorfiets betrokke was op die hoek van Youngs en Tukai. Ek is seker op hierdie stadium van die geveg is hy al opgeklaar. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Bok Radio, Bok TV, het is kwart voor 10 en is amper tyd vir die afskoopspan om uit te klok. Hierdie week was het Stefan Stem en Jolandi gewees, volgende week Martin weer terug op sy pos.
1: 100%, ons hoop die ou is reg, dis sy beurt om te prep maandag,
2: ja.
1: So as jy luister,
2: yes.
1: Sterkte.
2: Ja, en dankie vir die week Stefan, jy het so lekker by ons ingeskakel en ons luisteraars het dit ook geniet.
0: Ek moet vir julle twee dankie sê, dit was my so besonder, julle het net nou met my meegedeel, julle is al langer as 'n dekade hier, en dit regtig dit wys, die tegniese kennis wat julle het, die muziekkennis wat julle het, Jolandi, jy weet hoe voel ek oor jou wat nie slees, ek dink is regtig...
1: Oi my vriendie, jy gaan my laat huil.
0: Baie dankie dat ek saam met julle kom kuier. Is een van julle ooit siek is nie jy nie. Ek wil jou werk in Jolandi jy.
1: Maar
0: ons sal definitief ergens weer saam uitsaai. Dit was heerlik om julle beter te leer ken en ook julle program beter te leer ken. Dit was so lekker om saam met julle te kuier tussen 10 en 7. Nee, andersom, 7 en 10.
1: Maar die mense kan vir jou die naweek weer vang.
0: Ja, ek het op my eie program is Sondagmiddag Vermaak tussen 2 en 5 en ek bring ook daai radio vervolgverhaal se episode 9. So dis wanneer jy my weer sal hoor en dan volgende week gaan ek ook 'n bietjie vroeër kuier saam met Maresa Dinsdag en Woensdag. So ek sien ook uit om bietjie vroeër op te staan en ja, die luisteraars wat vroeg ingeskakel is ook 'n bietjie beter te leer ken en dan gaan ek ook kyk wie is luisteraar van die jaar.
2: Ja.
0: Want nou gaan ek kan sien, luister jy Sondag, luister jy vroegoggend volgende week. Of en natuurlik in die afskoopspan yes. ook. So ek gaan vir julle alles deurgee. Ek is nou op die komitee om te help besluit wie is die luisteraar van die jaar en ek stuur vir julle daai name deur.
1: Okay, sterkte. Eerder jy as ek. Dis 'n moeilike taak.
2: Ja, ja.
0: Nou daar is net een manier om op hierdie Vrydag ons liedjie uit te speel en dit is hierdie enetjie. Hoe anders? Jolani stem, baie dankie.
6: Ek moet al.
1: Geniet.
0: Tot volgende keer.
2: Lekker naweek.
1: Tot ziens. Lekker naweek. Bye. Kom hier ref nou. Voetsek. Voetsek.
7: Brand by my die boog. Ik kom hier Ozzy. Kiwis. Angelse. Anna. Maar waar zijn mannen?

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Openbare beskermer het meer as 800 ondersoeke in eerste kwartaal afgehandel. Ramaphosa vra lande om die DRK te isoleer, om nie die DRK te isoleer nie en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die openbare beskermer het 859 ondersoeke in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar wat op 30 Junie geëindig het afgehandel. Dit sluit in 714 klagtes van dienslewering, 102 bestuurs- en integriteitssake en 43 vroeë beslissingssake. Van die klagtes wat geïdentifiseer is om opgelos te word op alternatiewe wyse, is 25.6% afgehandel teen 54% afhandelingstempo. Die woordvoerder van die openbare beskermer, Ndele Mosake, sê een van die sake wat suksesvol deur bemiddeling opgelos is, is die Ekurhuleni terugbetalingsdispuut.
3: The public protector investigated whether the municipality's functionaries unduly delayed paying the refund and whether such conduct constituted maladministration or improper conduct. During alternative dispute resolution proceedings facilitated by the PPSA, the municipality explained that the delay was driven by two main operational and policy requirements.
2: President Cyril Ramaphosa sê hy hoop die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda sal beperk bly en nie ander lande in Afrika of die wêreld dreig nie. Hy het gister in sy hoedanigheid as die Afrika-Unie se kampvegter vir voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies Kinshasa in die DRK besoek. Meer as 1400 gevalle en 438 sterftes is net in die DRK aangemeld. Ramaphosa vra ook lande om nie die DRK te isoleer nie. Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom versoek om 'n ooreenkoms met die stad Johannesburg bekend te maak voordat enige onderbrekings in die elektrisiteitstoevoer oorweeg word. Die organisasie het ook strenger toesigmaatreëls voorgestel, insluitend onafhanklike monitering van elektrisiteitsinkomste en gereelde openbare verslagdoening. Julius Kleinhans van Outa sê hoewel die nutsmaatskappy die reg het om geld wat aan hul verskuldig is te verhaal, moet inwoners en besighede wat betaal nie gestraf word vir die stad se finansiële mislukkings nie. En die burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, het aangekondig dat vandag 'n dag van rou in die Oekraïense hoofstad sal wees nadat minstens 18 mense dood en meer as 90 beseer is toe Rusland gister honderde hommeltuie en missiele afgevuur het. Verskeie ontploffings het Kiev geskud terwyl duisende inwoners in bomskuilings en ondergrondse metrostasies geskuil het. Staatsamptenare sê daar is steeds mense wat in beskadigde geboue vasgekeer is. Die aanval was die dodelikste sedert Mei toe 24 mense dood is nadat 'n woonstelblok getref is. Geldsake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,177.13 per fynons en die prys van Brentry olie $72.22 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,651. Ten slotte net weer die hoofnuus, openbare beskermer het meer as 800 ondersoeke in eerste kwartaal afgehandel. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
4: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
4: Daar's 'n beter manier om te help. Die Stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
5: Ook radio, weer.
6: Dis 5 minute na 10. Goeiemôre Kaapstad. Ek hoop dit gaan goed en lekker vandag. Dit is cool hoor. Dis 18 grade in die Parel en in Mamesbury, so ook in Langebaan en Klein William. Dit sal 17 raak in die stad vandag. 20 in Redlinghuis, 19 in Vredendal, 14 Kalvinia met 'n maksimum van 10 grade in Sutherland. Kouer ook hier in die Middelland. Ceres op 15, Lynsburg 15, Oudtshoorn en Beaufort Wes ook 15, 16 vir Grabouw, Hermanus. 19 in Mosselbaai, Riversdal, George en Plettenberg Baai en 15 grade, ook het laag gesê, in Oudtshoorn. Dit is wat jou weer vandag gaan doen, is lekker koel. Die reën het vanoggend 'n bietjie geval en het gaan later net gedeeltelik bewolk wees. En dan lyk dit nie vir my of ons gaan reën hê die naweek nie. Maar meer daaroor net na 11 en dan gee ek vir die res van die land se maksimums.
5: Ook Radio 4.

Is jy reg om die pad saam te vat? Dis Ford Halfway of Halfway Ford Kelsrivier vir jou Bok Radio, trotse program borg en ek is Lulu. Goeiemôre en hartlik welkom. Dit is Vrydag, ons gaan 'n heerlike oggend saam hê en ek gaan vir 2 ure vir jou vermaak met die beste musiek, lekkerste dinge waaroor ons gaan gesels, 'n paar onderhoude, Frans Kook en die Country Top 10, alles wat vir jou lekker warm maak op hierdie koue dag. Baie dankie aan Afskop, dit is Jolandi en Stem, saam met hulle gas Stefan Vermaak hierdie week gewees. Volgende week is Martin weer terug op sy pos en dan gaan hulle weer aan as hulle voltallig gespan, tussen 7 en 10 elke weeksdag oggend. Nou toe, kom ons kop hierdie uur af met ietsie lekker, dis Jan Raap. Dis Boer en Remoer, jy is op bokradio.co.za, dis die 3de Julie, dis Vrydag, die naweek len wag vir jou. Kom werk gevinnig klaar, dan kan jy afvat. MUZIEK

0: Hierdie is Snotkop met Agter op my fiets. Bok Radio, Bok TV, is 10:15 in die oggend en jy is op die beter alternatief. Nou, Snotkop het net agter op sy fiets gery, maar iemand wat nie fiets gery het nie, dink ek, is die ou met die naam Benny Fourie. Benny, hoe gaan het vanoggend met jou?
1: Hallo, lekker man.
0: Dis lekker om met jou te kan gesels. Jy is hier in ons midde, maar jy is besig met baie dinge, dis hoekom jy nie kan inkom atelier toe nie, want ja, jy is 'n besige ou.
1: Ek wens ek kon, ja, ek en my vrou lekker met Bok Radio, het so net tevore gewees.
0: Jo, dis lekker om jou op die lig te hê. Nou kyk, die broertoer, dit is 'n baie interessante reeks, wat begin Saterdag die 4de Julie, dis nou môre, om 6:30 op Kyknet, dis kanaal 144 op DSTV, en jy kan dit ook stream en catch up beskikbaar, al die dinge, as jy dit mis, dan kan jy dit daar gaan kyk. Maar dis die broertoer, en dis 3 broers wat saam toer, en dit lyk vir my, jy het nog hulle baie lekker tydjie gehad. Benny, vertel my bietjie meer.
1: Man, dit is nou die tweede seisoen wat ons uiteindelik kon aanpak. Die eerste seisoen was so 3 jaar terug gewees waar ons met motorfietse al langs die Weskus opgery het en met geen ervaring nie en baie neergeval en al die lekker dinge. Toe besluit ons, ons is nou so bietjie moeg verval, kom ons kry karre. So ons het ou klassieke karre gevat waarmee ons groot geword het en die reël was, die kar moet ouer wees as jy.
0: Oh, wow.
1: En dan het ons nou maar so al begin toer en dan het ons die karre vervorm en dinge opgeswys en vasgemaak en dan ry ons in toer en dan doen ons ook 'n lekker challenges langs die pad. Ja, dit was 'n groot jol gewees.
0: Jo, nou dit is die Fourie broers, Benny met wie ek nou gesels, Reinald en Wilbury, en hulle is toe nou vasbeslote om die Karoo plat te ry. Maar daar het jy baie dinge, jy het baie obstacles ook gehad, want ek kan nou net dink om met hierdie ou voertuie te ry so ver, dit kan nie net alles maanskyn en rose wees nie.
1: Nee, kyk, ons het gehek, ons het 1600 kilo's gery en die hele ding is deur die Karoo, so ons het so, ons noem die Dakaroo, so die Dakar deur die Karoo, was die tweede seisoen, en afgesien van die karre, so ons het, ja, die wipers werk nie, die ligte werk nie, ons is semi-padwaardig,
0: ja.
1: grondpad het nie te veel reels nie, so ons probeer maar op die grondpaaie bly. En ja, die weer het ook nie helemaal vir hom gespeel nie, ons is sommer dag 1 vastgeval daar in die Meiringspoort met een rivier wat helemaal oorstroom het en ons half stikkie teerpad wat vastgeval het vir 8 ure wat ons al moest sit in Tonetel. Had die rivier voor ons oorgekom en toe ons omdraai het hy achter ons ook voorbij gekom, so toe is het oor die pad en toe is het sikke tyd. En nou gaan we deur die tyd, daar was een kop aan kop botsing, toen moet ons 400 kilometer ompad ry om en by, en dan dit was al haaglike padomstandighede daar in die Ooskaap gewees.
0: Ja.
1: Dit is deel van die speletjie, dit maak alles lekker, en as jy so met jou boeties toe, dan sê nie om actually wat gebeur nie, is net, daar het gebeur.
0: Ja, en dis lekker, daai broederskap, nee, moet so ongelooflik wees, en om dit op camera ook vast te vang. En ek sien, jylle het in Kraddock, het jylle die klassieke motors bykie geruil vir perde, het jylle mekaar gejaag?
1: Ja, kyk, ons het bykie gaan perde jaag, wacht, dit klink verkeerd, ons het nie perde gaan jaag, nie, ons het met perde gaan jaag.
0: Ja.
1: Vir die episode, ons het so op die bykie gaan gekyk hoe die mense daar opereit, dit is nogal ongelooflik om te sien, hulle boer van perde af en doe alle van die dinge, ja, dit was, die kruid op daar is nie, ek denk nie, daar is een mooie plek in die land, en dit is ongelooflik.
0: Dit is baie mooi deel van ons land. Nou, tussen die asemrowende landskap, die onvergetelike tonele en die baie lag, ontdek hierdie broers dat hulle die beste stories nie net by die bestemming wag nie. Dit gebeur sommer langs die pad. Die broertoer is 'n viering van avontuur, komedie, nostalgie en pure kuns om jouself in die moeilike tyd of in die moeilikheid in te bestuur. So Benny, baie dankie dat ek met jou kon gesels. Baie sterkte met allerhande dinge wat jy nog aanpak. Ek weet jy is 'n ou wat nie daarvan hou om stil te sit nie. So sterkte met alles en mag hierdie reeks net van krag tot krag gaan.
1: Dankie man, ek wil net sê, ons kompeteer op Saterdagaande met die Springbokke, so ek gaan die Springbokke eens kyk, maar mense kan die heruitsending op Woensdag 5:30 kyk, dit is maar waarvoor ons gaan maar vir die tweede spot, want kyk, die bokke is op 'n goeie plek.
0: Ja, ja, ons bekkie bokke, nee, ons bekkie bokke, maar jy kan het kry op DSTV stream en op catch-up, en as jy Saterdag kyk, 4 Julie begin die tweede reeks van die broertoer, en dit is om 18:30, kanaal 144. Benny, baie dankie, en ek gaan vir jou speciale liedjie speel, hierdie is die broers huis toe, want ek is seker na die toer wil jylle net huis toe gaan.
1: Ek het die song helft van die tyd geluister, want ek het net een CD gehad en ek het ons om die kaart gekry.
0: Oh man, nou lekker dag vir jou, Benny.
1: Dankie, waardeer.

0: Dis ons gunsteling broers op Bok Radio, Bok TV met Huis Toe. Ach, dis lekker hierdie muziek. Het laat jou sommer net wil dans, nee? Nou, ek het nog baie van hulle hier in my skatkis van muziek. So bly ingeskakel, net eers het draai by die winkel en dan laat ek jou ligte afgaan.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: People, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottonantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die regering verwerp Ghana se beweringe dat die noodlottige skietvoorval van 'n Ghanese burger in Iyanga, Kaapstad, verband hou met Dinsdag se betogings teen migrante. Die polisie sê die man is maandag geskiet tydens 'n vermeende afpersingsverwante rooftog in sy haarkapper salon 'n dag voor die betogings plaasgevind het. Woordvoerder William Beloy beskuldig Ghana van die verspreiding van vals inligting. In Cape Nature se marine bewaringswerk sal bekendgestel word in die nuwe Afrikaanse avontuurreeks Hy Skipper wat saterdag op Kyknet op DStv begin. Die reeks van 13 episode sal die Weskaap se marine beskermde gebiede en ander natuurreservate bekendstel en pogings om seelewe en kus-ekosisteme te beskerm beklemtoon. Cape Nature sê die program sal help om bewustheid van bewaring te verhoog, volhoubare toerisme te bevorder en mense aan te moedig om die provinsie se kuslyn te waardeer en te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volgende elf.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motor Groep.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dit is 28 minute voor 11 in die môre. Ons kyk gou wat gaan op ons pragtige paaie aan. En ek het my oë op die pad. Sy naam is Werner Koen.
6: Hallo, goeiemôre. Daar by MKM apteek is al klomp robots wat hier werk. Hulle is besig met 'n signal maintenance toets daarso. Dan weet maar net, dankie, lekker dag.
5: Baie dankie Werner, lekker dag vir jou ook. Dis padwerke, ja, hulle is besig om die seine en die verkeersligte en alles te toets daar. Op die N1 ingaande by die afrit van Durbanweg, daar by die verkeerslig, is daar op onthoud, so wees versigtig daarvoor. Dan 'n ongeluk op die R102 en Bidskop, dis in Kuilsrivier, beserings op die toneel. So as jy kan vermy dan liewers daai area. En dit lyk vir my Frans Hoek pas recovery update, dit lyk vir my damage assessment update, route status is closed until further noticed. Ok, so die Frans Hoek pas is toe tot verdere kennisgewing. En dan is daar gewone oggendverkeer, dit sal op die Verhewe Hoofweg wees ingaande, soos elke oggend, almal soos wat hulle in die stad inry. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en ook aan Auto Investments Parel.
1: Verkeer.
5: Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Voel goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
5: Dis Voel Goed Vrydag en ons doen alles, of ek doen alles in my mag om dit vir jou 'n lekker een te maak sodat jy 'n heerlike naweek het wat op jou wag. Die country top 10 lê en wag vir jou. Vandag doen ons nommer 2 en ek sê vir jou wat die nommer 1 liedjie is. Jy is ingeskakel elke week tussen 10:30 en 11:00 wat jy jou cowboy boots aantrek. Jy trek jou cowboy hoed aan en weet jy wat, jy klim sommer op jou perd. Maar vir eers, he's reborn. Hierdie een se naam is Tussen die Lyne. Goeiemôre. Welkom hier op die Beter Alternatief. Ek is Lulu wat saam met jou kuier. Is lekker saam met jou.

0: Reborn tussen die lyne op bokradio.co.za. Okay, ek het jou tyd gegee. Is jy reg? Kom ons gaan ry 'n bietjie perd.
1: Country Top 10.
0: By nummer 2 vandag het ons iemand wat baie, baie groot geraak het. En sy het in 'n klein dorpie groot geraak en nie baie gehad wat vir haar aan die gang is nie. Hierdie liedjie is vandag op die tweede plek opgeskuif van nummer 4 af. Haar naam is Lainey Wilson. Sy sing saam met John Mayer. Dis hulle derde week op die country top 10. Nou, toe sy in 2011 na Nashville getrek het, het sy vir amper 3 jaar lank in 'n piepklein camper trailer langs die opnamestudio gewoon. Sy het nie geld gehad vir huur nie en sy het letterlik net haar droom gaan najaag terwyl sy 'n baie eenvoudige lewenstyl gehandhaaf het. Nog voordat sy bekend was, het sy as 'n professionele Hannah Montana impersonator opgetree by kinderpartytjies. Kan jy dit glo? Sy het selfs die pruik en die kostuums gedra en sy sê vandag het haar dit gehelp om gemaklik op die verhoog te wees. Nou as jy vir Lainey Wilson ken, weet jy sy dra bell bottoms en ek wil net vir haar baie dankie sê, want sy het gesorg dat bell bottoms van die 90s en die 70s weer in die mode is. Haar ikoniese bell bottom broeke het begin omdat sy iets anders wou hê wat mense onmiddellik aan haar laat dink en vandag is dit haar handelsmerk en sy sê sy sal waarskynlik nooit daarvan af wegbeweeg nie. Nee, sy moenie, dis baie cool. Interessant genoeg was haar musiek eers in Yellowstone voordat sy ooit daaraan gedink het om groter te raak. Die vervaardigers het van haar liedjies gehou en het later hulle spesiale karakter Abby vir haar geskryf. So as jy Yellowstone gekyk het, dan weet jy Lainey Wilson was Abby in daai rol in daai series gewees. Sy praat baie openlik oor angs. Nou, Lainey Wilson het erken dat sy toe haar loopbaan begin ontplof het met angs, paniekaanvalle en emosionele uitbranding gesukkel. Sy sê sy moes leer dat haar waarde nie net in haar sukses lê nie. Ek is baie mal oor haar. Ek volg haar op sosiale media en ek hou van wat sy doen. So vandag is sy in die tweede plek saam met John Mayer met Phone, Keys and Wallet.
1: Nommer 2.

0: Dis so mooi, dis Lainey Wilson en John Mayer vir jou op Bok Radio, Bok TV. Nou nommer 1, oh, dis 'n awesome band hierdie, gaan doen bietjie navorsing oor hulle, sit hulle op jou playlist. Dit is The Red Clay Strays met Demons in Your Choir.
1: En die week se nommer 1.
2: Darling, why'd you go and listen?

0: Hulle sê sy stem is 'n mengsel van Elvis Presley, Johnny Cash en 'n gospel cry of a gospel preacher. En jy kan dit hoor, dis The Red Clay Strays of jou op Bok Radio nommer 1 hierdie week. En jy kan môre weer daarna luister saam met Jaco de Villiers.
1: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99. Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 5 July. Only at Checkers.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDC Express.
3: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: Let's go! Battlefight net vir jou. Bok Radio.co.za. Die beter alternatief.

50 rand en 'n 5 in die sak. Dit is lekker, is Bartu, Bok Radio, Bok TV, so voel ons na al jou aftrekorders deur is, nee? Maar jy kan baie geld spaar, want ons saai vandag regstreeks uit vanaf OBC Blokman, by hulle splinternieuwe winkel in die Sanbel gebou, hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg in Bellville. Hulle is nou oop en gereed om jou te verwelkom. Vier saam met ons groot openinge en opening specials en geniet die ongelooflike aanbiedinge. Kry 4 kilogram varkskouer chops en spaar 100 rand met jou loyaliteitskaart, dan betaal jy slegs R255. Koop 5 kilogram hoenderboukies, lekker boukies, vir die naweek, vir R279, A graad bees ramp of sirloin steak vir R149.99 per kilogram, of A graad bees chuck, brisket of short rib vir net R95 per kilogram. Moenie ons Bellville familie promosie vir slegs R399 misloop nie. Hoor wat kry jy alles vir R399? 2 kilogram OBC hoenderporsies, 1 kilogram lean bees maalvleis, 1.5 kilogram bees stuwvleis en 10 porsies kameeldoring boerewors. Kry ook 2 kilogram magic braaiwors en 2.5 kilogram OBC mieliemeel vir slegs R100. Maak gou, hierdie promosies is slegs geldig tot 5 juli. Dis OBC Blokman, meer gehalte, meer diens en meer waarde. Nou, omdat het vrijdag is en ons by OBC Blokman uitsaai, ek het goed gedink om hierdie ons vrijdag liekie te maak en ek gaan vir jou remix speel of die rechte een, soms so elke vrijdag, om jou in die naweek by te kry. So vat jou tjorriekie en ry OBC Blokman toe op die ritme van hierdie.

0: Je mag ook je bola los, je mag ook je bra los, alles. Dit is naweek vir jou Bok Radio.
1: Yes, Lulu, gooi daar muziek. Kijk, ek rij al van 6 uur vanochtend op Bok Radio, nee. En hierdie pad Nysa toe word al korter. Lekker dagie, lekker naweek, bye bye.
0: Oeh, is Natasha. Lekker. Natasha, jy gaan nog so lekker muziek luister, jy gaan voorbij Nysa, jy gaan PE draai, omdat jy al die lekker muziek wil luister. Ek moet net gaan vinnig die nuus doen, en dan daarna gaan ek gaan vir jou aanhou met hierdie heerlijke muziek.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Bok Radio, hoofdtrekke.
0: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, president Cyril Ramaphosa sê Afrika het 'n gekoördineerde reaksie nodig op die migrasieprobleme. Die EFF beskuldig Mbalula dat hy die party as 'n misdadige organisasie uitbeeld en die geldsaake.
3: Bok Radio, mis.
0: Goeiemôre, ek is Lulu. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is verbind tot die hantering van migrasie wat mense regte handhaaf en landsburgers se kommer balanseer met buitelanders se waardigheid en veiligheid. Hy sê die Demokratiese Republiek van die Kongo se president Felix Tshisekedi het tydens 'n bilaterale ontmoeting in Kinshasa kwessies bespreek oor die Ebola-uitbreking en migrasie. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal diplomatieke betrokkenheid met ander Afrika-lande versterk om gekoördineerde benadering tot migrasie te ontwikkel.
4: We will be sending out envoys to the rest of the continent so that we can have proper discussions to discuss the whole issue of migration on a balanced basis. The issue of migration cannot be handled by one country alone. We need to work together as African sister countries to address it.
0: Die EFF het teruggekap nadat die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula die party beskuldig het dat hy deur tot deur veldtogte voer om buitelandse burgers te teiken en sê die beweringe is vals. Hy het beweringe gister tydens 'n media-konferensie gemaak. Die EFF sê Mbalula kan nie die geskiedkundige werklikheid uitwis dat uitbrekings van vreemdelinge haat en georganiseerde mobilisering teen immigrante in Suid-Afrika reeds sedert 2007 geteister word nie. Dis jare voor die EFF gestig is. Hy beskuldig Mbalula dat hy die EFF deur opgemaakte propaganda wil kriminaliseer. Action SA sê die konstitusionele hof se beslissing teen die Wes-Kaapse regering en stad Kaapstad bevestig die DA se versuim om goed geleë, bekostigbare behuising te voorsien. Die hof het beslis dat die verkoop van Tafelberg skoolterrein was onwettig en albei regeringsvere nie hulle ongrondwetlike verpligting nagekom het om voldoende behuising te voorsien nie. Action SA se woordvoerder Darylene James sê die ontwikkeling van goed geleë behuising is nodig om ruimtelike geregtigheid te herstel.
5: Action SA verwelkom hierdie uitspraak. Ons glo bekosbare behuising moet naby werk, vervoer en geleenthede wees, nie op die Kaapse buitewyke nie. Dis hoekom ons beplan om goed geleë openbare grond vir bekosbare behuising beskikbaar te stel en om Kaapstad weer bekostigbaar te maak.
0: En nou nie uit die buiteland, Brittanje is 'n nasionale misdaadagentskap waarsku dat seksuele aanranding waar dwelms betrokke is, nie meer geïsoleerde voorvalle is nie, maar toenemend georganiseer word. Die organisasie het 'n internasionale netwerk ontbloot wat slagoffers bedwelm voor hulle seksueel aangerand en verkrag word. Die agentskap het sedert Oktober verlede jaar 270 mense geïdentifiseer wat verbind word met forums waar beeldmateriaal van gekoördineerde seksuele misbruik aanlyn gedeel word. Minstens 8 mense is in die Verenigde Koninkryk aangekeer. Nigel Leary van die agentskap sê aanlyn platforms maak regstreekse oortredings moontlik. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.19 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,614. Die prys van goud is $4,176.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $72.11 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11 uur. President Cyril Ramaphosa sê Afrika het 'n gekoördineerde reaksie nodig op die migrasieprobleme. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flakes Cereal 1kg for $74.99. Jacob's Kroning or Gold Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 299 rand. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese 850 grams, any two for 249 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
0: Dis 6 minute na 11, as jy vandag reis, soos wat ek hoor baie van ons luisteraars doen. Dit is vandag 13 in Kimberley, amper sê ek 310. Dis vandag 13 in Kimberley, in Oos-London is dit 20, Kraddock 14, 21 grade in Durban, 13 vir Bloemfontein, Johannesburg op 16, 18 vir Pretoria en 19 in Kaapberga. Dan die naweek, kom ons kyk hoe lyk die naweek. Dis 17 in die stad môre, Parel 16, 17 vir Mamesbury, 13 in Calvinia, Mosselbaai en River Dal is ook George op 'n maksimum van 17, Woester 13 en Oudtshoorn 15. Teen Sondag is dit 17 in die stad en in die Parel en Maandag bietjie warmer op 'n maksimum van 20 in die Parel en 22 in 20 in die stad, 22 in die Parel, bietjie warmer daar.
3: Ook Radio 4.

saam. Kom ons vat die pad saam aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier en ek het jou gesê die musiek gaan nie ophou nie. Hier is soveel luisteraars wat vir my laat weet hulle is op die lang pad. Jy moet asseblief veilig ry. Hou 'n volgafstand. Trek af as jy moeg raak of as jy 'n piepie het, dan trek jy af, stop en daarso by 'n vulstasie in en koop vir die kinders ietsie om te eet en te geniet. Moenie een van daai mense wees wat sê jou kinders mag nie in die voertuig eet nie. Laat my nou dink aan daai grappie. Die seentjies sit in die voertuig en hulle is op pad lank pad, hulle ry iewers heen en die pa kyk in die triespieeltjie en hy sien Jannie hier agter is besig om diep te grawe vir goud en hy haal so 'n stukkie uit, maar hy sit lekker so groot op die vinger en sy pa vra vir hom, Jannie, wat gaan jy nou met daai ding maak? Hy sê, nee pa, ek weet nie, mens mag ons nie in die kar eet nie.

0: kyk as jy ten hierdie tyd nie los is nie, dan is jy vasgevries. Dis Wakefield met Saturday Night, dis die beste musiek vir jou op hierdie Vrydag. Ons maak ons bolas los, want dit is naweek, hoor net hier, en daar's baie mense weg, op pad weg vir die naweek.
1: Toe, ek is op pad Nieuwoudtville toe, so keep it up please. Ek love die vibe, en ek en my vier hondjies is op pad Nieuwoudtville toe, ons gaan bykie die naweek kuier daar in die koue, en ek kan so tot op Pakketberg luister na Bok Radio, so keep up the vibe please.
0: Asai, ek sal dit vir jou doen, jy en jou vier oinkies, hopelik het hulle hulle jassies aan, en hier is iemand wat bykie naar is.
2: Ek sit nou in Boltong eet hier so, en hulle is so lekker stikkie dik, gouwe veekie in die pakkie wat ek nou eet, en nou kom jy maar die grapie van jou.
0: Ek is jammer, Reinhard. It ain't my fault. Easy Brothers Osborne vir jou, dis net die beste muziek op hierdie Vrydag. Dankie Zian vir die lekker speellys. Dis wat hom so goed maak, hy is 'n DJ, hy weet.

Wat kan 'n man dan doen? Dis Elo of hier op Bok Radio, Bok TV. Dis tyd vir jou goed voel Vrydag liedjie en ek wil met jou 'n storie deel oor sonneblomme. Nou jare gelede was daar 'n laerskool wat 'n baie vreemde kompetisie gehou het en elke kind het 'n klein pakkie sonneblomsaadjies gekry. En die reël was eenvoudig: plant dit waar jy wil en oor 3 maande bring jy vir ons 'n foto van jou sonneblomme. Die onderwysers het gewag om hierdie pragtige blomme te sien. En dit het gebeur. Die kinders het hulle foto's ingebring van die sonneblomme in hulle groot tuine, op plase, langs die swembaddens, in netjies se blomperke. En so kom 'n klein dogtertjie ingestap. Sy het nie 'n foto gehad nie, net 'n klein blompotjie met 1 enkele sonneblom in. Nie baie groot nie, nie die mooiste nie, eintlik nogal so 'n bietjie skeef gehang. En die beoordelaars of die juffrouens vra hom toe nou van: "Hoekom het jy nie 'n foto gebring soos die ander kinders nie?" Sy antwoord: "Want hierdie blom wou ek hê julle moet sien." Sy verduidelik dat haar gesin in 'n woonstel woon. Hulle het nie 'n tuin nie en haar pappa het vir haar 'n ou verfblik gegee en hulle het gate onderin gemaak. Sy het elke dag na skool het sy vir hierdie pot gaan water gee. Elke oggend voordat sy skool toe is, het sy vir die blom gesê: "Jy kan dit doen." En toe sy klaar praat, was die staal doodstil. Daardie jaar het sy gewen. Nie omdat haar sonneblom die grootste was nie, maar omdat sy gewys het, jy het nie die beste omstandighede nodig om iets mooi te laat groei nie. So ek dink partykeer wag ons vir die perfekte tyd, die perfekte werk, die perfekte huis, die perfekte geleentheid. Maar dalk is vandag se vraag vir jou net eintlik eenvoudig. Wat kan jy laat blom met dit wat jy reeds het? Want geluk groei nie altyd in groot tuine nie. Soms groei dit in 'n ou verfblik, op 'n klein balkon, by iemand wat geweier het om op te gee. En onthou, sonneblomme draai altyd na die son. Mens, miskien kan dit vandag ook jou uitdaging wees. Om maak nie saak wat hierdie week gebeur het nie, ons gesigte weer na die lig te draai. Hoe mooi storie is dit nie, nê? Ons leer altyd so baie by kinders. Daai is jou goed voel Vrydag stukkie wat ek vir jou wil deurgee. Draai jou gesig na die son.

is Dassie vir jou met wyne op Bok Radio, Bok TV. Ek het amper vergeet om jou te vra, wat is jou dekade parade? Stuur vir my een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. En ek speel dit vir jou ononderbroke hier op bokradio.co.za, net na die plaaslike nuus. Jy kan dit vir my stuur na 074-2000-989. Amper tyd vir die plaaslike nuus nou, not so 2 minute. Here's One Republic.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die Weskaapse LUR vir infrastruktuur, Tertius Simmers, sê hulle sal die konstitusionele hof se uitspraak oor Tafelberg en die lewering van bekostigbare behuising in welgeleë gebiede oorweeg. Die saak hou verband met die verkoop van die Tafelberg skoolterrein in Seepunt. Aktiviste meen dit moet vir bekostigbare behuising gebruik word eerder as om privaat te verkoop. Die hof het bevind die provinsie en stad Kaapstad het nie al grondwetlike plig nagekom om die apartheid era ruimtelike ongelykheid aan te spreek nie. Simmer sê volgens die beslissing moet bekostigbare behuising versnel word.
4: Oor die komende weke sal ek 'n nuwe ministeriële beleidsverklaring bekendstel om hierdie uitspraak in aksie om te skakel. Dit sal 'n kragtige hervormingsagenda dryf om die vrystelling van openbare grond te versnel, vennootskappe met private sektor te versterk en te verseker dat ons volhoubare gemengde inkomstegemeenskappe teen 'n baie vinniger tempo reg oor die provinsie lewer.
3: Cape Nature se marine bewaringswerk sal bekendgestel word in die nuwe Afrikaanse avontuurreeks Hy Skieper, wat Saterdag op Kijknet op DStv begin. Die reeks van 13 episodes sal die Weskaapse marine beskermde gebiede en ander natuurreservate bekendstel en pogings om seelewe en kusekosisteme te beskerm beklemtoon. Cape Nature sê die program sal help om bewustheid van bewaring te verhoog, volhoubare toerisme te bevorder en mense aan te moedig om die provinsie se kuslyn te waardeer en te beskerm. Die Kaapse Wynland Lughawe en die Universiteit Stellenbosch het 'n vennootskapsooreenkoms onderteken om vernuwing, navorsing en vaardigheidsontwikkeling te ondersteun vir die lughawe se beplande uitbreiding van 8 miljard rand. Dit sal tydens die boufase na verwagting ongeveer 35.000 werksgeleenthede skep en meer as 100.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede in die Weskaap. Daresh Rumagan van die universiteit sê die samewerking sal fokus op gebiede soos ingenieurswese, lugvaart, vervoer, logistiek en volhoubaarheid.
5: This initiative speaks directly to the kind of partnership-driven development we believe in, where infrastructure, innovation and skills come together to create real impact. The Cape Winelands Airport project offers an opportunity to build a dynamic ecosystem that can support emerging industries and position the region as a hub of innovation and opportunity.
3: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal...
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Jy op soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Altinantis, jy verdien die beste.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
9: Bok Radio. Verkeer.
3: Dis 25 minute voor 12 in die oggend. Daar is baie verkeersnuus. Een is op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Jy kan verkeersopeenhopings daar verwag. Dan is daar padwerke en dit is op die N7 suidwaarts voor Plantekloof. Die regterbaan is versper. Geen vertragings daarom nie. Dan is daar Dieprivier padwerke vanaf die 8ste Julie. Oh, dis nog maandag lyk het vir my, of volgende week. Tussen 7:30 die oggend en 6:30 die middag, maandag tot donderdag. daar, ek sal het vir jou volgende week weer deurgee. En padwerke op die R300 suidwaarts by die afrit van die N2, die afrit, een van die bane is gesluit daar, so wees asseblief versigtig, geen vertragings nog nie. En onthou van die padwerke op die N1 ingaande by Durbanweg se afrit, die linkerbaan is versper, hulle is besig om die verkeersligte en dinge te toets en reg te maak, alles vir jou gerief. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en ook aan Auto Investments Parel. By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
0: Voel goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
3: Goed voel Vrydag en ek moet vir jou sê, ek voel goed, hierdie is 'n lekker program, sonneblom stories, al die heerlike dinge wat daarmee gepaard gaan, musiek wat jou laat dans, maak die saak waar jy is nie. Ek gaan dit verdeer trek en onthou ek het nog so 1 liedjie, 3 minute 21 sekondes, om voor te berei vir jou dekade parade. Jy stuur vir my jou gunsteling 3 liedjies in, 1 uit die 70s, 1 uit die 80s en 1 uit die 90s. Dit kan Afrikaans of Engels wees, of wel enige ander taal, as jy van die liedjies hou, en dan stuur jy dit vir my na 074-2099, dan is jy die DJ.

0: Dis Kurt Darren en opmaak liefde vir jou gaan doen in die naweek. Dis 40 minute, nee, 20 minute voor 12 in die oggend. Kyk, dis Vrydag, hierdie brein van my het baie gewerk hierdie week. So ek gaan 'n lekker naweek vat, bietjie die pad vat iewers heen en dan gaan ek net gaan ontspan my dogtertjie. Ag, kan nie wag om haar te gaan optel by die skool nie. Jou dekade parade lê en wag vir jou en ek gaan dit vir jou doen net hierna eerste draai by die winkel en dan tel ons vir hom af, dan is jy die DJ.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

0: Dekade Parade.
1: Dis tyd vir jou Dekade Parade en Jacomien het vir my ingestuur sy sê Lulu, ons is op pad met vir die naweek weg. Nou nie gesê waartoe sy gaan nie, maar jy moet veilig ry saam met jou familie. Dit is Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. Daarna uit die 80s, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En uit die 90s, 'n bietjie boyband man, Backstreet Boys, I Want It That Way. Jou Dekade Parade vir jou ononderbroke op Bok Radio, Bok TV.

Dit is speciaal deur Jacomien vir jou gekies. Ek gaan vir jou moet groet. Die res van die liedjies lê nog in wag. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. I Want It That Way van die Backstreet Boys uit die 90s uit. Maar ek los jou met dit. Ag, dit gaan 'n lekker ene wees. Lekker naweek vir jou. Ons gesels maandag weer. Maak dit 'n groote. Hierdie is uit die 80s. Hoop jy het 'n heerlike ene. Bye bye.

Brandon Miles daar met sweet en bloed, baie sweet swaar gekry. Ons is rechtstreeks vanaf OBC blok, met amper tyd vir jou hoof nie, saam met Albertus Kotse. Natuurlijk is hy hier saam met my, want daar is ons natuurlijk vir my klein bietjie biltong hier achter my. So kom maak het draai, kom sê hallo, maar eerst tyd vir jou hoof nie.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en die nuus nog tydelike trekarbeiders afgedank. Suid-Afrika gevra om voor te berei na mate die bedreiging van 'n kragtige El Nino toeneem en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die advieskantoor vir tydelike werkers is oorvol met oproepe van trekarbeiders wat na bewering ontslaan gedreig of wie se regte miskien is terwyl teenstand teen immigrante in werksplekke toeneem. Woordvoerder Connie Masokwameng sê sommige werkers is aangesê om nie terug te keer werk toe na Dinsdag se landwye optogte teen immigrante nie. Uitwerkers wat ontslag, intimidasie of diskriminasie ondervind, aangeraai om die organisasie onmiddellik te kontak vir 'n regsmening. Action SA het die speaker van die nasionale vergadering Tolko Didiza en die voorsitters van portefeuljekomitees wat toesig hou oor departemente gelei deur DA ministers en adjunkministers gevra vir 'n dringende ondersoek na ernstige beweringe oor Resolve Communications se toegang tot lede van die uitvoerende gesag. Woordvoerder Leato Ngobeni sê beweringe van die voormalige DA-leier John Steenhuisen en oud-minister Dion George toon dit strek verder as enkele ontmoetings en regverdige omvattende parlementêre ondersoek. En Suid-Afrika word aangemoedig om sy rampgereedheid te versterk met kinders wat waarskynlik 'n kragtige El Nino weerpatroon is besig om te ontwikkel. Wetenskaplikes sê die verskynsel kan ernstige droogte, watertekorte, oesverliese en hoër voedselpryse meebring. Die onlangse La Nina seisoene het wel broodnodige volg aan grondtoestande verskaf, maar kennis waarskynlik die land moenie oorgerus wees nie. Vroeë beplanning, verbeterde waterbestuur en ondersteuning vir kwesbare gemeenskappe is uiters belangrik voor toestande vererger. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,711. Die prys van goud $4,182.26 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie $71.57 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, nog tydelike trekarbeiders afgedank. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N.
3: Oh, she's sweet, but a psycho. Dit hang seker af wie jy vra, né? Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief saam met my, Natisha Weekstaal, vanaf 12:00 tot en met 2:00 toe. Dis altyd 'n groot voorreg en nog lekkerder as ons op 'n buiteuitstampie is. Nou, jy onthou as jy altyd op skool was, né? As jy terugry het in die bus, dan sing jy almal so saam, ons sê baie, baie dankie. So ek is baie dankbaar dat ons vandag hier so is. Ons is by OBC Blokman, by die Sunbelt gebou op die hoek van Voortrekker en Quarryweg, Bellville, by die Pannekoek gebou oor kan Sanlam hoofkantoor. Die handelsure maandag tot donderdag van 8:00 tot 6:00, Vrydag 7:00 tot 6:00, Saterdag 7:00 tot 3:00 toe, en Sondag is hulle bietjie gesluit, want op Sondag moet die mense bietjie amper sê ek laag lê. Gewoonlik moet die mense nie laag lê nie, moet net 'n bietjie laat lê, verstaan, net 'n bietjie rustig te raak vir die week, maar hier is ongelooflike spesiale aanbiedinge, kom maak 'n draai, kom sê hallo. Jy kan ook jou loyaliteitskaart kry, jou OBC Blokman loyaliteitskaart kan jy hier in die winkel kry, en dan daai tiet tiet wat jy heeltyd agter my hoor, dit is hoe die mense besig is om te koop hierso, maar moenie my woord vat daarvoor nie, kom kyk sommer self. Net hierna vertel ek jou ook 'n bietjie van Heels en hoe trots ek is om deel te wees en hande te vat saam met Heels. Daar's 'n groot kompetisie wat een van die dae geloods gaan word, so jy moet jou ore spits en ingeskakel bly by Bok Radio, maar ek gaan nou is genoeg gepraat nou, dis Vrydag, ons moet lekker dans, ons moet lekker musiek maak. Carl Douglas met Kung Fu Fighting, Jay met 2 en Karin van Jaarsveld met As Jy Roep. Ek is Natisha, goeiemiddag!

0: Hashem Erub, is dit genoeg? Hashem Erub, is dit genoeg? Karlien van Jaarsveld, ek mag dalk 'n bietjie laat wees, maar ek sal daar wees. Jy is ingeskakel op Bok Radio saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. Ek en Heinrich saai regstreeks uit vanaf OBC Blokman en kyk hierdie mense bederf vir ons stikkend hier. So dis so lekker. Die winkel is heerlik besig, so kom maak jy self 'n draai. OBC Blokman se splinternuwe winkel by die Sunbelt gebou hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg Bellville is nou oop en gereed om jou te verwelkom. Kom ervaar meer gehalte, meer diens en meer waarde met ongelooflike opening aanbiedinge. Kry 4 kg varkskouer chops en spaar R100 met jou kaart. Betaal slegs R255. Of gryp ons spesiale kombinasie aanbod van 2 kg magic braaivors. Nou ek het laas keer toe ons hier was, het ek gesê wat is 'n magic braaivors? Kan iemand dit vir my verduidelik asseblief? En 2,5 kg OBC mieliemeel vir net R100. Ons span staan gereed om jou te verwelkom. Besoek OBC Blokman vandag nog. Maak gou, hierdie promosies is slegs geldig tot 5 Julie. So dit beteken jy het nog net vandag, môre en oormôre. OBC Blokman, meer gehalte, meer diens, meer waarde, net hieso, saam met ons Bok Radio. Wat vir jou voorlê, Singala en John Newman met Give Me Your Love en Juanita Duplessis met sê omstarig Natisha, mengel moes, kardus!
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreeks Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellville-tak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Op die 4.

Give me your love agenda on Lekker Dance Vrydag by Sit. Is 'n beter alternatief saam met my Natasha. So voor die plaasik en die saam met Albertus Kotse moet ek jou hiervan vertel. Heels Pet Nutrition is 'n universele leier in die wetenskaplike geleide en gebaseerde behoeftes in alle aspekte van voeding vir jou geliefde viervoet vriende. Heels ontwikkel hoë kwaliteit kos wat gekonsentreerd is daarop om die ondersteuning van honde en katte te ondersteun

0: jare se ondervinding het Heels die beste opsie vir jou diere ontwikkel vir elke fase van hulle lewe en gesondheidsbehoeftes. Heels word onder twee handelsname verkoop in Suid-Afrika, Heels Science Plan en Heels Prescription Diet, wat jy as eienaar net by veeartsklinieke kan kry of gespesialiseerde winkels landwyd of online. Ek weet ek het vir jare lank vir my honde het ek daai Derm Defense gegee en dit het regtig bitter goed gewerk. Het was goed vir hulle velle gewees, maar ek is ook een van haar eienaars. Ek is 'n bietjie stout en ek mag wees want ek is in die veeartsenybedryf. So ek is 'n bietjie stout. Ek gee vir hulle so klein bietjie biltong aan die kant en hoenderborsies wat geslou koek word in die slou koeker. I'll have you know. En dan kry hulle pille ad lib. So dit het klein, jy moet hom bietjie ration, as dit kom by een Heels wat een goeie kwaliteit pil is, moet jy hom een klein bietjie ration vir jouself. Klein en miniatuur honde soos jy Chihuahuas of Yorkshire Terriers mag al klein wees en grootte, maar hulle gesondheidsbehoeftes bly uniek. Met vinniger metabolismes, kleiner monde en tande en langer leefverwachting as groter honde soos jou St. Barnards, jou Grey Danes, vind hulle baat by voeding wat spesifiek ontwerp is om hulle grootte te ondersteun, sowel as energievlakke en algemene welstand. Net hierna gaan ek jou bietjie verder vertel van, maar kom ons gaan eers 'n bietjie na Juanita Plessie toe.
1: Little Funny Dog met Natisha.

0: Luister de volgende stap. Tijd voor je plaatsen genies. Sommetom, zijn naam is Albertus. Somtijds een klein beetje Marcus, somtijds een klein beetje Albertus.
1: Plaatsen genies wordt met voets aan jou gebrengd door Otenantis.
2: Bok Radio, plaatsen genies.
3: Dank jullie, Anne. Het is nu 12:30, goeiemiddag. Die Kaapse Wynland Lughawe en die Universiteit Stellenbosch het 'n vennootskapsooreenkoms onderteken om vernuwing, navorsing en vaardigheidsontwikkeling te ondersteun vir die lughawe se beplande uitbreiding van 8 miljard rand. Dit sal tydens die boufase na verwagting ongeveer 35.000 werksgeleenthede skep en meer as 100.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede in die Wes-Kaap. Daar is Ram Jugnat van die universiteit sê die samenwerking sal fokus op gebiede soos ingenieurs houbaarheid. In Cape Nature se marine bewaringswerk sal bekendgestel word in die nuwe Afrikaanse avontuurreeks Hy Skipper wat saterdag op kyk net op DStv begin. Die reeks van 13 episode sal die Weskaapse marine beskermde gebiede en ander natuurreservate bekendstel en pogings om seelewe en kus-ekosisteme te beskerm beklemtoon. Cape Nature sê die program sal help om bewustheid van bewaring te verhoog, volhoubare toerisme te bevorder en mense aan te moedig om die provinsie se kuslyn te waardeer en te beskerm. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za, die hoofnieuws volg om 1.
2: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Bedoelig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7.99 of die silwer 9 kg kondenser tuimeldroër teen slegs 9.99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12.399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: 98.9 FM Bok Radio.

Franja sê sy voel net vere. Ons saai regstreeks uit vanaf OBC Blokman, die Sanbel gebou op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg hier so in Bellville. Hulle handelsure maandag tot donderdag van 8:00 tot 6:00, Vrydag 7:00 tot 6:00 en Saterdag van 7:00 tot 3:00 toe. Jy kan jou OBC Blokman loyaliteitskaart kom kry hier so in die winkel en weet wat? Jy kry loyaliteitspunte wat vir jou 'n bietjie afslag gee. Ek gaan nou vir jou vertel van al die ongelooflike aanbiedinge wat hulle hier so het. Ek gaan jou nou eers vertel van Heels. Baie bevoorreg dat Heels aan boord gekom het. Daar gaan 'n lekker kompetisie geloods word waar jy 'n geskenkbewys kan wen vir R2000 se Heels kos. Nou as jy so lief is vir jou honde en vir jou diere soos wat ek is, sal jy weet, dit is 'n ongelooflike prys. Heels Pet Nutrition verstaan jou kleiner ras hondjies baie beter as die res. Om die waarheid te sê, Heels het 'n toegewyde small paws center binne die globale Pet Nutrition Center wat ek selfs nie geweet het nie, waar kenners die spesifieke gedrag van klein en miniatuur hondrasse studeer. Ek dink dit sal die beste werk in die wêreld wees. Ek moet net heel dag sit en kyk vir hondjies en ek moet uitfigure wat hulle dink, wat hulle probeer sê, hoekom hulle dit sê, hoekom reageer hulle so. So as enigiemand by Heels luister en hulle wil vir my dalk 'n werk daar aanbied wat ek net sit en kyk en honde opsom heel dag al dag, sal dit vir my fantasties wees. Alhoewel ek baie lief is daarvoor om op die radio ook te wees, sal dit 'n klein bonusie wees. Die navorsing help om Heels se voedingswaarde pasgemaak te vervaardig om hierdie diere te help deur die verskillende fases van hulle lewe. Onthou ook jou kleiner hondjies leef 'n klein bietjie as jou ouer hondjies. Ons het donderdag met dokter Nico daaroor gesels en het was 'n bietjie van 'n teer gesprek, maar het was 'n nodige gesprek gewees. En toe stuur iemand vir my actually 'n foto van 'n worshond wat 17 jaar oud is. So bevoorreg, ek wens ek kon myne kry tot by 17. Ek het al daarom gekry tot by 16, so ek dink dis al 'n goeie ding. So jou kleiner hondjies leef 'n klein bietjie langer as jou groter honde. Heels voeding offer gespesialiseerde pille vir die ondersteuning van 'n gesonde spysverteringsstelsel, 'n immuunstelsel en om gewig onder beheer te hou, omdat die regte voeding belangrik is. Dis maar soos 'n mens ook, né, wat jy insit en hoe jy na jou lyf kyk. Dit gaan vir jou gee wat jy nodig het. Heels small en mini dog kos is geformuleer met die nodige belangrike antioksidante om die immuunstelsel te laat lekker werk en op te bou en te versterk met die nodige koolhidrate en proteïene. So bly ingeskakel daarvoor nog groot dinge wat saam met Heels kom en ek is baie baie opgewonde daarvoor, maar eers Bon Jovi met Something for the Pain en Pieter Smit met Vlekke.

0: Rana's.
1: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed. Sleep for life. Kom luur in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ah, yeah!
2: Op Bok DF.
3: Het Driekie jou vertel van Dries de Plooi. Hy so fris, so sterk, so moedig, soos een dagaboy. Manne, hy is Noors, oor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

0: Genies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Labisa wil onbefondste munisipale begrotings uitroei. Ekosa stel nuwe bepalings vir selfoonnommers bekend en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, het beloof om die jarenlange gebruik te beëindig van munisipaliteite wat onbefondste begrotings goedkeur. Hy het tydens die bekendstelling van die 10x10 forum gesê, die goedkeuring van begroting sonder beskikbare befondsing kom neer op misleiding van die publiek en die ondermyning van dienslewering. Labisa vra gekoördineerde optrede saam met die nasionale tesorie en provinsiale regerings om die gebruik binne 2 jaar uit te skakel om finansiële oorsig te versterk. Die ouditeur-generaal Sakani Maluleke tydens die geleentheid in Pretoria gewaarsku, munisipaliteite kan die vordering wat die afgelope paar jaar wet bestuur en aanspreeklikheid gemaak is, verloor voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Maluleke sê veranderings in politieke leierskap lei dikwels tot 'n agteruitgang in munisipale prestasie. Sy het kiesers en politieke partye aangemoedig om bekwame leiers te kies wat verbind is tot verantwoordbaarheid, deursigtigheid en 'n goeie bestuur. In die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika het nuwe bepalings gepubliseer om eenvormige reëls vir die deaktivering en hergebruik van ongebruikte selfoonnommers in te stel. Die wysigings het 'n doel om verbruikers beter te beskerm deur te verseker hulle word betyds in kennis gestel voor hul nommers gedeaktiveer word en doeltreffende gebruik van nommerhulpbronne te verseker. Die owerheid sê die nuwe reël sal meer duidelikheid en eenvormigheid in die telekommunikasiebedryf skep. Selfoonoperateurs kry 'n oorgangstydperk van 6 maande om hul stelsels aan te pas voor die nuwe bepalings in werking tree. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,596. Die prys van goud is $4,172.67 per fyn ons en die prys van Brent olie $71.98 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, Labisa wil onbefondste munisipale begrotings uitroei. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordani. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voorkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
4: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: Die beter alternatief.

0: Tuimel Treindel met Jonk Wees. Kijk, ek het nou vir iemand gesê, ek denk gister vir iemand gesê, ek sal bitter graag nog die lyf van een 26-jarige wil hee. Maar my brein op hierdie oomblik is ek baie lief voor. Wil my brein net in een jonger weergawe van my lyf sit, dat my knie net nie vir my, op my raas in die ochend as ek wakker word nie. So dit is die enigste ding waarvoor ek sal wens, as ek wens ek wil jonk wees, maar net die breinkapasiteit en die wysheid wat kom met ouderdom. Maar kom ons maar wysheid met ouderdom. Arien Louise van Wyk met die type dans wat vir jou voorlee. Jy moet piek op sociale media gaan kyk, die boek Radio Span het een dag lang gelede probeer dans op daarie. Maar, if you have a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specially tailored for these needs? Which is why Hills Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hills food for your dog. Hills is available at your vet, any pet specialty store or online. Hills Pet Nutrition, science does more. Tijd vir Arien.
1: Die Dynabed jaarlikse sleepseil is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastische winkel in die Cape Kite Corner.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Marnie van Merwe vra, jy moet asseblief soet wees, en hy vra so mooi, maar Marnie, weet jy wat, ek kan niks beloof nie, hoor? Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. Heinrich is hier so en hy staan reg om jou te vermaak, een klein bykie later. En ons sal regstreeks uit vanaf OBC Blokman. En ek moet daarom net gaan hierdie boodskapie gee voordat ek hierdie liedjie speel voor die plaaslike nuus. Tannie Susanne die of Susanne die by my kom staan en sy het ons alkeen by ons naam geken. En sy het elke story gehad van elkeen van ons, van Albertus, Reinhard, Heinrich en myself. So baie dankie vir daai Susanne. Jy verstaan nie wat dit vir ons as omroepers beteken. As jy vir ons kom hallo sê en net vir ons 'n drukkie gee en net vir ons sê hey, you're doing great sweetie, you're doing a great job en al die boodskappe word gesien op WhatsApp, ons waardeer dit net so baie, maar ek het nou nie 'n Mani Jackson liedjie vir jou nie Susan, maar ek het wel vir jou 'n Enrique Iglesias liedjie wat sy bitter graag vir haar man wil speel wat daar in die kar sit, hy sit daar in die motor en hy was nie lus om in die winkel

te kom nie. Dis maar 'n man ding, né? Mans hou nie van winkels nie en ek moet sê, ek dink ek het daai klein bietjie by my pa ook geërf. Want vir my om in 'n winkel in te stap, jy moet vir my baie, baie mooi omkoop om in 'n winkel in te stap. So Marius, hierdie liedjie is vir jou van Susanna af. I have always loved you, Enrique Iglesias. Dit neem jou dan na die nuus toe. Natisha met

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Kaapse Wynland Lughawe en die Universiteit Stellenbosch het 'n vennootskapsooreenkoms onderteken om vernuwing, navorsing en vaardigheidsontwikkeling te ondersteun vir die lughawe se beplande uitbreiding van 8 miljard rand. Dit sal tydens die boufase na verwagting ongeveer 35.000 werksgeleenthede skep en meer as 100.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede in die Wes-Kaap. Teres Ram Jugernath van die universiteit sê die samenwerking sal fokus op gebiede soos ingenieurswese, vervoer, logistiek en volhoubaarheid. In die Wes-Kaap sê al die erf infrastruktuur Tertje Simmer sê hulle sal die hofse uitspraak oor Tafelberg en die levering van bekostigbare behuising in welgeleë gebiede oorweeg. Die saak hou verband met die verkoop van die Tafelberg skoolterrein in Seepin. Aktiviste meen dit moet vir bekostigbare behuising gebruik word eerder as om dit privaat te verkoop. Die hof het bevind die provinsie en stad Kaapstad het nie al grondwetlike plig nagekom om die apartheid-era ruimtelike ongelykheid aan te spreek nie. Simmer sê volgens die beslissing moet bekostigbare behuising versnel word. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

en ek weet nie of jy al ooit gesien het as ek nou is daai van val nie. Dis nie 'n mooi aangesig om te sien nie. There's no beauty in that, my love. There's none whatsoever. Ons saai uit regstreeks vanaf OBC Blokman en ek is hier tot en met 2 uur toe en dan sit hy vir Hendrik Triple H deploy dan skakel ons terug na die studio ateljee toe waar Zian en Monique vir jou gaan besig hou. Maar kom ek vertel jou van die al die spesiale aanbiedinge wat jy hier kan kry. Onthou ook by OBC Blokman kan jy 'n lojaliteitskaart kom kry hier in die winkel en dit gee natuurlik vir jou punte af. Almal hou mos van 'n ou klein discountjie, né? Al is dit 'n R10 of R20, dit maak 'n groot verskil in jou sak aan die einde van die maand. Die spesiale aanbiedinge, kry 4 kg vark skouer chops en spaar R100 met jou lojaliteitskaart. Betaal slegs R255 of koop 5 kg hoenderboutjies vir net R279. A-graad B's ramp of sirloin steak teen R149.99 per kilogram. Moenie ons belwel van familie promosies vir slegs R399 misloop nie. Nou dis 'n lekker familie promosie hierdie. Kom ek vertel jou, 2 kg OBC hoenderborsies, 1 kg lean B's maalvleis, 1.5 kg A-graad B's stewvleis en 10 porsies. Wag vir dit kameel doring boerewors. Hoor jy, hier's kameeldoring boerewors, hier's magic boerewors. Iemand gaan hierdie vir my moet verduidelik. Arno Jordaan met die eerste keer.

0: Mick Storm and Here Comes the Rain Again. Kyk, dit is koud en kop, sal so jy met besluit of jy lyk mooi of jy kry warm, een van die twee. Jy het beter alternatief bly net waar jy is, Heinrich Triple H, die plooi wat reg staan om jou te vermaak. Ons saai regstreeks uit vanaf OBC Blokman, so kom maak vandag nog gedraai, ongelooflike speciale aanbiedinge, en dan van 4 uur af skakel ons terug na die atelier toe. Ek wil jou los met hierdie story wat ek raak gelees het, wat nogals vir my baie interessant is, en is vir my baie mooi story, dit maak my hart warm, want baie mense, en vandag sit hy, wel gelukkig nie meer, ek denk met sociale media en met die influencers en met opinies wat verander het, het die huisvrou se rol 'n bietjie meer erkenning gekry as wat het voorheen gekry het. So, the Crown Prince of Dubai has ordered the title housewife to be officially replaced with Generation Shaper. Hallo, hoor daai ene, Generation Shaper, to honor the role of mothers in shaping future generations. In a major progressive terminology shift, the Crown Prince of Dubai has officially ordered the traditional title of housewife to be entirely replaced with the term Generation Shaper. Across official communications directed towards the local community development authority, this symbolic change aims to formally recognize the vital and profound role stay-at-home mothers handle in nurturing families. Ek weet nie wat ek sonder my ma sou gedoen het nie. Sy het ons gery van balletklas, na sangklas, na musical theaterklas, na dramaklas, en dan kom jy somtijds 7 uur, 8 uur in die aand by die huis, en dan maak sy nog steeds vir jou kos, en jou klere is nog steeds gewas, en jou skoolklere lê nog steeds reg vir jou die volgende oggend. So, baie dankie aan my ouers, wat my so mooi groot gemaak het, en ook my ma, wat is, sy was a Generation Shaper gewees. Ek hoopelik is sy trots op my. Sal dit nou nie hardop sê nie. Robbie Wessels, onderbroek, masketeers en Bosveld vakansieprop wat jou gaan neem na die hoofnuus toe saam met Albertus. Mag jy 'n fantastiese, magical, mooi naweek hê. Ek sien jou maandag terug in die ateljee, selfde tyd, selfde plek. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.
1: Natisha. Hier word gedrag verskoon. Bok

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Die DA sê die verwerping van Mklala se pleit oor die inkomste ontbloot tekortkominge. Pick n Pay stuur elkaar die gedrewe aanlyn inkopie met gesel van Stapel en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die DA vra verantwoording oor die hantering van die tenderpreneur Wusimusi Cat Mklala se pleit en vonnis ooreenkoms nadat die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof die ooreenkoms verwerp het. Jan de Villiers van die party, die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motebe, versoek om te verduidelik wie die ooreenkoms in die polisie Medicare 24 tendersaak van miljoene rand goedgekeur het en watter stappe gedoen sal word om 'n soortgelyke situasie in die toekoms te verhoed. Die Mhlanga kommissie het gehoor direkteure van die Connellings Tobacco Company is mislei om te glo regskenner kan senior inkomste diensamptenare beïnvloed. Die bewys het na vore gekom tydens getuienis oor die geskortste adjunkhoof van misdaadintelligensie vir Roskan. Getuienisleier Adila Hassim het gesê die betrokke raadgewer het herhaaldelik beweer hy het invloedryke kontrakte, onder meer Johan van Loggenberg en Ivan Pelay. Volgens Hassim het die direkteure later vasgestel die beweringe is onwaar. En Pick n Pay het 'n nuwe kunsmatige intelligensie gedrewe inkopie met gesel op sy iSAP kredietware afleweringsplatform bekendgestel. Klante kan nou die KI met gesel genaamd Penny vra wat hulle benodig met stemopdragte en Penny sal die items in hul mandjies voeg. Die kleinhandelaar sê die met gesel reageer in enige taal en klante kan ook woorde of foto's gebruik om produkte by hul mandjies te laat voeg. Dit sal vanaf maandag beskikbaar wees. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,672. Die prys van goud $4,177.58 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $71.92 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, DA sê die verwerping van die Mklala se pleit ooreenkoms ontbloot tekortkominge in die vervolgingsgesag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net jou, Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

you belong to the city, you belong to Bulk Radio, Penny. Klem vry vir jou hier op Bulk Radio 98.9 FM in die Weskaal wêreldwyd, bulkradio.co.za. Baie dankie vir jou, Natisha. Maandag weer terug tussen 12 en 2. 3 Julie 2026, ons kyk gaan wat gaan aan in die wêreld. Die Albanese polisie moes donderdag waterkanonne en traangas gebruik om betogers voor die parlement in Tirana te verjaag. Die betogers wat eiers en meel na polisiebeamptes en parlementslede gegooi het, protesteer al lank as 'n maand teen beweerde korrupsie met kusontwikkelingsprojekte. Dan die amptelike dodetal weens die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo het nou 438 bereik in 1406 bevestigde gevalle. Volgens die Nasionale Instituut vir Openbare Gesondheid is die eerste sterfgeval in die stad Kisangani aangemeld nadat 'n swanger vrou se oorskot onwettig per motorfiets soontoe vervoer is. In Rusland se ambassade in Stockholm is donderdagoggend deur 'n hommeltuig aanval geteken waar tydens rooi verf en fop plof toestel op die perseel gegooi is. Die ambassade bestempel die voorval as 'n poging tot intimidasie en kritiseer die Sweedse owerhede omdat vorige soortgelyke voorvalle oor die afgelope 2 jaar nie behoorlik ondersoek is nie. Dit is jou wêreld in die netedop.

0: Just let your mind go for a while from work and stuff. Check in, okay?
1: Dooby-dooby-dum. Wow, wow, wow. Hallo, Vrydag. Interessante dinge wat mens hoor in die nuus. En jy weet, as daar buiteuitsendings is, is Penny nie, nie, dit is maar een reëling tussen ons twee kies. Maar is nou toevallig, hoor het in die nuus, sekere kettingwinkelgroep.
2: What?
1: What are you talking? Sorry guys, Penny is in a relationship. 074-2009-89, tyd om in te check, is jy okay op hierdie Vrydag? 074-2009-89. Weer is nie een linker lopkrapper vandag nie, sy is wel maandag terug. And yes, she is in a relationship.

Radio, dit is die wereld was een val gang groot of van huis toe 21 minuut na 2 OBC Blokwin, Sunbelt gebouw die ook van Voortrekker en Quarryweg daal wil, dit is waar ons keier vannacht. Baie dankie vir die incheck en die inloer hier op 074-2099. So baie stempose wat ek ontvang en ongelukkig wat ek nie vannacht op die lucht kan speel nie, maar baie dankie daarvoor, baie dankie dat jy incheck en inloer en laat weet, jy is okay.

0: Armand Barnard vir jou hier op Bok Radio met Ayo Kay. Is jy Ayo Kay? Ek hoop so. Dit is Bok Radio. Jy kan nog steeds incheck hier op 074-2989. Dit is nou 14:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag. Die Weskaapse aan die eier vir infrastruktuur, Tertius Simmers, sê hulle sal die hofse uitspraak oor Tafelberg en die levering van bekostigbare behuising in welgeleë gebiede oorweeg. Die saak hou verband met die verkoop van die Tafelberg skoolterrein in Sepen. Aktiviste meen dit moet vir bekostigbare behuising gebruik word eerder as om dit privaat te verkoop. Die hof het bevind die provinsie en stad Kaapstad het nie al grondwetlike plig nagekom om die apartheid-era ruimtelike ongelykheid aan te spreek nie. Simmers sê volgens die beslissing moet bekostigbare behuising versnel word. En die Weskaapse bloeddienst doen weer 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk, veral tydens wintermaande wanneer baie skenkers herstel van griep. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Cod corner.
6: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.

Boerie Blues vir jou hier op Bokranie, 8 minute voor 3, vrijdag 3 juli 2026. Ek hoop het gaan baie, baie goed met jou. Jy is by die Triple H Show, wat met trots aan jou gebring is, dier Cherry Tijgervallei gedryf, dier die H5 groep. Ons kyk vandag lekker by die OBC Blokman, OBC Blokman se splinterieme winkel by die Sunbel gebou. Dis op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg, Belwel is nou oopgereed om jou te verwelkom, kom ervaar meer gehalte, meer diens, meer waarde met ongelooflike openingsaanbiedinge. Kry 4 kg varkskouer chops en spaar R100 met jou kaart, betaal slechts R255 of gryp ons speciale kombinatie aanbod vir 2 kg Magic Braaiwors en 2.5 kg OBC Minimeal vir net R100. Ons span staan gereed om jou te verwelkom, besoek OBC Blokman vandag nog, ons kuier hier tot en met 4 uur vanmiddag. Nicholas Lou, neem ons story nies om 3.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Dis daar Wenie sê die regering doen steeds grensveiligheid en immigrasiebeheer af. Staatsdiensvakbond vra dringende hersiening van die PM's fonds as 'n beleggingsmandaat en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister in die presidentskap, Kombuso Ntshavheni, sê owerhede onderskep steeds ongedokumenteerde migrante en reisigers met onvoldoende dokumente op Suid-Afrika se grense. Sy sê die grensbestuursowerheid ondersoek strafregtelike sake wat verband hou met onwettige migrasie en verskeie mense is reeds in hegtenis geneem. Ntshavheni vertrou die ondersoeke sal vinnig afgehandel word. Sy het ook bevestig die regering gaan voort om grensinfrastruktuur opgraderings te versnel, tesame met voortdurende wetstoepassing en beleidshervormings. Die Konnelings tabakmaatskappy het voor die Matlanga-kommissie die onderneming is wettig, voldoen aan belastingvereistes en is nie by misdaad betrokke nie. Getuienisleier Adila Sim het uit 'n beëdigde verklaring voorgelees. Die onderneming vra die kommissie om staat te maak op bewyse eerder as op nuusberigte en sê gepubliseerde uittreksels kan buite verband aangehaal word. Sy sê Konnelings beklemtoon hy is steeds 'n gelisensieerde vervaardiger en onder regulatoriese toesig van die inkomstediens. En die departement van binnelandse sake sê groot vordering is in die eerste 2 jaar van die regering van nasionale eenheid gemaak met digitale hervorming. Slim ID-dienste is na 252 banktakke uitgebrei met planne om teen die einde van die jaar 750 te bereik. Minister Leon Schreiber sê die departement het ook 'n digitale visumstelsel en gevorderde planne vir digitale ID's ingestel, deportasies met 46% verhoog en pogings teen korrupsie verskerp. Hy beklemtoon dat tegnologie toegang tot dienste verbeter en regeringsbedrywighede gemoderniseer het. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,886. Die prys van goud $4,183.54 per fynons en die prys van Brent olie $71.74 per vat. Ten slotte net weer die hoofdies in Ntshavheni sê die regering dwing steeds grensveiligheid en immigrasie beheer af. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jimmy's Sauces, every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy's Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsets. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy's Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
5: Jimmy's Sauces, every day is Friday.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
7: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Aha, klassieke treffers vir jou hier op Bokradio. Dit is Cat Stevens met A Wild World. A Wild World it is indeed. Kom ons kyk, wat gaan aan in die wild world of the internet? Pens?
1: Hey.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gepresenteer deur Optimantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Kaapse Wynland Lughawe en Universiteit Stellenbosch het 'n vennootskapsooreenkoms onderteken om vernuwing, navorsing en vaardigheidsontwikkeling te ondersteun vir die lughawe se beplande uitbreiding van 8 miljard rand. Dit sal tydens die boufase na verwagting ongeveer 35.000 werksgeleenthede skep en meer as 100.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede in die Wes-Kaap. Der Reis Ramjurenat van die universiteit sê die samenwerking sal fokus op gebiede soos ingenieurswese, lugvaart, vervoer, logistiek en volhoubaarheid. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen weer 'n beroep op kampenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk, veral tydens wintermaande wanneer baie skenkers herstel van griep. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otonantis is die plek vir jou. Otonantis.co.za.
4: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
5: Volk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
6: Ons

0: by my.
1: Dina Appel vir jou hier op Bok Radio. 25 minute voor 4 en nou gewoonlik hierdie tyd van op 'n Vrydag wat ons vir jou die KI Top 3 deurgee. Ek sien deur die loop van die week ontvang ek heelwat KI inskrywings e-posse. Stuur dit gerus. Ons kyk hoe ver kan ons dit by die top 3 uitkry van die KI Top 3 net vir jou hier op Bok Radio. Hier is hierdie week se top 3.
2: Like a Bok Radio, KI Top 3.
3: Hey, I'm Tolo. Nicki Minaj. Cool.
4: The Bok Radio, KI Top 3.

0: Draai dit, dit's nommer 1, Doek, hardloop, naweek hardloop. Hy is hierso, dit is die naweek, 10 minute voor 4, baie dankie vir die inskakel. Baie dankie OBC Blokman, sy splinternieuwe winkel, by Sunbel gebou, op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg in Bellville. As jy nou nie vandag gedraai kom maak nie, hulle is die naweek vir jou oop, so kom maak gerus een draai. Jy moet vir jou een fantastische lekker naweek hê, baie dankie aan Reinhard hierdie kant, wat gesorg het, dat tot die buitenuitsending vlot verloop, klop de Solboom, daar kan ook Zian, en hy staan ook by met Monique, en dan Reinhard, ek geloof, jy gaan bykie later dan by hulle ook aanpleit, om jou deur te vat, om jou veilig by bestemming uit te krijg. Praat bestemming, baie dankie aan Jerry Tiger vir hy gedrijf door die Halfway groep, die trotse borg van die Triple H show. Lekker om ek veilig wees.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewe op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway www.chery.co.za.
2: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

0: onderwerp word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Ntshavheni sê regering dwing steeds grensveiligheid en immigrasiebeheer af. Kiwusa vra dringende maatreëls om werk te skep en die ekonomie te herbou en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê owerhede onderskep steeds ongedokumenteerde migrante en reisigers met onvoldoende dokumente op Suid-Afrikaanse grense. Sy sê die grensbestuursowerheid ondersoek strafregtelike sake wat verband hou met onwettige immigrasie en verskeie mense is reeds in hegtenis geneem. Ntshavheni vertrou die ondersoeke sal vinnig afgehandel word. Sy het ook bevestig die regering gaan voort om grensinfrastruktuur opgraderings te versnel, tesame met voortdurende wetstoepassing en beleidshervormings. Die vakbond Kiwusa sê die landse aandag word afgetrek deur teen-immigrante betogings, terwyl werkers steeds hulle werk en inkomste verloor. Die jongste kwartaallikse indiensnemingssyfers toon die land het in die eerste kwartaal van vanjaar 80.000 werksgeleenthede verloor. Verliese in gemeenskapsdienste en handel het die afname aangedryf. Kiwusa se president sê dringende maatreëls is nodig om werk te skep, werkers te beskerm en die ekonomie te herbou. Die Gautengse departement van paaie en vervoer verwag om die opknapping van die Goue Hoofweg teen middel September te voltooi. Die projek sluit in padverbreding, teerheropbou, verbeterde stormwaterdrainering, opgegradeerde verkeerstekens en verbeterde veiligheidskenmerke. Die LER vir paaie en vervoer sê die opgradering sal beweeglikheid, padveiligheid en ekonomiese bedrywighede langs die besige route verbeter. Motoriste word versoek om tydelike verkeersmaatreëls te gehoorsaam, terwyl die departement voortgaan om diefstal en beskadiging van tydelike padtekens te hanteer. En die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het Rusland se jongste aanvalle op Kiev en ander Oekraïense stede ten sterkste veroordeel. Minstens 27 mense is dood en 91 insluitend 2 kinders is beseer toe Rusland woensdag 'n groot hommeltuig en missielaanval op Kiev uitgevoer het. Guterres se woordvoerder Stephanie Dujarric sê tussen Desember 2025 en Mei vanjaar het burgerlike ongevalle in Oekraïne met 40% toegeneem teenoor dieselfde tydperk die vorige jaar. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,175.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,849. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ntshavheni sê regering dwing steeds grensveiligheid en immigrasiebeheer af. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Everysand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Everysand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Everysand, die A1 keuse.
3: Uitklok weer.
4: Xavier Arthur, goeiemiddag, ons kyk vandag na jou weer vir môre, Saterdag 4 Julie, gaan 'n lekker koel enetjie wees, ook meestal bewolk vir 'n meerderheid van die dag. Goeie nuus is, geen reën word voorspel nie, ook nie te erg van 'n wind wat gaan waai nie. Die temperature vir môre, Kaapstad bereik 'n maksimum van 15, Parelmoes by die Langebaan almal op 16 môre, Woester 18, Klein Willem 19, Hermanusstrand en Brackenfell almal môre op 17.
3: Klok weer.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: Enrique Iglesias. Can you hear me? Wat ons tijd om afskop vandaag. Kan je het rijk, kan je het voel, kan je het Prudy Norwick is hier. Dank vader. Is weer beter alternatief, Bok Radio, Bok TV en hierdie is Uitklok aan jou gebring door NMI te jou taas, Jan Moniks om jou tot en met 7 uur vanavond en ek sê vir jou goeiemiddag jou. Lekker mens.
1: Middag. Jy lyk hem lekker in jou groen.
0: Oh, self.
1: Nee, ons is geslat.
0: Ons is twinsies.
1: Ons is twinsies, bietjie. Ja.
0: Ja, groen oor die lyf, groen op die kop. Die springbokke hardloop wild.
1: Is alles oor ons.
0: Ja, ek sien so uit vanmôre. Ek kan nie vir jou beskryf. Ek was so naby. Ek het gister deur die kostes gegaan van hoeveel dit gaan kos
1: om. Het jy dit beweeg?
0: Jy moes my terughou. Ek was baie naby, maar ek dink, kom ek kyk om maar in die gemak van my eie huis môre. En dit gaan 'n fees van rugby wees, want dit begin al lekker vroeg. So, ek weet nie wat jou verskoning gaan wees nie, want ek weet nie hoeveel uur dit is, wat al net ononderbroke internationale rugby gaan wees. 10:09, Nieu-Zeeland, Frankryk. 10:20, Japan, Italië. 10:12, Australië, Ierland. 10:03, Fiji, Wallis. Ek weet nie wie ek back in daai nie. En dan 6:20 is dit die Springbokke en die Engelse. En dan later die aand Skotland, Argentinië. 10:09, maar wie gee om daar. Ten daai tyd gaan ons lekker aan die brand wees.
1: Ons gaan vier, ons gaan... Ek spreek span na die wal voor die...
0: Jy klink vir my baie sineweeachtig.
1: Ek doen, maar ek het vertroue. Ek het die span gesien. Ek dink hulle gaan oké wees.
0: En ek kan nie wag vir die eerste vlak en nie ook die eerste skram gaan ook iets wees om te beleef. Ek het hierdie raak gesien vroeger vandag is 'n media konferensie met die bokke en die jong Zachary Porton. Dis deel van die spelers wat by die tafel gesit het. As ek nie mis het nie, Brendan Nel, een van die journaliste, vir hom gevra, as 'n jong man, hy is 22 jaar oud, as 'n jong man om die geleentheid te kry om saam met die ander legendariese stutte te oefen en te skram, kan hy net beskryf hoe dit is? Wil jy hoor hoe hy dit beskryf?
1: Asseblief.
2: I think it's almost easy to say that like a scrum session is tougher than what you'll expect in the game. Because Ox, Gerard, these guys, Buan, all of them, they are beasts, absolute beasts. So every time you scrum against them, and each one of them are different as well. So you learn a different skill every time you scrum against a different one of them. And it's not just the technical aspect, like I said earlier, you know, being switched on every single time is important. And I learned this in these scrum sessions, and I think... Yeah, going to that dark place is something that I've learned a lot from in these environments. Yeah.
0: Ja, jong manne, as jy jongste is, gaan speel bietjie club rugby. Daai ouer manne gaan vir jou wys maak in die dark arts.
1: Kyk, ek dink ons min dinge wat vir my so angswekkend klink, soos om teen ons bokke te skram.
0: En hy sê, dit is 'n oefensessie. Is erger as wat het is in 'n toetswedstrijd.
1: Ja, want hulle probeer, obviously, nieuwe goed, hulle doen het 'n bietjie harder, bietjie hier, bietjie daar. Nee, dankie. Ek kyk eerder.
0: Soek jy lekker op klip vlak, dermesman te skram nie, net so terdoops. Dis nie altyd 'n lekker ding nie, maar sien baie uit. Ons kan later kyk na score predictions, spoor springboek trefferkies ingooi vir jou.
1: Nee, lekker.
0: Maar vir nou, het jy al ooit ek kan verduidelik oomblik gehad?
1: Ek dink baie van ons het al.
0: Iemand jou net in die kamer ingeloop en jou gevang in 'n vreemde posisie. Of ek weet nie, ek kan letterlik nie aan enigiets anders dink op hierdie stadium nie, maar ek kan verduidelik.
1: Ek kan nie myne deel nie, maar ek het al oomblikke gehad, dit kan ek vir jou sê. En ek dink meeste van ons het, jy weet, want jy word gevang soms in dinge wat jy nie gevang moet word nie.
0: Ek wil sê, ek dink nie ek het so oomblik nie, maar ek dink ek het net helemaal geblok
1: ja,
0: uit my brein.
1: Ja, dis in die boxie van never think about it again achter in jou gedagtes.
0: Well, ek moet jy vertel van hierdie ou.
1: Okay, moe jyne.
0: Ek weet nie wat hierdie ou gedink het nie, Maar
1: hy het gedink hy kan verduidelik.
0: So byna is hy in diep moeilikheid. Net in die posisie en omstandighede rondom hom wat hy nie baie mooi oor opgelet het nie. So ek gaan jou nou daaroor vertel. Ons kyk ek gaan nou jou paai.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is amper kwart oor vier. Paaie lyk op hierdie stadium heel rustig, nie te veel groot moeilikhede nie. As jy wel iets teekom, laat weet ons asseblief. Dan jou rytyd vir vandag, as jy van die middestad af moet kom tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 45 minute. Tot in die Parel kyk jy na 1:05, tot in Somerset West kyk jy na 1 rytyd. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 40 minute. As jy iets teekom op ons paaie, laat weet my asseblief is 074-2000-989.
4: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen-wen, geen-fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
7: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokra.

0: is Eden, kom klop weer. Een van die drie makkers, môre aand die op die Heroes Live verhoog. As jy gister kaartjies gewen het by ons, hoopelik geniet jy die show, weet nie wie dit is nie. Ons hoop jy geniet die show, het gaan awesome en rowend wees, natuurlijk die rugby, Jay, Justin Vida.
1: Oh, yes, dit gaan een feestelike saterdag aand wees, hoor.
0: Of wat ek kan sê is, gedraai jouself.
1: Al is het sleg.
0: Okay, gedraai jouself, mag dalk van toepassing wees van die volgende ou. En die kryske mense, mense wat net blind is vir sekere goeikies, sosiale cues, of wat om hulle aangaan, en dan besef hulle nie raar wat hulle doen nie, so hulle sê dalk iets in die teenwoordigheid van iemand wat hulle dalk oor praat, of blaterig geheim uit.
1: Ja, maar dit is mense wat, hulle bedoel nooit sleg nie, dit is net, hulle het nie die filter waar die dinge, die gedagte is altyd soms eerst moet gaan om te denk, maybe nie. Miskien is hier die slechte idee.
0: Nou, hierdie story, hy kan in twee maniere vertel word. Een vanuit die perspektief van die ou, die persoon, en die ander een vanuit die perspektief van iemand wat bly in die beerd. Wat se kant toe met ons gaan?
1: Kom ons sê die toneel uit iemand in die beerd se oogpunt.
0: Okay.
1: En dan gee ons die kos uit die man se perspektief uit.
0: Oh. Okay, ons gaan 'n paar blanks moet invul, maar dis okay, dis wat ons doen hier. So, okay, so, hierdie ouetjie bly in die beerd, dalk is dit 'n tannie. Okay, dis jou keuse.
1: Ja.
0: Want dis jou story. Loop in die beerd en hulle sien man, waar staan dit? 'N onbekende voertuig.
1: 'N ou bussiekie. Ja. Sonder vensters.
0: Wat die Amerikaners noem 'n van. Wat wit is in Carroll County.
1: En dis nou typies een van daai vans wat jy in elke rolprent sien waar dinge nie goed eindig vir iemand.
0: En hulle sien by hierdie van is daar 'n paar kinders. Jy weet wat om dit staan en hulle sien ook maar die agterkant van die van staan oop. En by die kinders staan 'n volgroeide man.
1: Wat hulle nie ken nie.
0: Niemand ken hom in die buurt.
1: Nog nooit gesien nie.
0: En wat doen hierdie ou? Hy is besig om sweeties uit te deel vir die kinders.
1: Oeh, 911, my nou.
0: So as jy enigszins al ooit geleef het, en jy was dalk 'n kind, het jy al, of jou ouers het jou al vertel, jou onderwijser, iemand het vir jou vertel, pas op vir die wit busie en die ou wat wil sweeties uitdeel.
1: Jy vat nie sweeties by vreemdelinge nie en as 'n oom kom met sy bus hardloop.
0: As ek dit moet sien in my buurt, ek bel die polisie.
1: Ja, sonder twyfel.
0: Of, net, as ek rarige aksie wil heen, dan sal ek my die neighborhood watch en sal die sekuriteit kom. Maar, hierdie ou het dit nie gedoen nie, of die vrou, die neem 'n foto en plaas dit op sociale media.
1: Want dit is mos wat ons vandag doen.
0: Ek gaan nie help nie, ek gaan een foto neem, of een video. En hierdie ding circuleer, toe nou so'n bietjie, en die ou in die busie sien dit toe. En hy besef,
1: oepsie,
0: hierdie lyk nie goed nie. En hy bel toe die polisie, en hy sê, hoorie, ek weet, daar's sekere foto's en daar's 'n post wat nou bietjie sirkuleer. Ek wil net vir julle sê, ek maak nie moeilikheid nie, ek gaan nie 'n laaitie of iemand steel nie. Ek is letterlik net hier en ek deel 'n sweetie uit.
1: Kyk, sekerlik as 'n volwasse mens kan jy bietjie verder dink en besef, hierdie is nie 'n goeie idee nie.

0: Die eyes. En hy is nou net daar, ek weet, dalk het hy 'n bietjie snacks, some of them gevat op die job site, was dan net oor terwyl hy klaar is, en sien hy nou kiddies, en weet, kiddies, sweeties, maar, die social blindness van die wit minibus, ou in sy dertigs, gee sweetie vir kinders, het glad nie in enige manier vir hom dodgy gelyk nie.
1: Ek wens een bykie, ek kon een vlieg teen die meer wees, waar hy geklik het, waar die liggies nou aangaan en sê, oeflip, not my best choice.
0: Dit sal absoluut goud wees. Ek is jammer, daar is nie bodycam beeldmateriaal nie, en dat hulle nie net opgedaag het om te kom kyk wat die ou maak nie.
1: Ja.
0: Maar, sal ons hy blank invul?
1: Dit is een goeie idee.
0: Okay, wie wil jy wees? Wil jy die ou wees wat die sweeties uitdeel?
1: Weet jy, ek is okay. Ek sal die polisie wees, of die tannie, of iemand. Jy kan die oom wees.
0: Okay, so ek bel jou.
1: Jy die polisie stasie.
0: Okay. Sweetie vir jou. Ach, kom eens kyk wat gaan op Facebook. Ek wil like ice with my bus. Oh. Tring.
1: Polisie stasie, goeiemiddag.
0: Hi,
1: Kan ons jou?
0: Ja, ek weet nie reg hoe dit te sê nie. Ek weet nie of julle die foto gesien het op sosiale media van hierdie plek, met die ou en die busie, wat sweeties uitdeel vir kinders?
1: Ons is eintlik baie dringend op soek na hierdie man, so as hy enige inligting het, sal ons baie waardeer.
0: Ja, hoor, dis ek. Ek weet het lyk sleg, maar,
1: meneer, verduidelik gou vir my, wat het jy gedink gaan gebeur, as jy in 'n bus vir kinders sweeties uitdeel, waar niemand jou ken nie?
0: Ek weet, het lyk bietjie dodgy, maar ek het nie nog gedink nie.
1: Ek moet maar sê vir my, hoeveel sweeties het jy by jou gehad?
0: In die hele sak vol?
1: Nou, wie gaan met so baie sweeties werk, meneer?
0: Ek weet, het lyk dodgy, maar ek kan verduidelik.
1: ek wag.
0: En sien. Horrible, ek het amper raar begin huil.
1: Ek weet, die trane was daar. Die oomlik was groot.
0: Emmy my nou. Oh, sal ons in die ouwe doophou Dirk van die Westhuizen?
2: Jy is hy soet, Ian. Dit kom so voor, ek kan myself verloor as ek vir jou kyk.
0: No correlation. Is dit 'n suiker joke?

0: lig op aanjou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sekker tyd, Johan Ferrar, my vriend. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag julle. Dit is lekker om te wees op die vrijdagmiddag en naweek. Het is sport voor uitsigte, daar is rechtig ietsie vir almal, en ons kan voorin te kyk na een toets naweek tussen Suid-Afrika en Engeland, die bokke wat die laaste drie toetse teen Engeland gewen het, maar die laaste keer wat Engeland in Suid-Afrika gekeier het, het hulle weggestap met die oorwinning. So ons glo en vertrou dat Rassie se span die nodige sal doen, en vir Engeland een groot, massiewe pak sla toedien. Dit is wat ons allemaal voor hoort.
1: Wat jy voorspelling? Punte gewys.
2: Ek eerlikwaar, ek kan nie, jammer as ek te veel optimisme in my het, ek kan nie sien hoe ons nie meer, kom ek sê 20 punte op hulle gaan sit. Ek glo regtig. Ek glo 20 punte.
1: Ek was geforceer in een superbroe groep in.
3: Ek dog, jy dobbel net met regte geld.
1: Ek doen, maar die ou het net so lang aangehou, ek kon net nie nee sê nie. Ek dink ek het gesê met 12, maar ek was conservatief.
2: Ja, het is dit, Jan, en ek weet, ek meen vir my, selfs daar waar ek nou praat, geloof ek ook nie eindelijk myself, he. Ek praat net van optimisme en die feit dat ons by die huis is, met een rechtig met een sterk span. Ek glo maar nie, gaan die achterlijn aan die gang kry, ek weet het, ek moet kyk wat die weer doen, en ook die stelpeil wat hulle het, Engeland is nie een slechte span, nie glad nie. So interessant, ek glo net, ek glo rechtig in die groep, ek glo in Lassie, ek denk nie, verloor in my oor, ek denk nie aan het verloor nie, ek denk net aan hoe ver, so ek is by 20 punte, ek gaan nog net staan by 20 punte.
1: Het jy gesien,
2: ek denk ons is soveel beter.
1: Het jy gesien hoe die Engelse voorbereid het vir die lichtdruk?
2: Ja, ek het gesien, en dit is rechtig oulik, en ek wil saam met hulle groep uit gaan heen, om te sê, well done, dit tel vir my, eindelijk maar niks.
1: Hulle het die maskers, Monique, ek denk jy het dit gesien.
3: Nee, ek het nie.
1: Hulle het die maskers aangehad, wat die vloei van die lig, en dan trap hulle op die fietsies.
3: Oh my.
1: En dan het hulle, het lyk baie futuristic, het is die montage in Rocky 4, waar Rocky met die boomstompe, en dan sê,
3: die feit dat hulle dink hulle koord het, maak my opgewonde.
1: Ja, ons hier is daar lekker klomp technologiese goeikies, maar soos in die rolprent, gaan hier is verloor. Mm-hmm. Wel, hierdie keer Engelsman.
2: Ja, ons eerste toets in Engeland, Engeland verbeter, en hulle het in die 6 nasies reeds verbeter, maar 5 veranderings, hulle het nie van Mario Itoje nie, ek dink rechtig, Mario Itoje, of jy nou van hem hou of nie, of jy nou van Engeland hou of nie, ek sal op die platform sê, Mario Itoje is een wereldklas speler, hy is een wereldklas leier, ek dink hulle gaan sy fysische, net die fysische spelpel wat hy bring, gaan hulle mis. Jy gaan nie net een Mario Itoje vervang nie, hulle loop nie net rond nie. So ek glo voor gaan ons van hulle slecht seer maak, en dan vandaar die geleenthede vat, en ja, as jy weer soms toe ons goeie dag verhardloop, dan glo ek ons gaan vir Engeland te pak slaag hee, dis rechtig wat ek glo. Die ander rugby is morgenoggend 9:10, is het Nieu-Seeland en Frankrijk, Japan speelt in Italië 10:40, dan Australië ten Ierland is 12:10, Fiji ten Wallis is 3:15, Springbokke Engeland is 20:06, dis een snaakse afskop nie, 20:06, maar afval, dit is wanneer het alles speel, Argentinië ten Skotland is 10:09, so dit is die wedstrijde wat jy morgen het. Moe nie morgen dorp toe gaan nie, moe nie val vir dit nie, bly nie per huis, laat jou vrou gaan inkoopies doen, moe nie morgen toe gaan nie, hoor nie.
1: Ja, ek moet in Milnert en wees, hulle het al ons wedstrijde met die eer voor hem toegeskuig, so
3: dat jylle kan
2: rekenen.
1: Wel, ons moet 11:00 by die veld wees, ons begin 11:30.
2: Half 12, ach nee wat, ek sal...
1: Of is het 11:30? Ek vergeet, ek moet gaan kyk na die boodskap. Is een van die twee.
3: Ja. Ek wil sê, 11:30 is baie vinnig na 11:00 vir opwarm en recht kry vir een game.
1: Of is het 11:30? Wie weet?
2: Eindelijk is jy nou so slim nie, want nou weet die hele klap, dat jy, as jy nou laat is, weet hulle, jy het eindelijk beplan, want jy het nou hier gepraat alweer. As ek jy was, het ek net niks nou gesê nie, dat jy net strategies morgen dalk een bietjie later kan wees, maar in geval...
1: Ek ben met betijds soos vir die laatste 10 minuut, dis dit.
2: Well, okay, dan is het fijn. Kijk, kom ons praat motorsport. Lewis Hamilton met die vinnigste tyd in die eerste oefensessie van die Britse Formule 1 Grand Prix naweek. So, gaan Lewis nou Mercedes se naweekpartytjie bederf? Ek glo nie so nie.
3: Johan, gaan jy nou al jou prediction vir my gee?
2: Nee, gaan nou al, ja. Mercedes, ek gaan weer. Mercedes 1-2, het moet val. Mercedes 1-2, Ferrari 3, Verstappen 4. Dat is my storyline.
3: Ek gaan jou beklei vandag en ek gaan sê, dit gaan, ek wil het nie sê nie, maar dit gaan Hamilton 1, Russell 2. Oh. En ek wil sê, net om het snaaks te wees, een vol Britse podium, naar is 3, maar ek dink jy dit gaan wees nie. Ek dink het gaan of een Kimi, of een Leclerc, of een Verstappen wees.
2: Ja, kijk, Lewis het even skielik nou een nieuwe lewe hoor. Mm. Hy lyk nou asof hy nou net Formule 1 begin het. So,
3: weet jy nie, hy is niet in die game.
2: Ja, hy is baie niet. Mens moet om die krediet geef van die manier wat hy regtig alles omgedraaid het na een teleurstellende jaar by Ferrari. Lyk dinge baie anders in 2026. En ja, geef van wat hulle toekom. Maar dit is een Mercedes naweek. So ek gaan hou by die Mercedes thema. Antonelli om te wen met Russell tweede en Hamilton derde, ek gaan dit my top 3 maak en dan Max Charles Oscar.
1: So oulik as julle so lekker kerkies praat, ek hou daarvan.
2: Ja, dankie. I love it when you speak foreign. Kom ons eindig met Wimbledon en die nuus by ons Grand Slam toernooi is Naomi Osaka, ek dink as wat al die keer oor Naomi Osaka praat, maar sy het al derde ronde wedstrijd gewend tegen Daria Kafatina, 6-1 en 6-3, so sy is deur na die volgende ronde. Ons sal nou so 'n bietjie verder kyk wat aan die gang is by Wimbledon, maar daar is vir jou die eerste uitslag wat ek kan bevestig. Novak Djokovic in aksie vandag, Arina Sabalenka en ook Jannik Sinner. Voor een sport, 5:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: Hall in John Oates, you make my dreams come true. Like a throwaway staple. Is weer net op jou beter alternatief. Bokkerooi in die golf van 9 FM. So lekker om in jou geselskap te gaan wees op hierdie lieflike Bok Vrydag. 13 minute voor 5. Ons het jou nuus aan die kom. Net daarna, ons het jou vergeet te 5. Net nog 6. Laaste geleentheid om te probeer bewys dat jy slimmer is as 'n lid van die Bokspan.
1: En hoe lekker is dit, want jy vat een van ons nuwe lede aan. Jy weet, so miskien is... Ja, maar Stefan, moet nie luister nie, maar miskien is Stefan ons swakpunt. Ons weet het nie. Miskien is Stefan die een wat jy makkelijk en vinnig kan klop.
0: Ek kan nie geloof jy dit nou net gesê nie.
1: Ek sê, jammer Stefan, begeef het my. Ja, moet nie my uit jou radio drama en skop nie.
0: Moet nie jammer wees, jy wees versigtig. Kei, so, dit is Stefan Vermaak. Ek nie gesien enigszins, didn't see it coming, dat hy gaan UFC kies as sy... kennisveld nie.
1: Kijk, ek moet vir jou sê, toe as hy die quiz begin het, hy was een van die eerstes wat na my toe uitgereik het en gesê, ek wil het doen. En hierdie is waar ek het wil doen. En die boodskap het deurgekom op my foon, en het net gesê, UFC. En ek het, en ek gedink, wie in ons...
0: Soos, is dit een tikfout?
1: Soos, wie sal wil UFC doen? En toe ek ingaan en sien, is Stefan wat het vir my gesê het, ek soos, nou is ek nog meer confused.
0: Okay, goeie nie, soos hy het het gehoor. So, as jy vir
1: Stefan,
0: as jy vir Stefan wil aanvat in die UFC, in a algemene kennis vasvraal oor die Ultimate Fighting Championship, stuur vir ons uit. Ek dink ek is slimmer as Stefan. Ek weet, daar was nie 'n massiewe volgeling onder die UFC goed nie. Ek
1: dink is meer ek, van dat ons verdrukkes het.
0: Ja, ek kyk letterlik net as hy fight.
1: Ek gaan eerlik wees, ek ook. Maar daar's name en dinge wat die mens hoor sonder dat jy dit kyk. En jy weet, so, ek dink ons weet meer of van as wat ons besef.
0: En het is eindelijk, het is lekker, ek is nie een fighter nie, weet, as daar een geveg uitbreek voor my, weet, ek DJ al vir jare, so ek het al afsien my fair share, dit is scary as het weet, net so voor jou uitbreek, maar as het in een gebeheerde octagon is, en die ouwens begin mekaar voeter, kan nie help nie,
1: of kaddel,
0: die kykie.
1: Of kaddel, soms kaddel hulle.
0: Dit is wanneer ons caveman uitkom. Okay, so as jy denk jy die kennis, in UFC, ek is slimmer as Stefan. Stuur jy nou 074-2009-89. Ons lekker geskenk bewys op die spel van The Grounds Meet and Daily, net betijds vir lekker super rugby saterdag.
1: Oh, en het gaan so lekker naweek wees, vol lekker sport, lekker dinge. Jy moet opstok. Jy weet, so gebruik jy die kans.
0: Of, jy hoef nie eens iets kry om te braai nie, jy kan nie jezelf lekker snacks kry, biltong, droewels, verduis.
1: Sien, nou is ek honger, dit is nou die probleem nie.
0: So, dis dan die kom vir jou net nog 6, kry jou boodskap en goeie naam in die hoed, en dan bel ons jou dalk. Daar is nog niemand wat enig van die Bokspanlede kon klop nie, so, ek dink die druk is op jou skouers.
1: En ek het dit gister gesê, en ek gaan dit nou weer sê, Stefan het nie volpunte nie.
0: Okay, so daar is een geleentheid, daar is een gap. Verder kan ek vir jou sê, om die draai, baie binnenkort, maak die kaartjies oop vir die 2026 Bokkies. Afrikaans 101. En hierdie is jou Bokkies, want jy gaan dalk 'n geleentheid kry om ietsie spesiaal te doen saam met ons.
1: Kyk, ek is so opgewonde vir die Bokkies, natuurlijk my eerste Bokkies. En jy weet, daai oomblik, ons het dit nou die dag ook gesê, maar om die een te kan wees, wat daai suspense bou, en te kan sê.
0: En die koeverkie oopmaak.
1: Koeverkie, ek sal nou weer al staan, verkeerd om uit al verkeerd lees, maar daai oomblik moet so ongelooflik wees, en, jene, dit gaan amazing wees.
0: Ja, jy gaan ook een deel kry van dit, so, stay tuned. Ek kan vir jou sê, kaartjies, maak die 10de juli oop.
1: En het begin by R99. Dis a bargain.
0: Dit gaan 'n fenomenale aand wees, waar ons die kunstenaars van Suid-Afrika vereer. Dis altyd baie spesiaal. Ons gaan gekyk na jou verkeer, net daarna, lekker met die ou Springbok tune.
1: Dis tyd. Ons het nog nie.
2: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paai lyk op hierdie stadium. Daar is verkeersligte nie buite werking nie, maar dit lyk my daar's 'n probleem met die tydsberekening op daardie verkeersligte. Dit is die kruising by Beaufort Circle en Jake's Gerwel in Epping. So asseblief as jy in daai omgewing is, wees net versigtig. Dan het ons ook 'n boodskap gekry op ons boklyn wat sê daar is 'n vragmotor wat stilstaande is rigting N7. Dis die pad tussen Melkbos en die N7. Daar is 'n stilstaande vragmotor daar. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 8,999. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium koninginstel is afgemerk na 9,999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjenstad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.

0: so lekker om hierdie ouwtje te hoor op die vooraand van een Springbok Saterdag. Jessie.
1: Ek is gedres, nou het jy die muziek gegooi, nou is ek doos.
0: Ja, nou moet die bokke net hulle job doen, ons het gedoen wat ons kan.
1: Ja, ons kan nie net soveel doen.
0: Ons het jou nie sal nie kom, jou 5 hier nie, net daarna het ons jou vergete 5.
1: Oeh.
0: Ons sit met een baie interessante situasie, want dit is 2 elk.
1: Gelijk op.
0: Monique, jy het maandag gewen.
1: Ek het maandag en woensdag gewen en jy het dinsdag en donderdag gewen.
0: Ja, ek het gister...
1: Jy het gister...
0: Dit was convincingly. Dit was een knockout 10 secondes in die eerste ronde van die UFC fight.
1: Dit was een bietjie rof, maar jy het hom gevat, maar ek vat my maandag en my woensdag wen.
0: Ja, ek was gister vol sekerheid geweet dat ek sou wen.
1: Ek het geweet jy gaan wen.
0: Vandag is ek nie so seker nie.
1: Ek is nogals vol selfvertroue vandag, as ek eerlik is. Ek weet nie, dit kan nog steeds enige kant toe gaan, maar ek voel confident, hoor.
0: Ok, so die thema van vandag is liedjies met die woord, en dit kan Afrikaans of Engels wees, liedjies met die woord, vrijdag, saterdag of naweek.
1: Okay, een naweek liedjie.
0: Ja, ek moet vir jou sê, het was eintlik maar moeilik om te kies. Een liedjie wat vergete is met die woord, want natuurlijk, As dit een vrijdag, saterdag of naweek in het, allemaal speel dit, die hele tijd.
1: Ja, ons praat nou nie van die naweek lijfies, dit is lekker songs, maar dit is die vergeten nie. Dit is die eerste een wat ons allemaal speel as ons lis is vir, wat ek jou.
0: Naweek.
1: Ja,
0: so jy kan vir ons jou vergete, as jy dink hy is vergete, jou vergete 5 liedjie deurstuur, wat die woord vrijdag, saterdag of naweek in het, Afrikaans of Engels, miskien werk ek het in.
1: Dit hoef jy in die naam te wees, net in die lirieke iwis.
0: Yes. Bonuspunte as het iwis net versteek is. Kijk, 074-2009-89, nou nie stuid.
2: Die nuus word moontlik gemaakt deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hoofdtrekke.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Minister Kombutso Ntshavheni sê Suid-Afrika is nie verantwoordelik vir die repatriasie van buitelandse burgers nie. Een Oekraïense vrou wat as 'n man vermom is, is die hoofverdagte in 'n bomaanval en die geldsaake.
3: Uitklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê Suid-Afrika het geen wetlike verpligting om buitelandse burgers te repatrieer nie en beklemtoon die verantwoordelikheid berus by hul geboortelande. Ntshavheni sê die regeringse rol is om buurlande te ondersteun wanneer hulle hulp vra. Ntshavheni het verwys na Mosambiekse gesamentlike repatriasiepogings en sê bystand aan Malawi is daarop gemik om 'n humanitêre krisis te voorkom. Volgens Ntshavheni word vertragings in die verwerking van sake grootliks toegeskryf aan die beperkte vermoëns van Malawiese diplomatieke sending. Statistiek Kaapstad, Statistiek Suid-Afrika se kragopwekking het in Mei met 9% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar en die elektrisiteit wat beskikbaar is vir verspreiding het met 4,3% gedaal. Kragopwekking het maandeliks met 0,6% gestyg en verspreiding het met 1,5% toegeneem na die seisonale aanpassing. Tshofulelo Ditinti van Statistiek Suid-Afrika sê in die 3 maande tot Mei was die opwekking 2,2% minder in vergelyking met die vorige tydperk van 3 maande, terwyl verspreiding met 1,7% toegeneem het.
4: Electricity inflows into the country rose by 23.2% and outflows decreased by 62.2% over this period. The volume of electricity delivered to provinces recorded a year-on-year decline of 4.7%. 7 of the 9 provinces registered a decrease in the volume of electricity delivered. Gauteng and Eastern Cape recorded increases.
1: Die Matlanga-kommissie het bewering van onregmatige bedrywighede aangehoor, waarin die direkteure van die Canilinks tabakmaatskappy, Adriano Mazzotti en Mohammed Sayed, die geskoosde adjunkoe van misdaadintelligensie Feroz Khan en die Suid-Afrikaanse inkomste diens betrek word. Getuienisleier Adila Hassim het getuienis voorgelê oor ongeregistreerde sigaretvervaardiging, onregmatige toesig oor inkomste dienste beamptes, kontantbetalings vir vertroulike persoonlike inligting en onbehoorlike betalings aan regskennis wat verband hou met belastingaangeleenthede.
5: These admissions relate to past customs, excise and tax non-compliance, failures to account for cash income and failure to pay tax, VAT and excise duty, unlawful importation of tobacco under a false Swaziland pretext.
1: En 'n Oekraïense vrou as 'n man vermom, wat as 'n man vermom was, is die hoofverdagte in 'n bomaanval wat maandag 'n Oekraïense magnaat in Monaco gewond het. Die 39-jarige Anastasia Berezovska word gesoek sedert 'n bom by die ingang van een van Monaco se deftigste woonstelblokke ontplof het, met die Oekraïense gebore sakeman Vadim Yermolaev as teiken. Die bomaanval word beskou as 'n sluipmoordpoging, die eerste ooit aangeteken op Monaco se veilige, hoogs bewaarde strate. Daar was verlede jaar geen moorde of selfs pogings tot moorde in die stad nie. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van goud is $4,166.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,970. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Minister sê Suid-Afrika is nie verantwoordelik vir die repatriasie van buitelandse burgers nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
8: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
9: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Uitklok weer.
0: So, ons kyk vandag nou weer vir môre Saterdag 4 Julie gaan lekker koel wees en heel wat bewolk vir meerderheid van die dag. Goeie nuus is geen reën en die wind nie te sterk. Die Kaapstad bereik môre maksimum van 15, Parelmoesbury Langebaan 16, Woester 18, Kleinwilliam 19, Hermanus Strand en Brackenfell almal môre op 17.

0: Uitstekend, Monique. Uitstekend.
1: Toe hierdie liekie, toe ek dit so sien, daar is die wen.
0: Ek hou van hoe...
1: Was die wen? Ek voel oor hierdie liekie soos ek voel oor die Springbokke môre.
0: As jy so sê, okay, wel, my liekie...
1: Okay.
0: Ek, dit was die tweede een wat my opgekom het.
1: Mm-hmm. Want die eerste een het Lulu klaar gespeel.
0: Ja. Nee, het was Brenda Fast. En, daar was het die derde liekie. En, ek dink dis een goeie keuse, en dis dalk een wenner, omdat hy so versteek is.
1: Okay.
0: Dit is een awesome liekie.
1: Mm-hmm.
0: As ons dalk van die selige generatie is, dalk, as jy net een klein beetje ouder as ek, sou jy saam met my stem, dat hy die a banger is, of note.
1: Oh.
0: Ja, manie, lekkerste liedjies om jou saam te sing.
1: Jy kan nie dit aan my doen, nie.
0: Ek kan. Ek kan en ek het. En ek gaan en ek sal het weer doen.
1: Ah, oh, man. What a song.
2: Her name is Noel. I had a dream about her. She rings my bell.
0: En nou vraag jy seker, nou waar is hierdie vrijdag, na, saterdag of naweek dan? Hy gebeur bykie later in die liedjie.
2: She give
0: up. It's an inter Noel.

0: enige tyd. Enige tyd. Okay, so daai is jou twee keuses.
1: Dis 'n goeie keuse.
0: Monique, kry jy Stoksel alleen? David Kramer, Sian, kry jy Wheatus Teenage Dirtbag? En jy kry die res van daai.
1: Damn, jy vang my die heel tyd waar ek net wil.
0: Ek gaan jy kry. 074-2099, die wenlikkie speel ons maar. Na die verkeer, Brina Fassie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
3: Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kyk en al jou paie lyk op die stadium, dit is 18 minute na 5, daar was 'n ongeluk by Van Riebeeks Van Riebeekshof en Van Riebeekshof Rylaan, dit is in Pretoria hoogte, daar is twee voertuie daar betrokke, dan ook 'n motorvoertuig ongeluk by Spesbona Rylaan, net voor die R302, ook twee voertuie betrokke en een is omgekeer daar. Dan jou rytyd vir vandag, Middelstad tot by jou noordelike voorstede 35 minute, tot in die Parel 'n uur, tot in Somerset West 55 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 40 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 3:30. As daar nog iets is, 074-2099.
0: Welkom by Cherry Parel vir styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaap se gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
3: Uitklok, verkeer.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
7: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
8: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belleville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
7: En netjies genoeg vir die kantoor.
8: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
7: Is hulle Saterdag oop
8: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
9: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleweringe tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
0: Sy is lekker om so dit te gaan wees. Nou, ek weet ek het Brenda van sy beloof. Okay. Moes sy weg.
1: Ja, Brenda is op vakantie.
0: Brenda het gery.
1: Sy is gewinkel toe.
0: Lang naweek. So wat ek gaan doen is...
10: Hallo Bok Radio, ek is nie 100% seker van die naam van die liedjie nie, maar hy gaan so van Tonight's the weekend, I don't wanna wait, hey. I don't wanna wait.
0: Enige tyd, let's go.
11: Let's make tonight the week.
0: Sy naam is I don't wanna wait.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
3: Ah, yeah.
2: Bok Radio.

0: dan, Monique. Welgenomen die wen vir die dag en die wen vir die week 3-2. Wat gaan jy doen met die newfound sense of pride?
1: Jy gaan nooit die einde verhaal van oor nie. Dit is al wat ek vir jou gaan sê. My weekse opsomming staan al klaar. Monique wen die week in hoofletters.
0: Dit was altyd volgende week. Baba, dankie allemaal wat saam gespeel het, al die stemme wat deurgekom het. Lekker om van jou te hoor. Ons gaan kyk na jou verkeer. Mm-hmm. En dan lekker tunes, ons gee nie sien kom en dan een lekker pasvraag. Dit is die laaste een vir die week. Ons het jou nodig.
1: Ja.
0: Jy vat vir Stefan aan in een UFC pasvraag. Dit is 10 vraagies, bekie jy trivia, algemene kennis oor die UFC.
1: En weer eens, ek het gister ook gesê, wanneer dit een quiz is waarvan Monique min weet, is die vraag geneig om makkeliker te wees. En ek kan vir jou sê, van UFC weet ek net mooi bokkerol.
0: Kom sê maar net baie min.
1: Ek weet Rikus. Dis dit, Rikus.
0: So dis 10 vraagies wat vir julle en wag. Lekker geskenk bewys op die spel van het Grounds Meat and Deli. Gerrit wat laas week gewen het. Hy het vir ons laat weet wat hy toe gedoen het met sy geskenk bewys.
1: Ek weet en het dit my laat honger word.
0: Ek dink ons kan dit sê. R200 se droewors, R300 se biltong, R500 se lamb shanks.
1: Oh.
0: Vir môre se rugby. Jy kan soos Gerrit wees. Al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n boodskap sê ek dink ek slimmer as Stefan. En dan bel ons jou 10 vraagies, wie weet wat geskenk bewys is dalk joune.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was motorvoertuigongeluk by linkse rylaan in die R43, daar was 2 voertuie betrokke en ook 'n voetganger, daar is nooddienste tans op daai toneel. Dan ook 'n ongeluk by Van Riebeekshof in Pretoria hoogte, 2 voertuie daar betrokke, geen beserings nie en dan 'n ongeluk by Spesbona rylaan net voor die R302. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelsidige werksvoertuie, Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan parel van gereeks betroubaar werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan parel gebou vir werk wat saak maak.
4: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koningenstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
6: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

0: asseblief vir jou net hier Bok Radio Bok TV. Goeienaand en welkom. Dit is uitklok en jou gebring deur NMI te Jouta, nog saam met jou vir 'n uur. En in die volgende uur gaan ons uitvind. Is die luisteraar slimmer as die bokspan?
1: Ek wou net gesê dit is Stefan die weak link. Stefan, ek sê dit net uit liefde uit. Dis net omdat jy die amper niets te mensie is.
0: As jy so sê, ons het 'n deelnemer, dit is Stefan Vermaak in die firing line. Die kennisveld is UFC. Kom ons kyk of hierdie man ons trots kan hou. Dis volgende.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hooftrekker.
1: Dit besier in die nuus, ouditeur-generaal waarsku oor gevare van agteruitgang in munisipaliteite en Okosa stel nuwe bepalings vir selfoonnommers bekend.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Bason. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke waarsku munisipaliteite kan die vordering wat die afgelope paar jaar met bestuur en aanspreeklikheid gemaak is verloor voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Maluleke het tydens die bekendstelling van die COGTA AXA 10x10 forum in Pretoria gesê veranderings in politieke leierskap lei dikwels tot 'n agteruitgang in munisipale prestasie. Sy het kiesers en politieke partye aangemoedig om bekwame leiers te kies wat verbind is tot verantwoordbaarheid, deursigtigheid en goeie bestuur. Die advieskantoor vir tydelike werkers is oorval met oproepe van trekarbeiders wat na bewering ontslaan, gedreig of wie se regte miskien is, terwyl teenstand teen immigrante in werksplekke toeneem. Woordvoerder Connie Masekwameng sê sommige werkers is aangesê om nie terug te keer werk toe na Dinsdag se landwye optogte teen immigrante nie. Hy het werkers wat ontslag, intimidasie of diskriminasie ondervind aangeraai om die organisasie onmiddellik te kontak vir 'n regsmening. En die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika het nuwe bepalings gepubliseer om eenvormige reëls vir die deaktivering en hergebruik van ongebruikte selfoonnommers in te stel. Die wysigings het ten doel om verbruikers beter te beskerm deur te verseker hulle word tydens word betyds in kennis gestel voor hulle nommers gedeaktiveer word en doeltreffend gebruik van nommerhulpbronne te verseker. Die owerheid sê die nuwe reël sal meer duidelikheid en eenvormigheid in die telekommunikasiebedryf skep. Selfoonoperateurs kry 'n oorgangstydperk van 6 maande om hul stelsels aan te pas voor die nuwe bepalings in werking tree. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ouditeur-generaal waarsku oor gevare van agteruitgang in munisipaliteite. Daarmee die einde van die nuus. Jou volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand, ons kyk vandag na jou weer vir môre, Saterdag 4 Julie. Gaan 'n lekker koel enetjie wees, ook meestal bewolk. Die goeie nuus is geen reën en die wind ook nie te erg môre nie. Kaapstad bereik môre maksimum van 15, 16 môre in Parel-Mamesbury en Langebaan. Woester bereik maksimum van 18, 19 in Klein-William en Hermanus, Strand en Brackenfell bereik al môre maksimum van 17.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Franja Du Plessis, geef my 'n boerseun. Dis Bokradio Bok TV. Dis 10 minute oor 6. En dit is die uitklokspan. Zee en Monique, saam jou tot met 7 uur aan jou gebring deur NMI, die Jota Nou Ernstige Sake. Dit is jou game with no name. Beteken seker ek moet hierdie speel nou.
1: Weary, wat doen ons hierdie week? Die blikkie game, 5 second rule of a quiz?
0: Wow, relax, ons gaan het uitfigure.
2: Wat probeer ons uitfigure?
0: Ons game with no name.
1: Ons game with no name word nou met trots gebring deur The Crown Meat and Deli.
3: Yay!
0: Nou, ons doen elke week iets anders. Mm-hmm. Begin fresh en ek hou van wat ons gedoen het in die laaste 2 weke.
4: Dit was lekker, het was 'n bietjie van iets anders, bietjie ons mense op die spot sit en het het beter gegaan as wat ek gedink
0: het. Ek ook, ek is trots op hoe die boksman ons naam hoog gehou het. So nou, laaste dag, laaste geleentheid vir jou om hierdie week weg te stap met 'n lekker geskenk bewys van The Grounds Meat and Deli. Laaste persoon op die bord, Stefan Vermaak, die nuweling, en het is UFC. Nou die man wat hom gaan aanvat vandag, vanavond eerder, is man met die naam van Rudy. Rudy, my vriend, goeienaand.
5: Goeienaand, hoe lyk het weer?
0: Nee, uitstekend hoe jy, my vriend.
5: Goed.
0: Vertel vir ons gou vinnig, van waar is jy, wat doen jy vir lewe?
5: Ek sien van Kelsrivier se wêreld. Ek doen maar so 'n bietjie plumbing deur die dag en in die aande is ek 'n uitsmyter.
0: Lekker, en jy staan ook lekker vroegoggende op om te kyk hoe paar makkers mekaar te lyf gaan.
4: Of kaddel.
5: Dit is korrek.
0: Okay, so waar sê jy lê jou vlak van UFC kennis?
5: Wel, ek is definitief, ek sal hoop, bietjie above average. Ek is die ou wat opstaan vir hierdie oggend as al groot fight op is. Maar ja, kom ons kyk wat die vraag behelf. Dat ek hierdie pad te dik aanmaak voor die vraag begin.
4: Wyse besluit.
0: Okay, smaak eers die bakkies, dan skep ons die pap. Okay, my vriend, 10 vragies. Sal het 10 vraag wat Stefan gekry het, ek gee oor aan Monique.
4: Rudy, is jy reg?
5: Ek is so reg soos wat ek kan wees.
4: Zai, kyk, vraag 1. Watter vegter is die eerste persoon wat gelyktydig UFC kampioen was in 2 gewigsklasse?
5: Dit sal Conor McGregor wees.
4: In watter jaar is die eerste UFC event gehou?
5: Joh, dis bietjie moeilik. As ek moet wil draai, 97.
4: Waarvoor staan TKO?
5: Technical knockout.
4: Wie het die eerste UFC geleentheid ooit gewen?
5: Ek het geen idee nie.
4: Vraag 5, wat is die maksimum gewig wat 'n vegter mag weeg om onder die lightweight kategorie te veg?
5: Lightweight sal ek skat is so 55 kilogram.
4: Watter vegter was die jongste UFC kampioen ooit?
5: Die jongste UFC kampioen ooit. Ek weet nie of het Anderson Silva sal wees nie.
4: Vraag 7, hoe lank is 'n enkele UFC ronde?
5: 5 minute.
4: Watter UFC kampioen staan bekend as The Spider?
5: Anderson Silva.
4: Hoeveel punte word toegeken in die UFC puntestelsel per ronde?
5: Hoeveel punte per ronde?
4: Ja.
5: Ek het geen idee nie.
4: En dan vraag 10, watter vegter het die eerste kampioen geword wat van Suid-Afrika is?
5: Ek is die plesie.
0: Monique, jy het ons gehassel.
4: Hoekom?
0: Mevrou, jy weet as ek nie jou kennis het in die veld hier, gaan dit makkelijk wees. Wie was die heel eerste UFC kampioen? Wat the hell is dit?
5: Wow! Ek wonder wat al ooit gebore of al TV's in Suid-Afrika was,
0: Well, Rudy, ek en jy gaan nou iets saamleer. So kom ons gaan goed deur die vraag.
4: Ja, wat 'n vegter is die eerste persoon wat gelyktydig UFC kampioen was in 2 gewigsklasse. Dit is Conor McGregor. In watter jaar is die eerste UFC event gehou?
0: Kan ek raai?
4: Jy kan.
0: Want dit is totaal in alle raaiskoot. Ek wil so sê, dalk vroeg 90s, 94?
4: 93.
0: Ah!
4: Waarvoor staan TKO? Dit is technical knockout. Wie het die eerste UFC geleentheid ooit gewen? Jy weet, in 1993.
0: Wie was dit? Sê vir ons.
4: Dit was Royce Gracie.
0: Ach, ken hom. Goeie vriende, was nou die dag van my braai.
5: Well, obviously
0: that. Nou, hoe kon ons enigszins dink aan iets anders?
4: Wat is die maximum gewig wat een vechter mag weeg om onder die lightweight kategorie te veg? Dit is 155 pond of 70,3 kilogram.
0: Ja, jy was daar by die feather ookies.
5: Ja, ek dink ek was by die featherweight.
4: Wat een vechter was die jongste UFC kampioen ooit? Dit is John Jones.
0: Ja, natuurlijk.
4: Hoe lang is een enkele UFC ronde? Dit is 5 minuten. Wat er UFC kampioen staan bekend as The Spider, dit is Anderson Silva. Hoeveel punte word toegeken in die UFC puntestelsel per ronde? Dit is 10. 10 per ronde, as wat 3 rondes is, word hulle telling gegee uit 50, of 8 uit 30, of aan 5 rondes uit 50. En aan wat er vechter het die eerste kampioen geword, wat van Suid-Afrika is, hulle weet nie wat ons weet nie, Driek is duplessie. Dit beteken, Rudy, jy staan op 5 uit 10.
0: Okay, well done, great effort, my vriend.
4: Slagcijfer.
0: Vir man wat buiten in sy kar sit, in die kouwe buiten checkers, met die type vrou, nie sleg gedoen nie.
4: Well done.
5: Cool, hoeveel ek Stefan gedraai?
0: Ons gaan binnenkort uitvind.
5: Ja.
0: Want ek weet nie, Monique is die enigste een wat al die goed weet. Ons gaan verkeer doen. Song speel, en dan gaan ons hoor hoe Stefan gedoen het. Die enigste ding wat Monique wel gesê het, is dat hy nie vol punte gekry het nie.
4: Hy het nie.
0: Okay, so kom ons kyk hoe naby jy kom, my vriend Marini, baie dankie vir jou gees. Dankie dat jy jou kennis deel saam met ons, en jy moet lekker naweek hê.
5: Lekker naweek
0: julle, dankie. Sê, hopelik praat ons weer met hom. Ek voel een bykie vis hier so, maar jy weet, kom ons...
4: Ek gaan, my lippe is geseeld tot ons al kom.
0: Okay, wel, ons gaan uitvind wanneer ons uitvind van nou verkeer.
3: Radio Uitklok Verkeer.
4: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 16 minute na 6. Daar was 'n motorfietsongeluk by Omuramba Rylaan en Koebergweg in Milnerton. Dit is 'n voertuig en 'n motorfiets wat daar betrokke is. Daar is beserings op die toneel, so jy kan vertragings verwag. Dan ook 'n ongeluk vroeër by Linksweg en die R43 in Vermont. Daar is ook 2 voertuie daar betrokke. Dan jou rytyd vir vandag. Middestad tot by die noordelike voorstede 25 minute tot in die Parel 50 minute tot in Somerset West 55 minute. Dan van Rondebosch tot hier by ons kyk jy na 0:30. Century City tot by jou noordelike voorstede 20 minute. As er nog iets is,
3: 074-2000-989. Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd. Makkok! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien. Dis soveel meer! Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
6: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
7: vroeg tot laat. Al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: alles wat druk is Duplessis nou bereik het in sy loopbaan, kan hy die meeste trots wees dat hy hierdie absolute treffer geïnspireer het. Dis goed daarin, hulle weet nie wat ons weet nie. En ek is dood ernstig.
1: Hey.
0: Kijk hier, lyk hier nie soos 'n gesig wat vir jou sal lieg.
1: Hoorie, dit is die grootste flex om te kan sê, oom Kurt het 'n liedjie oor my geskryf.
0: Ek hoop ek kan eendag dieselfde doen, maar vir die goeie redes. Jy weet, soos om bijvoorbeeld van die huisgenoot te wees.
1: Jy wil nou nie daai rede wees vir die liedjie nie. Jy wil 'n goeie inspirasie wees vir oom Kurt.
0: As jy so sê, ons is al besig met jou game with no name. Laaste ronde van, as jy slimmer as die boksspan Stefan Vermaak, It's the last man standing, UFC. Ons het nou vir Rudy gehad wat die selle 10 vraag gevat het. Of wel aangevat het, althans. Hoeveel het hy gekry? 5?
1: 5 uit 10. Slaagsyfer.
0: Het is wat slaagsyfer. Is so geslaag het met 3. Maar, die vraag is 5 goed genoeg om vir Stefan te klop? Can he beat him at his own game? Kom ons vind uit.
2: There we go. En wat 'n jaar is die eerste UFC event gehou?
3: 2001.
2: Waarvoor staan TKO?
3: Technical knockout.
2: Wie het die eerste UFC geleentheid ooit gewen?
3: Die eerste UFC
2: ooit.
0: Wel het reaksie?
3: Ek dink het my.
2: Ja, so dan oor. Wat is die maksimum gewig van 'n vechter in die lightweight kategorie?
3: 155 pounds.
2: Watter vechter is die jongste UFC kampioen ooit?
3: John Jones.
2: Hoe lang is 'n enkele UFC ronde?
3: 5 minute.
2: Watter UFC kampioen staan bekend as the Spider?
3: Anderson Silva.
2: Hoeveel punte word toegeken in 'n UFC puntestelsel?
3: Hoeveel punte?
2: Uit hoeveel punte as hulle het?
3: 10 per ronde, so as het 3 ronde is uit 30, as het 5 ronde is uit 50.
2: Ok, en laatste, en wat een vechter is die eerste persoon wat kampioen geword het, wat van Suid-Afrika is?
3: Drink
2: is
3: dit precies.
2: Hey,
1: dit beteken.
0: Ek love it as hy so intens raak.
1: Baie soos op die punt.
0: Verander hy in Rampenari. Love it. Kijk, so, wou nie, kom ons hou die dramatische muziek. Hoe het ou Stefantjie gedoen?
1: Stefan het 8 uit 10.
0: 8 uit 10. Rudy, my Joma, ongelukkig, jou 5. Nou nie genoeg om weg te stap met al lekker geskenk bewys van Grounds Meat and Deli nie, maar ons het 'n wenner.
1: Dit beteken Andrew, wat vir Martin aangevat het, Mr. Van der Merwe.
0: En gelyk opgespeel het
1: met 9 uit 10. Vat ons wen.
0: Well done, my Joma. Geniet het, gaan groot. Ek hoop jy maak nes. Gerard kry weer jou

0: vibe!
1: Jo, dis 'n fees.
0: En ek is so dankbaar ons het die regte een gelaai. Het jy dalk gehoor wat daai woordjies sou val?
1: Oh, ek was so op my senuwees.
0: Heel op die einde. Gepraat van woordjies wat val, tyd vir hierdie man.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Lekker my vriend, hoe voel jy oor daai enetjie, Frans van Kouk volk, groen en goud?
3: Kijk, Frans van Kouk kan enig iets doen.
0: Nee?
3: Dat
0: hoopelik kom nie in die moeilikheid vir hierdie springbokkie nie.
3: Daar is een lekker mens.
0: Hy is uitstekend. Hy is.

0: Right, almal, dit is die laaste sportverslag vir die week. Kom ons begin by Wimbledon. Novak Djokovic is weer na ronde nummer 4 uit in 4 stelle gewen teen Arthur Rinderknecht. Dit is op die hoofbaan, eerste van 3 wedstryde. Nou is dit Arina Sabalenka teen Jelena Ostapenko en daarna Felix Auger-Aliassime teen Michael Zheng. Baan nummer 1, Naomi Osaka wat Daria Kasatkina geklop het 6-1 en 6-3 en Jannik Sinner nommer 1 gekeer in die mans enkelspel afdeling. Het Jensen Brooksby geklop 6-4, 6-3 en 6-4. Claire Leo, gekwalificeer vir die toernooi, speel volgende teen Coco Golf in die laaste wedstrijd op baan nummer 1. Ons sê, tot ziens, Daniel Medvedev, hy het verloor vandag teen, ek wonder of hy raket gebreek het, maar hy het verloor teen Jan-Lennard Struff van Duitsland, en ander gekeerdes wat vandag verloor het, Rafael Jodar, João Fonseca, Ekaterina Alexandrova en Anna Kalinskaya. In golfnies, die GT Wereldtour is by die BMW Internationale Open, en dit is in Duitsland. Michael Hallick van Suid-Afrika is een van 4 spelers wat saam voor is met 'n 10 onderbaan syfer. Darren Michael het geteken vir 'n tweede ronde 68 om saam met sy 66 van ronde 1 vir hom in 'n goeie posisie te los. Ander Suid-Afrikaanse belang, Hennie Du Plessis, steeds op die baan, hy 3 pytjies wat oorbly. Hy is 8 onder vir die toernooi. Jaden Schaefer 7 onder, nie vandag een goeie ronde gehad, hy gister 64, vandag 73, JC Ritchie is 7 onder baansyfer, hy het gister 65 geslaan, vandag gelijk aan baansyfer, met 2 feitjies wat nog oorblij. Kriketies, West-Indiese eilanders speel tegen Sri Lanka in die tweede toetswedstrijd, die eerste dag, is die eerste sessie behoort, dit is een bietjie meer aan Sri Lanka. Hulle het 2 paltjies verloor, maar hulle is 99 vir 2, hulle was op 1 stadium 25 vir 2, so een goeie terugvegpoging van Lahiru Udara op 60 en Kamindo Mendes met 30, is die 2 manne wat tans golf. FIFA Wereldbeker toernooi, die laaste 3 plekke in die ronde van 16 sal ons nou uitvind in die volgende paar uur. Australië speel teen Egypte, dit is 8 uur, so in die volgende uur en half. Argentinië teen Kaapverdiese eilande is 12 uur vanavond. In Colombia teen Ghana is 3:30 morgenochtend as jy enigszins die sokker wil dophou. Ronde van 16 begin op die 4de juli met Canada teen Marokko en Paraguay teen Frankrijk. En sekerlik Frankrijk nou die gunsteling vir die toernooi, maar gunsteling beteken nie veel nie. Ons het dit al uitgevind in die loop van die week.
1: Ai, daar jinxie hulle nou, Johan.
2: Ek weet nie, jy was nou van plan om te grip nie, want ek het gedink, ek sal nou eers, jy weet, een dienst doen vir die publiek, vooral diegene wat superbroe speel hierdie naweek. So ek wil nou die lys van wedstrijde gaan van morgen, en ek wil jy moet nou diep binnen jouself kyk. Dood eerlijk.
0: Okay, kyk, ek nou, is bezig om die vergrootglas op te
1: doen. Okay?
2: Geen bias, asjeblief. Okay.
0: Okay.
2: 10:09, Nieu-Zeeland, Frankrijk.
0: Nieu-Zeeland
2: met
0: 12.
2: Okay, dit is nog goed convincing. Ek dink ek het ander kant toe gegaan.
1: Het jy gegaan Frankrijk?
2: Ja. Oh, underdog.
1: Nee, ek is saam met Johan, ek is volledig op Nieu-Zeeland.
2: Okay, Japan, Italië. Oh, all the way. Hoe ver?
1: Italië met 40.
0: Nee, ek dink het gaan ver wees. Nee, ek dink 12, 13 punte.
2: Okay, Australië, Ierland.
0: Ek gaan met Aussie gaan daar.
2: Ja, ek dink dit was 'n verrassing daar.
1: Dink jy so?
0: Ja, dit gaan 'n verrassing vir my wees, maar enkel syfers.
2: Ja, heel moontlik Ierland, maar ja, ek dink ek het ook al gegaan met Ierland, maar ek het 'n gevoel Australië mag dalk gaps. Hierdie een is moeilik om te voorspel. Wallis, Fiji,
0: ja,
2: 10:03.
0: Ja, Wallis het die Barbarians geklop, ek vind dit net nie. So in Fiji kan jou verras, maar hulle speel by Cardiff, nee? So ek gaan sê, Wallis net oor die thuisveld voordeel, met minder as 10.
2: Ok, dan die Bokke in Engeland.
0: Ek gaan sê Bokke met 20.
1: Wow, ok, Zian, hier moet jy nou ook inchime.
2: Ek dink ek het gesê 14 of 15.
1: Die Bokke met 14. Ja. Ek het oorspronklik 12 gedink, maar nou het jy my twyfel.
0: Ek voel ons is speel beter in Engeland.
1: Nee, ek speel saam. Ek is in op het. Ja. Hoe kom maar nou nie?
0: Ek voel ons is speel beter as Engeland. Ons moet met hulle voorsag maak. Ek hoop maar nie, Libok het 'n goeie toets. En ek kan nie sien hoe Engeland na by ons gaan kom nie.
2: ek voel dit gaan 'n goeie enetjie wees, net om te sit en te kyk, en net lekker 80 minuut is 'n goeie rugby in te neem. En dan laastens, so om die dag af te sluit, 10:09, net so terloops, die Bokke en Engeland skop 20:06 af, 10:09 die aand, Argentinië, Skotland.
0: Ja, ek gaan met Argentinië, hulle het 'n speler wat sy 100ste toets speel, emosie om dit, dit is altyd moeilik daar, al het Skotland een wisselvallig gespan, hulle is veel beter as wat hulle was, maar ek dink Argentinië het genoeg om Skotland te klop.
2: Misschien met ons ou superbroekie, tussen ons driekies.
1: Ek is gaan.
2: Sien, dis die rede kom ek nie op superbroek wou klim nie, want nou begin jy die flipping groepie.
1: Kom ons doen het, ek wil vir Johan nog op my predict, F1 predict te kry, maar die ouwe is te bang.
2: Natuurlijk.
0: Ek is superbroe van dag 1 af, ek sal skaak, as al superbroe skaak was, het ek dit ook gedoen. So ek is baie lang al op superbroe. En onthou, dit is ook, ja, morgen die Durban July.
2: Okay.
0: So as jy dit wil kyk, van die groot geleentheid, ek weet glad nie wat ek nou van praat nie, ek gaan net dit sê, die name wat hier vir my oog vang het, iets soos, know to self, running down the inside, mock up, blame, that sounds nice, I salute you, Olivia's way, now King Palace, Aladdin's lamp, and it is regulation, hazy daisy, wishless for the line this week.
2: Uitsteken, sterkte aan die paarkies, Johan, ek nie vergeet, ek sal vir jou boog te hou van wat aangenaam by die bokke.
0: Ja, asseblief, want ek kan nie kyk morgen nie, so laat dit my maak.
2: Ek weet, dis baie hartseer. Tot maandag, my vriend, lekker naweek, sterkte.
0: Yes, bye. Yes.
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: Deel van jou gemeenskap.
5: Hey!
4: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: is being crazy or glass. Jy is op Hokker Radio Book TV en vir laaste keer in uitklok vanavond gaan ons gevindig kyk hoe lekkie paie.
1: Book Radio uitklok verkeer.
2: Net so laatste kykie na hoe jou paie lyk op hierdie stadium. Daar is niks niets nie, net daar die motorfiets ongeluk vroeër by Omaramba Rylaan en Kobergweg in Milnerton, voertuig en 'n motorfiets wat daar betrokke is. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paie, laat weet ons asseblief is 074-2989.
1: Uitklok, verkeer.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
0: Zijn, dit is dan nou waar ons vir jou gaan groot vir die week.
2: Jo, wat een lekker week.
0: Dit is besonders.
2: Kijk, ek moet sê, ek is so blij as jy die vergeet op 5 teruggekom, want anders kon ek nou nie terugbring. Whoops, terugbring.
0: Is okay, was 'n lang week.
2: Anders kon ek nou nie vir jou gesê het, hoe voel het om te verloor nie, Sian?
0: Geen kommentaar. Geen kommentaar.
2: Maar, dis maar wat verloor is.
0: Ja, ja wel, al wat ek kan sê is, daar is 'n liedjie, met die naam van Province Karikap kom weer. Gelukkig hoef ek hier nog een jaar te wacht nie, ons doen dit sommer weer volgende week.
2: En sy.
0: Okay, ons gaan sommer afskop met kut derm drefhuis.
2: Ja, I mean, hoe kom maar nou nie?
0: Iets in die lijn. Ons gaan weer los in die handen van Etienne. Etienne is in vir Brent Wayne, de wet vanavond, die garage party wat leent wacht. Lekker soms, die treffers, gaan een lekker vibe wees. Aha, cinema, stukkie Credence vir jou.
2: Oh.
0: Deep Blue, Something, Susie Quattro.
2: Yes.
0: En dis alles net in die eerste uur.
2: Oké, okay, sien, dit klink nou vir my in operate, hoor.
0: Ja, geen rede vir jou om enige ander plek te wees, die. En ek dink, kom ons los jou met een lekker Samsung treffer.
2: Oké. Okay.
0: Lieve lees sing.
2: Ek is heel dag al lis vir sing. Ek sing in al heel pad.
0: Is jy gereed?
2: Ek is. Och, jy kan nie dit doen nie.
0: Ek kan en ek gaan en ek sal het weer doen. Tot maandag. Mooi loop.
2: Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bokradio Hoofdrakke.
1: Dis nou 7:00 in die nuus vanaand. Suid-Afrika gevra om voor te berei na mate bedreiging van kragtige El Nino toeneem. En ouditeur-generaal waarsku oor gevare van agteruitgang in munisipaliteite.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Suid-Afrika word aangemoedig om die land se rampgereedheid te versterk met kenners wat waarsku dat die kragtige El Nino weerpatroon is op pad om te ontwikkel. Wetenskaplikes sê die verskynsel kan ernstige droogte, watertekorte, oesverlies en hoër voedselpryse meebring. Die onlangse La Nina seisoen het sowel broodnodige vog aan die grond toestand verskaf, maar kenners waarsku dat die land moenie oorgerus wees nie. Vroeë beplanning, verbeterde waterbestuur en ondersteuning vir kwesbare gemeenskappe is uiters belangrik vir die toestande vererger. Die oud-generaal Tsakani Moleka waarskynlik munisipaliteite kan vordering wat die afgelope paar jare met bestuur en aanspreeklikheid gemaak is verloor om plaaslike regeringsverkiesings in November. Maleluka het gesê die bekendstelling van Gokta Agaza 10-maal forum in Pretoria gesê die verandering in politieke leierskap lei dikwels tot die agteruitgang in munisipale prestasie. Sy het die kiesers en politieke partye aangemoedig om bekwame leiers te kies wat verbind is tot verantwoordbaarheid, deursigtigheid en goeie bestuur. En die advieskantoor van tydelike werkers is oorval met oproepe van trek arbeiders wat na bewering ontslaan is. Hulle is gedreig of miskien terwyl met die teenstand teen immigrante in die werksplek toeneem. Woordvoerder Connie Masekweng sê sommige werkers is aangesê om nie terug te keer na werk na dinsdag se landwye optogte teen immigrante nie. Hy het werkers wat ontslag, intimidasie of diskriminasie ondervind aangeraai om vir die organisasie onmiddellik te kontak vir regsmenging. Ten slotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrika gevra om voor te berei te mate bedreiging van El Nino toeneem. Die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokra.

Bachman Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. En ek hoop jy het so lang jou tong het anders jy daar losgemaak en iets vir die keel gevat, want dis tyd vir karaoke. En ek het hierdie liedjie vanavond gekies, nie om 'n hartseer rede nie, maar omdat ek wil amper sê, dis 'n kwestie van ons wil 'n lewe vier. En die ou se naam is Victor Willis. Ek weet nie of jy al van hom gehoor het nie. Natuurlik, soos hulle sê, die frontman van YMCA. So hy toe daar terug is oorlede en wat 'n legende om musiek te gemaak het wat tot vandag toe nog 'n wenner is. So wat ek van jou wil hê is ek wil jou weergawe van die volgende liedjie hoor. So hier het ek al wil doen, hopelik soos vir die deentjie gaan. En ons kyk of jy 'n goeie ene kan doen. Natuurlik kan ek daar vir jou liedjie ingooi, maar jy gaan vir my moet sê, kan ek hierdie ene doen? En hy gaan so.

Moenie vir sê jy het nog nooit die YMCA gedoen nie, want ek sit hier agter die mikrofoon en ek wil gaan YMCA. So as jy daar op TV ingeskakel is, dan kan jy dalk sien hoe dit gebeur. Maar ek wil jou weergawe hoor en ek wil hoor hoe doen jy YMCA van The Village People. 0724 2989, laat weet vir my en kom ons kyk hoe gaan dit.

0: Bok Radio, vinnige verkeer.
1: Dis 18 minute na 7 hier op Bok Radio. Ons kyk vinnig wat op die paaie aangaan. Enigste ding wat nuut is, is daar is 'n stilstaande trok op Jake's Gerwelbrug. So die ek wil maar sê die kruising by die N2 is die probleem. Linkerbaan is gesluit. Hulle sê daar die verkeer is op gehoop op die oomblik. So asseblief wees veilig en kyk uit vir daardie enetjie. As jy enigiets op die pad sien, laat weet vir my 074-2000-989 WhatsApp of Telegram.
2: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

Current Fields van Creedence Clearwater Revival. Goeienaand, jy net ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. Natuurlik saam met my Etienne Venter, wat jy gaan wees vir die volgende 3 ure. Ek, jy, lekker muziek en ek moet sê, Zian, baie dankie, jy het 'n wonderlike speelhuis opgestel, so ek sien baie uit daarna na die volgende 3 ure wat ons gaan party. En vanavond is dit 'n kwestie van, ek vind ek wil sê, is dat jy moet karaoke. En as so een of twee deur gekom, ek is al versigtig om dit op die lucht te speel, want dit, ja, kom ek los dit net daar. En dan moet ek sê, Weskus, my maat, jy het die ding gestuur, maar ek kan dit nie op die lucht sê nie, maar dit is baie scherp. So iemand, vooral my man van die lucht af, wat daar enigie was, maar dit is ongelooflik snaaks geweest. Ek het my oomlik gevat, maar toe besef ek, right, ek is met jou. So die liedjie vanavond was natuurlijk Village People van YMCA. En ek ook hierin gekies het, Victor Willis, wat die voorsanger was van YMCA, is 2 dae terug, is die man oorlede. So wat 'n legende, en wat hy gedoen het vir muziek, hulle allemaal. Jy weet, ek het nou nog gesê, wie doen nie YMCA op 'n party nie, dan is daar fout. So jy sien baie vinnig, hoor jy so, jy gaat ons. Jy weet, YMCA en die mense party lekker. Daar waar jy ook al is, sit hom lekker hard, doen die moves en geniet hom.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dis nou 7:30 in die nuus vanaand. Ons wil soos mense lewe pleit migrant by Kaapse Registrasiedepartement. Terwyl owerhede spartel om migrante na Messina te neem, het die Zimbabwese burger vandag gepleit dat hulle soos mense behandel moet word. Meer as 3000 soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is op gereedheidsgrondslag weens die voortdurende protesoptogte teen onwettige immigrante. Wêreldnuus, die uiterste hitte potjie Wêreldbeker sokker. Die wêreld het in 'n netedop soos 'n verskaf dat die voorste internasionale nuusdienste het gesê dat die ongelooflike hitte 'n probleem is aan hulle kant. Pick n Pay het Capitec gewaarsku dat sekere van die bank se kliënte se bankbesonderhede weens kuberkrakery gekompromiseer is. En Suid-Afrika het Suid-Amerika Suid-Afrika wat Suid-Amerika wil aandurf het nou meer vlugopsies nadat bykomende vlugte tussen Kaapstad en Brasilië bekend gestel is.
0: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
0: Die beter alternatief vir jou Bok Radio.

Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. En is daar van die aand wat daar sekere goed gesê word aan mense wat verjaar. En ons weet wat, ons skop het af met Cool and the Gang Celebrate.

Hierdie manne weet hoe met te doen en wat een lekker manier om jou verjaarsdag in te gaan. Jy weet, of deur te gaan. Boodskap gekry hierso van oupa Willie en ouma Hetty van Carltonville en hulle sê aan ons kosbare kleinsien Jaco, vandag vier ons 'n groot verjaardag en is die 7de verjaarsdag. Het 'n groot seën in ons lewe en vul elke dag met liefde, lag en trots. Ons ongelooflik dankbaar en wonderlike seentjie wat jy is, mag die Here jou seën en beskerm en dat jy drome waar word en jy altyd sy liefde omring word. Bly altyd so vriendelik en dapper en vreugdevol soos wat jy is. Onthou, ouma en oupa sal altyd daar wees vir jou en jou lief hê en ons bid en ons ondersteun jou vir maak nie saak hoe groot jy word nie en dis baie waar. Jy weet, ek moet self sê, my ouma en oupa ook het dit gedoen. So baie baie geluk met jou verjaarsdag my maatjie. Ek hoop jy geniet dit. En dat jy baie, baie bederf word. Hier is nog een van Bert Geer af en hy sê, ek weet nie van my hartse punt, Liesel Visser, baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag, baie dankie vir al die liefde, ondersteuning, mag jy vader jou seën en baie jare, sy gezondheid en liefde, Bert. Bert, baie, baie geluk. Allemaal wat verjaar, baie, baie geluk. Dit is een wonderlijke voorreg om nog een jaar by jou kalender te sit. Nou, as jy gaan kyk nou, met wie het deel, was een hele paar interessante mense. So, Tom Shepard is natuurlijk een baie bekende ou. Hy was die ou wat Shakespeare in Love geskryf het. So, ja, kan jy dit oorvertel. Dan was Amanda Bynes, geboren in 1986, Amerikaanse actrice, moerontwerper en ja, baie bekend in die 90s en 2000s. So, sy natuurlijk ook the Amanda Show en She's the Man. Dan ons Richard Hadlee. Nou, as jy cricket of een sportliefhebber is, Sir Richard Hadlee, jy moet weet wie die ou is. 1951 gebore, vandag is hy 75, Nieu-Seeland cricketer en hy was een allrounder gewees. 86 toetse, 3124 lopies, 431 paaltjies, 200 talle en sy hoogste telling was 151 nie uit nie. Canterbury, natuurlijk in Nottinghamshire waarvoor hy gespeel het en hy is natuurlijk in Christchurch Canterbury gebore, soos ek sê, Sir Radley Hadlee. En dan een ander man wat, ek amper nie kan geloof nie, Tom Cruise. Die man is 64, ja, kan jy dit oorvertel, 64 jaar oud en hy lyk nog, weet, in sy 40s, maar ja, goeie dieet en goeie dieetkundige doen wonderlike dinge. Dan is Audra McDonald, sy was 'n Tony, Amerikaanse wenner, 1970, Grammy, Emmy, en sy was 'n opera sanger, sy het Lady Day at the Emerson's Bar gedoen, en Sweeney Todd in Rise and Fall of the City of Mahogany, Private Dance of the Good Wife, so bitter, bitter bekend. Hier op eie bodem, Bob Skeenstad, het Afrikaanse rugby flank, springbok flank, 42 toetse, 12 is kaptein, Stormers, Cats en Sharks. Natuurlijk gebore in Bulawayo, Zimbabwe, so hy is van ons buurland. En dan laaste, maar nie die minste nie, Sebastian Vettel, so F1 bestuurder en kampioen tussen 2010 en 2013. So baie, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek hoop julle geniet het. Hierso is The Race is On van Suzy Quatro.

Kim Kane's song van Betty Davis Eyes. Nou, jy ooit in jou lewe ek wil amper sê op 'n ding, ek weet nie die ding, die persoon afgekom en jy kyk in die persoon se oë en jy stom geslaan. Dit is net ongelooflike mooi blou groen. Maak nie saak wat nie, maar dit is net ongelooflik. Dit is, ek wil amper sê in daai spesifieke oomblik vergeet jy al van die wêreld, al van hoe jy is die mooiste paar oë wat ek nog ooit gesien het. En ja, ek praat nou van oë. So, niks meer is dit nie. Jy's ingeskakel op Bok Radio. Dis 5 minute voor 8 en hier's 'n lekker, kan ek sê, 'n line-up wat wag op jou vir die volgende 2 ure. En ek kan vir jou sê, so by Queen en gooi daar so, hy lead daar Gloria Estefan, Men at Work, en dan het ons Madness ook wat kom, oeh, lekker, stukkie Michael Jackson, oh, lekker, lekker. Maar voordat ons verder gaan, hierdie twee gaan ons vat naar die nuus toe, Loco en Acapulco van The Four Tops, en We Are The Champions, ek dink dit is goed vir môre en die rugby wat volg.

0: Dis nou 8:00 in die nuus vanaand. Kaapse Wynland Lughawe en Universiteit Stellenbosch span saam om vernuwing te bevorder. En Suid-Afrika gevra om voor te berei na mate bedreiging van kragtige El Nino toeneem.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Die Kaapse Wynland Lughawe en die Universiteit Stellenbosch het 'n vennootskapsooreenkoms onderteken om vernuwing, navorsing en vaardigheidsontwikkeling te ondersteun vir die lughawe se beplande uitbreiding van 8 miljard rand. Dit sal tydens die boufase na verwagte ongeveer 35.000 werksgeleenthede skep en meer as 100.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede in die Wes-Kaap. Dres Ram Jagannath sê die universiteit se samewerking sal fokus op gebiede soos ingenieurswese, lugvaart, vervoer, logistiek en volhoubaarheid. Suid-Afrika word aangemoedig om die land se rampgereedheid te versterk met kenners wat waarsku teen die kragtige El Nino weerpatroon wat besig is om te ontwikkel. Wetenskaplikes sê die verskynsel kan erge droogte, watertekorte en oesverliese en hoër voedselpryse meebring. Die onlangse La Nina seisoen het wel die broodnodige vog in die grondtoestande verskaf, maar kenners waarsku dat die land moenie oorgerus wees nie. Vroeër beplanning, verbeterde waterbestuur en ondersteuning vir kwesbare gemeenskappe is uiters belangrik vir weerstoestande wat vererger. En die advertensiekantoor vir tydelike werkers is oorval met oproepe en van trekarbeiders wat na bewering ontslaan gedreig of wie se menseregte geskend is en teenstand van immigrante en werksplekke toeneem. Woordvoerder Connie Masekwemeng sê sommige werkers is aangesien om nie terug te keer na werk na dinsdag se landwye optogte teen immigrante nie. Hy het die werkers wat ontslag, intimidasie of diskriminasie ondervind, aangeraai om organisasie onmiddellik te kontak vir regsinmenging. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kaapse Wynland Lughawe van Universiteit Stellenbosch span saam om 'n nuwe vernuwing te bevorder. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.

0: Hellfire van Mango Groove. Dis 7 minute na 8 en jy is ingeskakel op Bok Radio saam met Etienne Venter tot en met 10 uur. En wanneer jy kan uitsien is hierdie enetjie, so Reinklets. En hier is een man wat hopeloos te vroeg, ek wil amper sê, gegaan het. Hy is in 1999 oorlede en hy staan bekend as Scatman John. Nou, hierdie ou, as hy gepraat het, het hy gehakkel. So ek gaan hom nie eens probeer namaak nie, maar as hy gesing het, kyk, dan klink die ding so.
1: I'm a

0: En natuurlijk, as jy groot fan was van die man, sy biografie is onlangs bekendgestel. So die woorde wat ek wil hê moet gebruik vanavond met jou rap weergawe is drie maklike woorde. So dit is bokke, Engelse en pak. So voorspeler pak, paksla, wat een jy ook al besluit om te gebruik. Bokke, Engelse en pak. So stuur vir my daai ruim in op WhatsApp 074-2989 en ons kyk wie sin is die beste. En net daarna, dan kan ek vir jou een liedjie ingooi. So wacht daar by die winkels, net daarna is dit Turn the Beat Around, Gloria Estefan and Who Can Beat Now, Men at Work. Goeienavond.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: Who Can It Be Now van Men At Work. En is Etienne Venter wat instaf vir Brent Wayne de Wet, wat bykie hockey doen vanavond. En dis ruimklets en ek... Ek moet sê, ek het lekker gelag en daar is een paar wat deurgekom het, baie dankie. Ek sal vir julle apart dankie sê, maar ek kan het nie, ongelukkig nie, op die lig speel nie. So daar is, jy weet, bokbe en dan, so die woord was bokke, Engelse en pak. So daarmee, jy weet, pak jou goed en trek vir haar, die type van die fik. Maar die ander was baie snaaks, maar soos ek sê, ongelukkig kan ek hulle nie op die lig speel nie. En hier is enige wat hier gekom het, wat veilig is.
1: Naweek vir die bokke te skree, Engeland sal moet wys en alles gee, want achter gaan die vonke spat, terwyl ons hulle alles gaan gee met ons voorpak.
0: Azai, so alles gaan gee met ons voorpak. So baie dankie vir al die boodskappe. Ek waardeer dit en dit is, so ek sê, as dit nou PG rate het was, great, dan kon ek op die radio gesit het, maar nee, ek gaan in die moeilikheid beland as ek daai tipe van goed op die radio. Maar duidelik die mense gees, jy het gees daar waar jy is en ek dink die manne is uitgehonger vir Springbok rugby. So kan nie wacht vanmorgen nie. Loer na die speellys, gaan vat na die nuus toe, Beat It, Michael Jackson, Madhouse, Madness Our House, en Man Eater, All and Out. Goeienaand.

0: SABC Radio Nuus Oorsig.
1: Goeienaand, dit is nou 8:30. In vandagse nuus oorsig, die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê die oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië wek kommer. Die minister in die presidentie, Kombuza Napvatseni, sê die owerheid onderskep steeds ongedokumenteerde migrante en reisigers wat onvoldoende dokumente op Suid-Afrikaanse grense. Die departement van binnelandse sake sê groot vordering is die eerste 2 jaar van die regering se nasionale eenheid gemaak met digitale hervorming. In die Weskaap, Wynand Lughawe en Universiteit Stellenbosch het 'n vennootskapsooreenkoms onderteken om vernuwing, navorsing en vaardigheidsontwikkeling te ondersteun vir die lughawe se beplande uitbreiding. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatjas as in Hardware toe?
3: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se Boerbol werkslegger. En hulle het nou Boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Hoekas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.com.

0: Pride met 'n lang y @co.za en nou ook op Instagram.
1: Stuur boodskap nou WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio ateljee nommer 074 2000.

0: Gas Danger Zone van Kenny Loggins. En ek is baie seker as jy daai netjie hoor, dan kry jy so 'n bietjie hoendervleis as jy rolprent gekyk het en so top speed jy, maar nie heeltemal op die pad nie, maar in die lig. Wat 'n ongelooflike rolprent en toe natuurlik nommer 2 wat uitgekom het. Kom ons praat gou 'n bietjie sport, net so vinnig. En daar's 'n ongelooflike baie sport aan die gang. Natuurlik môre dink ek almal gaan oë hou op die rugby. So môre oggend skop Nieu-Seeland af teen Frankryk 10:09 môre oggend. So jy kan al 9:00 kan jy vir aansteek. Hoekom dan nou nie? Dan het ons Japan teen Italië, dan natuurlik Australië, Ierland, ander groot ene 10:12 wat daar gaan gebeur en in die Alliance Stadion. Dan Fiji en Wallis, hulle speel in Cardiff. So ja, daai ene sal seker op Wallis kant toe gaan. Die groot een, ek dink waarvoor ons almal wag, is Suid-Afrika en Engeland. En hulle speel natuurlik op Ellis Park 20:06. Nou het ons 'n paar tellings ingekry en 9 uit 10 is na die Suid-Afrikaanse kant toe. Daai 1 uit 10 gaan ek nie eens noem. Dit was wel van, sure, ok, hier is bietjie van een left field een, maar jy weet, dit is jou reg om vir enige span te stem, waarvoor jy wil. Jy weet, daar is so gesegde van, I only support two teams, ons kan hierdie net so voorbeeld gevat, you know, the Blue Bulls and any team against England. So, ja, jy kan self besluit. So, dat dit by 074-2989, want toe lê jou telling met hoeveel dink jy die bokke gaan wen? En dan, om het af te sluit, Argentinië en Skotland, wat so die dag vir ons half toemaak, en sê, oor die 10:09, dan moet jou laaste vleis op die kole gooi, of dan steek jy net vuur aan, jy weet ook dan nie. Dan hooplik is die vleis al gaar, en jy is oké. Okay. Ons mag gedraai by die winkels, dan sit Baby, You've Been Good, Robin Old, en weet jy wat, dan het ek Rockin' All Over the World van Status Quo.
1: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee, bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Rocking all over the world, in hierdie geval is het Rocking by Bok Radio. Hier sal my Etienne Venter en verbring met die wit en ek is hier tot net so voor 10. En weet jy wat, ek dink dit is een kwestie van, ek het al een paar vraag gekry. Hoekom dan nou nie? So kom ons gooi bykie radio reels by die venster uit, net omdat ek kan, en ons maak die vloer bykie oop, en ek sê vir jou, oké, okay, stuur jy vir my iets wat jy wil luister, met goeie rede, ek het nou gelag, ek het jy nie van klipwerf gekry, soos, en dan gaan ek vir jou daar een dingetje of twee wys. So 074-2989, laat weet vir my, wat denk jy is die liedje wat jy wil hoor, as jy nou een rechte garage party het daar by jou garage, en as jy nou terugdink in die verlede van hoe dinge was, jy weet, CD's en langspeelplate en tapes, en al die type van goeders, laat weet vir my, en kom ons kyk of ek een plan vir jou kan maak. Om daar te kom is het natuurlijk Madonna se La Isla Bonita en High Emotion van Chris de Burgh. Goeienaand.

Lia Barras sê move on me. En dis letterlik 2 minute na 9. Baie welkom as jy net geskakel het. Jy sal my Etienne Venter tot en met 10 uur vanaand. Staan bietjie in vir Brent Wayne te bed en hy is besig daar met hokkiefinale in Stellenbosch. So ek die voorreg om jou geselskap te hou. En ek moet sê hierdie WhatsApp lyn het nou redelik ontplof. So ek sê hier's al van okay, ons hoor bietjie dinge een kant toe en dan sê ons hoorie kom ons hoor. As jy 'n garage party moet hou en jy besluit oor hierso, dis die volgende musiek wat ek gaan opsit. Wat gaan dit wees? So ek het nou 'n hele klompie gekry. So wie wat ek dink ek gaan afskop met 'n baie ou gunsteling. En ek dink kom van Julie af. Eddie het gesê, hoor hierso, kom ons begin met 'n stukkie ou waanhuis. So 'n lekker enetjie van Klipwerf hier gehad ons.

0: Ons skop hom af daar met ou Waanhuis van Klipverf. Ek het 'n WhatsAppie gekry met 'n baie interessante storie, my maat, en ek moet sê, Jacobus het hom vir my ingestuur, ek gaan hom nou vir jou speel. Ek kom ook van daai wêreld af, so ek ken daai gevoel van ou wat so half een kant gesit as jy hoor hierso. Kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. So, sit jy en kyk wat ons doen. Ek speel hom hier vir jou.
1: Wat van Let Your Love Flow van The Bellamy Brothers? Ek onthou as kind hier in die 90's met die Lurie Fontein skou, want ons jong lot, ons kinders is die aand beginne laat raak, en ons ouers, ons allemaal so teen die muur op komberse gesit, en dan ons haar gelê en slaap en gespeel en aangegaan, en hulle het net gedans. En ja, so ek sê, al wat ek onthou van die skoudanse is hy een liedjie.
0: So Jacobus, ek stem saam met jou, jy weet, het is geskiedkundig wat sekere liedjies doen vir ons, en ek kan nou nie precies praat as jy hoor hier so, ek ken daai Louriesfontein feest nie, want ek doen nie, maar ek ken definitief Calvinia se vleisfeest, dit kan ek jou beloof, en daar het ons, ek sê vir jou gedans, dat die son opkom, en menigte male was ons by daardie skou, en dit was heerlik. So hier sê, Let Your Love Flow from the Bellamy Brothers, geniet om.

Ek hoop hierdie ene daarom 'n klokkie gelei iewers vir jou, want is een van daai jou voete begin so half juk en brand, jy weet so half, jy weet nie iemand gryp as jy hoorie, kom ons skoffel hier oor die vloer, hoekom dan nou nie. Ek het boodskap hier gekry, ek het gevinnig na hom toe gaan, ek gou sien waar is hy. Maar as 'n vraagie vir Eikie Breek Jaar, ons gaan nou by hom kom, en hier is enige wat sê, goeienaand Etienne, twee keuses, so een extreme na ander ene, een is Frikkie van Visgat, en een is Depeche Mode Route 66, en dan het hy vriend, in Engeland wat luister, en sy naam is Stuart, so Stuart, goeienaand, baie welkom al die pad af van die Verenigde Koninkryk. Ek glo jy gaan die bokke ondersteun en nie die Engelse moorde nie. So hier is die eerste enetjie, Depeche Mode Route 66, geniet hom.

Glory Days, die hier op Bok Radio, Bok TV. Jy is ingeskakel saam met my, Etienne Venter, tot en met 10 uur vanaand. So, laat weet my bietjie as jy 'n garage party nou kon hou. Wat sal jou keuse wees om te speel? So, ek het die hele paar hier ingekry en ek gaan kyk wat ek kan doen. Hier is enetjie wat baie bekend is. En dit is Frikkie. Ek weet nie of jy hom ken nie. Ken jy Frikkie? Almal ken Frikkie. En hulle het hierdie ene geskryf en hulle sê, weet jy wat, dis visgat.

Nou, sy worsie vissers hier op 'n Vrydag aand wikkel daai boude. So, dis naweek en natuurlik rugby naweek. So, ou wil seker maak, moenie te veel wikkel vanaand nie. Moenie môreoggend opstaan nou met 'n so skewe hoofpyn is half. Jesus, jy weet, het ek verkoue of het ek sinus of wat is die rede hoekom my kop so seer is? Jy weet, ons wil definitief dit hê nie. Ons wil los vir Sondag. So, dan die ou hard genoeg geskree en ons is al van, okay, Bokke het gewen en dis lekker, hoekom dan nou nie? Hier is 'n bietjie van my van teens Jordaan.

Sorry lig aan sê Nicholas Lou en baie dankie vir die laaste 3 ure dat jy jou ore vir my geleen het en saam my gekeer het en lekker garage party gehou het. Ek is seker van so die boodskappe kyk is al hele paar mense wat dit baie geniet. So Alita groot plesier. JC, ek weet jy het hom geniet. Ek gou sien wie is hierdie enetjie. Ek gou sien hoe wie 'n naam by is. Nie is die een naam by nie. Maar 'n hele paar mense wat wat sê dit was heerlik. Het natuurlik Elise en Eddie. Ag, Julie en Eddie, excuse me. Lees ek vinniger as my kop dik. Baie dankie, ek waardeer dit. Ek geniet dit as julle saam kuier. En ek is natuurlik môre terug tussen 3 en 5 met sport. So ja, jy wil nêrens heen gaan nie. Natuurlik het ek 'n man hier so met die van Skaap en sy naam's Gerard. So as jy hom nog nie gehoor het nie, moet nêrens heen gaan nie. Sit vir die volgende 2 ure agter jou radio. Sit maar in die agtergrond aan. Hy gaan jou geselskap bou. Hy's 'n man wat met baie stories kom en baie ondervinding. So en natuurlik so Bok TV hoe hy werk, as jy nie weet nie, dan skakel jy in, jy klik op die link en dan kyk jy hoe ons pragtige mensies lyk op die televisie en dan kan jy sien hoe die wiete goeie haardag en wie nie goeie haardag nie, maar dis hoe dit gaan. Luister, ek gaan uitspeel met Word Wakker van Jan Blom, Beloofde Land, die heuwels fantasties. Daar waar jy ook al is, wees veilig, wees geseend, ek gesels met jou môre. Van my kant af, Etienne, laat dit juig. Cheers.

En is ingeskakel hier op Bok, Radio Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap. Dis nou 3 minute na 10. Baie dankie aan Etienne. Hy is morgenmiddag weer tussen 3 en 5 saam met jou met sport. Hy gaan lekker saam met jou keer en ek hoop jy dit saam met hom geniet. Ek glo, nie ek hoop nie, ek weet en ek glo dat jy dit sommer saam met hom geniet het tussen 7 en 10 vanavond. Nou ja, ek en jy het een afspraak, ons ek elke maandag tot vrijdag tussen 10 en 12, ek raas met mekaar met die tyde, 10 en 12 het ek en jy afspraak, dan gaan ons saam keer. So vanavond is dit die after party, ons het net die garage party gehad, nou is dit die after party. En as jy so'n bietjie muziek in die achtergrond hoor, ons is hier uit Heroes Live uit, en dit was Adam Tas wat nou net klaargemaak het, en die plek was propvol, lekker op 'n vrijdag aand, so daar waar jy nou al is, as jy nou nie hier is nie, dan weet ek jy seker ergens besig om 'n braaikie te hou. Ek weet van ons luisteraars is nou besig om te braai en te dop en te chop, so ja, jy moet dit nou geniet, hou dit net veilig, moet nie bestuur nie asseblief, hou dit veilig op die paaie, en as jy ergens ietsie gedrink het, kry maar eerder een Uberkie. Berre die sleutels, kry een Uberkie en kom veilig by die huis aan. Nee, ek het eerlijke muziek nog op pad vanavond, so bly ingeskakel, jy is by die rechte plek, Bok Radio, Bok TV, en as jy nie Weskaap is, op 98.9 FM. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap, lekker om saam hier te wees.

Kom ek op 16 minute na 10 hier op Bok Radio, Bok TV en dit was Avicii met Levels gewees. So jammer, hierdie DJ is op so vroeë ouderdom oorlede. Hierdie man het fenomenale muziek gemaakt en op so jong ouderdom sy lewe verloor en ek dink hy het soveel muziek wat hy nog so gemaakt het, wat ons na ander levels toe so gevat het, definitief as ek, so ja, Avicii met Levels, ons gaan bykie keier op die afterparty met my geraadskaap op een vrijdag aand van 10 tot middernacht. Stuur my nou WhatsApps deur op 074-2989, is altyd lekker om saam met te keier, my eerste vrijdag hier op Bok Radio Bok TV, wat ek en jy saam keier. Ek hoop jy geniet die muziek. Een vraagje wat ek jy wil vraag is, wat is die een song, as jy by een partijkie is, die een song, al is jy hoe moeg of nie lus vir party nie, daai een song wat jy op die dansvloer kry. Wat is daai een song wat jy op die dansvloer kry? As jy daai song hoor, dan klim jy net in daai dance mode en jy gaan in jy party. Wat is daai een song wat jou ultimately laat party? Laat weet bietjie vir my. Jy is by Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, geraadskap op 'n vrydag aand, die after party. Net hier op Bok Radio, Bok TV.

Jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, dit was Wakefield gewees met nou When I Think of You. Daar is een van my songs, as ek die song hoor, dan gaan ek het mal, dan gaan ek op die dansvloer. So ek wil weet op WhatsApp, wat is die een song wat jou in die party mood kry, wat jou onmiddellik laat dans. Nou dit was Wakefield gewees met When I Think of You. Op hart nog veel muziek van Coolio, Gangsta's Paradise, dis nou vir al die manne van Gauteng, die GP, Gangsta's Paradise. Hy is op hart vir jou en Who Let the Dogs Out, The Bomb, en en dan enekie van die Four Non Blondes, What's Up. Die song is op pad nog vir julle. Dis 'n paar songs wat op pad is vir jou op die afterparty net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap, ons gaan nou binnenkort kyk na die WhatsApps. So stuur my die voice notes deur. Kom ons hou hulle mooi en skoon, nie vloekwoorde nie, maar ek gaan hulle vooraf luister. Maar hou hulle maar lekker skoon en dan kry ons die boodskappe uit. Ek gaan binnenkort kyk. So stuur hulle vir my nou deur op 074-2989. Stuur my die WhatsApps deur. Wat is die ultimate song wat jou onmiddellik laat dans, die girls op die tafels laat dans, wat is die een song, die ultimate song, wat jou laat dans, al is jy nie lus vir dans nie, al is jy dalk nie een danser nie, maar die een song, wat die DJ speel, en dan is jy onmiddellik op die dansvloer. Nou ja, kom ons kyk gauw, laat weet my gauw, ek hoop jy geniet die muziek, lekker vibe vanavond hier so op die afterparty, net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Hallo noem hulle self die Barmen met Who Let The Dogs Out hier op Bok Radio Bok TV. Gerard wat saam met jou keier. Kyk bietjie na die WhatsApp voice notes. Goeienaand, hier is ons Michaela.
1: Hallo, hallo, ek hoop het gaan goed. Dankie vir die awesome, awesome tunes vanavond. Dit is flippin' awesome, julle doen so goeie job en ons keier so lekker. Kyk, ek moet sê, ek stem saam met Nikki. Gat in die grond.
0: Daar
1: dit is a ultimate Nikki. Asseblief, as julle dit vir ons kan speel. Hats off to Nikki, dit is so awesome Nikki. Julle moet 'n lekker aand hê.
0: Dankie, dankie man, en dan dis Marika, luister uit Savannah, Georgia, VSA op die vooraand van die 4th of July. Sy sê David Essex Silver Dream Machine, Bok Radio Bo, lekker after party, woehoe, sê sy. Kwagga sê, dance, dance, ek wil dance, of so, sê ek dance, dance, ek wil dance. Dis Kwagga, goeienaand Kwagga. Porra wat vir ons een boodskapje stuur, goeienaand Porra.
2: Die een song is die Duitswees Wals. Duitswees Wals van die Blacksmith. Randall Wickham.
0: Ja nee, die is een goeie song. Ek stem saam. Ek het die eniekie gelees. Kom ons gaan gauw. Kyk na voice note. Kom hy, dit is Roy. Hallo Roy.
3: Die lekker song wat ek wil graag wil hê is O Liewe Lulu. I see beste song vir vanavond. Dit is Roy Hiese van Gordon's Bay. Dit sal lekker wees om my ookie te hoor. Is ja. Maar ja, geniet dit. Dankie vir die lekker kerkie. Lekker after party. Lekker aan.
0: Daar sy, dankie Roy uit Gordon's Bay.
4: Hallo, is weer Erna van gister aan wat vir jou welkom gesê het. Ek kom nou net van Adam Tas af. Lekker ou show gewees daai. Maar ek luister vir jou langs die pad. Jy vra wat 'n liedjie gaan my al is my knie ook hoe lam op die dansbaan kry, Going Back West. Ja, dis maar een van die liedjies.
0: Daai is een goeie
4: lekker
0: song.
4: Lekker aand verder.
0: Daar is hy. Dankie, dankie, dankie. Dis net lekker om uit te vind, waarvan hou mense? Wat is die een song wat jou in die gang kry? En wie weet, miskien, by Hoeko by Kroek, kan ons dalk een van die songs indruk. Ek weet nie, ek gaan kyk of ek jou muziek ouse arm kan draai, maar kom ons kyk. Soos ek sê, hier is nie een versoekprogram, ek het maar net een vraag uitgesit om te hoor, wat is song is die ultimate song wat jou op die danstoer kry. Ons allemaal het daai een song, of miskien daai een of twee songs, wat jy altyd in die mood kry. Nou ja, nou weet ek wat die song het is. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV, dit is nou precies 18 minute voor 11, en dit is die afterparty met my Gerard Skaap. Heerlik om saam met te keir, goeienaand. Dit is ons Coolio, Gangsta's Paradise.

0: En dit was die klanke van DJ Jazzy D met Lady Soul op hierdie vrijdag aand. Dit is nou so pas 10 minute voor 11 en jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. Die afterparty met my, Gerard Skapers, hoe gas hier elke vrijdag aand tussen 10 en 12 met die afterparty. Net na die garage party kom ek in met die afterparty. Ons kyk lekker saam op WhatsApp, kry ons op 074-2000-989. Sê vir my, wat is die ultimate song wat jy altyd in die hande kry en wat jy altyd op die dansvloer kry? As jy die song hoor, dan moet jy sommer as jy 'n man is, gryp jy die naaste girl en sê kom ons dans. Of jy is een van die, sê ek dans op my eie, ek dans lekker op my eie en dan doen jy 'n single dance daar, 'n solo dance. Wat ook al, die een song, kry hom vir my gegaan. Ons kyk gegaan na 'n WhatsAppie wat ek ingekry het van Lana af. Baie dankie vir jou boodskapie, Lana.
1: Ja, luister, ons kyk ons nou al die pad lekker saam met julle.
0: Daar sê ek, bly jy kyk lekker saam. Stuur my daai WhatsApp stuur, ons gaan kyk nou van die voice notes. As jy net wil hallo sê, of as daai ultimate song, laat weet my bietjie. Daai ultimate song wat jy altyd in die mood kry, laat weet my gou op WhatsApp, net hier op 074-2000-989. Darling, DJ Boerbeats.

0: Pokrádio penseel op in sy raam.
1: Bokradio, Bok TV, 98.9 in die Weskaap, ja, dis weer ons kan kry, en ek is bly is ingeskakel, baie dank vir al die boodskappe, boodskappe wat inkom, hier is ons nog eenetjie.
2: Nancy, ja, een goeie song nou, het om vir die manne in hy goeie by in te sit, een van my gunstelinge,
1: ja.
2: As Hakom Blokkies, van David Krammer, ja, hy sal vir ons nou net in een goeie posiesie, sit vanmorgen.
1: Wel, ek wens die bokke sterkte toe vanmorgen, nee, definitief, is een groot guy morgen, ek hoop hulle gaan na Engelse trap, ek sien op Etienne's show, het hulle predictions gemaakt, hulle het vir my gesê, Etienne sê, 25-20 in die bokke se guns, nou ja, sterkte met die bokke, morgen aand, so 20:06, speel op Ellis Park, ek hou vir hulle stuif duim vas, en ons moet hulle al die support gee, nee, al die support gee morgen, dat hulle die Engelse trap, nee, definitief, kom ons hou vir hulle stuif duim vast, die bokke, hulle met hulle roer, morgen, die bokke, ek sit al my geld op die bokke morgen, definitief, lekker muziek nog op pad vir jou hierso, ons gaan kyk ook na nog een paar boodskappe, iemand wat vir my sê, ek het nie een naam nie, maar hulle sê enig iets van Elvis Presley, kry hulle in die mood, en dan dans hulle lekker saam, en kuier lekker saam, enige song van Elvis de Pelvis. Jy is in geskakel op Bok Radio, Bok TV, goeie naam, my naam is Gerard, hallo daar, dis 4 minute voor 11.

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio .co.za net vir jou. Dit was Aston Mahone gewees en Pitbull met Lady net hier op Bok Radio, Bok TV. Dis nou 10:45 op hierdie Vrydag aand die 3de Julie. Lekker om saam met te kuier. My naam is Gerard Skaap. My eerste Vrydag aand show, die after party wat ons hou 10 tot 12 op 'n Vrydag aand net hier op Bok Radio. Ek is natuurlik ook in die week op, maar ons speel 'n bietjie ander musiek, bietjie 70s, 80s, 90s Afrikaans, Engels wat ons in die week speel, maar Vrydag aand is natuurlik partytjie tyd en ons speel 'n bietjie die after party tipe musiek vir jou hier op Bok Radio. Nou ja, baie dankie vir al die boodskapies. Hou dit net veilig op die paai asseblief. Kom ons luister gaan na die boodskapies.
1: Dit speel pragtige musiek. Ek mis dit nie op 'n Vrydag aand nie. Dis baie mooi. Hou so aan.
0: Baie dankie vir daai enetjie man. Dankie vir daai enetjie en ons hoor gou hier.
2: Dan die ek stem 100% song met daai Elvis songetjie. Kijk, enig een is altijd 5-ster. En Kenny Rogers hou ook van. Definitief.
0: Kenny Rogers, net so'n goeie keuse, nee, absoluut. Ek hou van Kenny Rogers. My gunsteling van Kenny Rogers is The Gambler. Is een van my favorites. My favorites van hom is natuurlijk The Gambler. Ons nog op pad vir jou, Anne Lee met 2 times, Blue, da-da-dee, Eiffel 65 en nog vele meer. Moet nie weggaan nie. Hou daar, ek's nou daar. Ek's terug met nog lekker muziek. Bly net daar waar jy is.

0: Natuurlik Katy Perry en Snoop Dogg met California, net hier op Bokradio Bok TV, Gerard Skaap wat saam met jou kuier tot en met middernag. Dit is nou 24 minute na 11 op hierdie lekker Vrydag aand, die 3de Julie. Ek hoop jy hou dit veilig op die paaie en dat jy lekker daar by die huis kuier. Dalk het jy 'n vuurtjie aan die gang, dalk kuier jy 'n bietjie saam met vriende en familie. Jy moet dit geniet. Jy moet net ingeskakel bly op Bokradio Bok TV, die regte plek om te wees op 'n Vrydag aand. En dis my eerste Vrydagaand hier op Ok Radio saam met jou, so ek geniet dit verskriklik saam met jou. En ons gou hoor gou wat sê Jannie daar uit Pretoria, Jannie en Michael daar uit Pretoria. Kom ons hoor gou wat sê hulle.
1: Hallo Gerard, hoor die briljant uitsending op Ok Radio uit Pretoria uit, ons waardeer het baie. Jannie Otto Joneef is so. My seun Michael sê, die eerste een is Kaalvoet Sokkie. Michael, Janien is Shut Up and Dance With Me. Dis sy twee gunstelinge.
0: Dis twee gunstelinge liedjes daai.
1: Geen vir julle baie.
0: Baie dankie Janie en Micha, baie dankie. Ja, al die pad uit Pretoria uit. Hulle is ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV. Hier uit die Weskaap uit speel ons vir die beste muziek en nog meer hier uit Brackenfell uit, reg oor die wereld op bokradio.co.za of in die Weskaap op 98.9 FM of op Bok TV. So jy kan net gaan na ons website toe en dan kan jy op ons webwerf en dan klik jy op Bok TV, dan kan jy soms sien wat hier in die ateljee gebeur en al die lekker visuele effekte op die muziekvideo's en alles. So dis baie lekker. Gaan so toe, gaan kyk op Bok TV. Sit ons maar op jou slim televisie en dan kan jy altyd na ons kyk. Dit is lekker om so te kuier, nie? Nou ja, bly ingeskakel, daar is nog heerlike muziek op pad vir jou net hier op Bok Radio Bok TV, die regte plek om te wees. Moenie weggaan nie. Net hierna is het Eiffel 65 met Blue, op pad nog vir Adele met Set Fire to the Rain en No Mercy met Kiss You All Over.

Ek hoop jy is rustig by die huis, of as jy op die pad is, is jy op pad ergens interessant. Jy moet dit geniet, hou dit net veilig, hou matigheid voor oë, en as jy bietjie over en dals, maak het seker jy is veilig, en dat jy nie achter die stuur wil inklim. Ek vraag dit altyd, ek sê dit so baie op 'n Vrydag aand, want ek weet wat gebeur op 'n Vrydag aand. Ek weet. Dit raak laf op 'n Vrydag partykeer. So kom ons geniet dit net saam en ons wees almal veilig hier in ons omgewing en reg oor die wêreld waar jy ingeskakel is op Bok Radio, Bok TV. Ja, ons het 'n paar WhatsApps ingekry vandag oor songs. Interessante keuses, definitief interessante keuses van musiek. Ek hou daarvan en soos ek sê, ons gaan nog lekker kuier op hierdie Vrydag aand after party in die toekoms, definitief. En ons gaan vir jou muziek mooi uitsorteer en aanpas, want ek weet ek het luisteraars van alle ouderdomsgroepe wat ingeskakel is, en ek, soos ek sê, my eerste Vrydag hierso, en ek wil nog langsam met jou kuier hier op Bok Radio, Bok TV, so bly jy net daar waar jy is, bly ingeskakel, hou hom daar, en ek het nog vir muziek op pad van die Plain White Tees met Hey There Delilah. Ek het op liedjie op pad natuurlijk van Pharrell Williams met Happy, en hierdie liedjie wat kom natuurlijk die liedjie No Mercy met Kiss You All Over, een van my favorite songs van hulle ook, en ek weet julle ook van hom, is 'n baie baie mooi liedjie, bly net daar, hy is net op pad, dis 25 voor 12.

Die Plain White Tees met Hey There Delilah hier op Bok Radio Bok TV. Dit is nou 13 minute voor middernag. Tyd vir my om te sê adios, bye bye, cheers en ciao ciao. Ek is weer terug maandag aand van 10 tot middernag. Morgenoggend van 7 tot 10 kuier Bonita en Corbin saam met jou hier op die ontbyt op Saterdagoggend net hier op Bok Radio. Van my kant af, jy moet 'n heerlike aand verder hê. En lekker doen wat jy doen. As jy nog kuier lekker, as jy nou bed toe gaan slaap lekker, en as jy nog gaan verder musiek luister, dankie daarvoor. Dankie dat ons so loyale luisteraars het van heinde en verre, wat altyd ingeskakel is en so loyaal bly aan Bok Radio. Van my kant af, mooi bly. My naam is Gerard Skaap, ek groet jou tot maandag aan. Tot ziens. So ja, ons gaan nou lekker saam kuier met nog heerlike muziek van Barbara Streisand, Jan Bloukas en Hunter Gill. Dis also pad vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Van my kant af, mooi bly.

ons maak ons bestaan oor en oor en oor. Maar ek is iets meer, ek wil iets kan bereik, ek wil, dan lief ek.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.